0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Мы сядзелі на кухні, здавалася, дождж паспрыяе пачуццям, дапаможа і ноч. Углядаўся ў вочы і шукаў там каго. Ты змянілася з часам, я змяніцца не мог.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах. Не бойся, паслухай,

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 16 чэрвеня.
4: Пуцін паверыў габрэям і Ватыкану, таму прайграе вайну. Што?
6: Яму трэба было паказаць сябе сур'ёзным, разважаным, узважаным, вопытным, цікавым палітыкам.
5: Наколькі устойлівая беларуская пенсійная сістэма?
7: Та сітуацыя, которая складываецца, она не ведзе нічаму хорошаму.
4: Што за расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
8: Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Ізраіль і Ватыкан падманулі Пуціна. Калі б не гэта, Расія даўно б выйграла вайну з Украінай. Пра гэта заявіў Лукашэнка ў размове з тэлеканалам «Аль-Арабія».
2: Маўляў, пэўныя палітыкі і сілы папрасілі Пуціна спыніцца, адвесці войскі ад Кіева і заключыць мірнае пагадненне. Пуцін паверыў, і таму Расія па-ранейшаму не можа дасягнуць сваіх мэтаў.
1: Як ставіцца да гэтай версіі Лукашэнкі і чым яшчэ адметнае яго інтэрв'ю ў выданню Саудаўскай Аравіі?
2: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё

Путиным эта гісторыя таксама прысутнічала і ў Росіі. В Росіі таксама пра гэта казалі. Ну, вось Лукашенко тут пачаў так паглыбляцца ў гэтым накірунку з так званым яўрэйскім лобі. І яшчэ і Ватыкан там прыплёў да гэтага. І я сябе па шчырасці задаю пытанне. Ну, а з пункта гледжання Путіна, ці прыемна Путіну вось такое чуць, што Путін там выглядае як той, якога ўсе падманваюць і іншае. Ну, калі ўзяць увогуле гэта інтэрв'ю Лукашэнкі, дзе яна прагучала саудовскому каналу Аль-Арабія Энгліш, то бок это саудовский канал, які арыентаваны на англамоўную аўдыторыю, але перш за ўсё на тых, хто цікавіцца блізкім усходам альбо біяграфічна звязаны з блізкім усходам, выхадцы з блізкага краінаў блізкага ўсходу, які знаходзяцца за межамі рэгіёна, то тут Лукашэнка арыентаваўся на аўдыторыю. Ён ведае, што гэта аўдыторыя арабская ў шырокім сэнсе гэтага слова, гэтага слова, і што з антыізраільскімі, радыкальнымі антыізраільскімі наратывамі там можна зрабіць тое, што гэтай аўдыторыі спадабаецца. Лукашэнка хацеў спадабацца гэтай аўдыторыі. Гэта вельмі бачна, калі Лукашэнка ў гэтым сэнсе ён чалавек вопытны і спрытны. Калі ён пачынае размаўляць з нейкімі журналістамі, калі ён размаўляе з заходнімі журналістамі, асабліва еўрапейскімі, гэта ворагі. Гэта размовы з ворагамі. Ён разглядае, напрыклад, той же Стыў Розенберг з BBC. Для яго гэта прадстаўнік так званага калектыўнага Запада альбо Вялікай Брытаніі. Вось ён адпаведна з ім так размаўляе. З амерыканцамі ён зараз размаўляе больш асцярожна. Калі ён размаўляе з расійскімі прапагандыстамі, ён размаўляе як расійскі палітык. Вось я такі, як вы. У мяне такая ж лексіка, у мяне такая ж рыторыка. Нездарма ўсе тыя абвінавачанні, абразы супраць Зяленскага апошнім часам, яны ж ішлі не па беларускім прапагандысцкім каналам. Яны ішлі ў Расіі, не ў Расіі, а для расійскай аўдыторыі перш за ўсё. Гэтым разам канал арабскі, таму у Лукашэнкі свае ўяўленні пра тое, што гэтай аўдыторыі павінна падабацца, і таму былі гэтыя напады на Ізраіль вельмі жорсткія, што тут і марыянетка Злучаных Штатаў, і таксама тое, што у Ізраілю ўсё дазволена. Лукашэнка такі пэўны час ён ішоў па лініі, у такой шэрай зоне знаходзіўся. Гэта ўжо не просто нейкі крытычныя выказванні, гэта ішло ўжо ў накірунку антысемітызму, што з Лукашэнкам здараецца, ён трапляе, вельмі часта трапляе ў розныя даклады, ў розныя справаздачы па тэме антысемітызму ў свеце. Вось. А ў пэўны момант я ўсё ж такі гэтую мяжу перайшоў. І там, калі пачаліся гэтыя параўнанні з Халакостам, фактычна, калі ён сказаў пра тое, што Ізраіль праводзіць на тэрыторыі сектару Газа, палітыка ваеннай аперацыі Ізраіля была, ён гэтае параўнанне з Халакостам, ну гэта ўжо тут няма пра што спрачацца, гэта проста антысемітызм, антыізраільскі антысемітызм, які для Лукашэнкі, дарэчы, характэрны, які зразумелы, і ён паходзіць з ягонага мінулага савецкага агітатара. Гэта ўсё наратывы, якія ён ведае са сваёй яшчэ той агітатарскай савецкай маладосці. Калі злачынствы нацыстаў супраць яўрэяў ідзе параўнанне з ізраільскай палітыкай, тут не тое, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, таму што робіць, што это тое, што робіць Ізраіль пры ўсёй крытыкі, якую можна і напэўна таксама трэба рабіць у гэтым кантэксце. Праблема заключаецца ў тым, што калі ідуць такія параўтанні, то тым самым вага нацысцкіх злачынстваў яна прыніжаецца. А калі ты абвінавачваеш яўрэйскую дзяржаву фактычна ў тым, што нацысты рабілі супраць яўрэяў, ну ты ўжо гэта тут досыць адкрыта, ты ідзеш у антысеміцкі накірунак. Каналу Аль-Арабія гэта спадабалася, зразумела спадабалася, ну як жа інакш. Таму яны гэта і распаўсюджваюць у сваіх сацыяльных сетках. Я бачу, што ў Ізраілі ўжо ёсць рэакцыя на гэтыя заявы Лукашэнкі, ну пакуль досыць стрыманая рэакцыя. Гэта мяне шчыра кажучы, не здзівіляе гэтая стрыманая рэакцыя, таму што Лукашэнка, ну што там, з ім усё вядома. З ім усё вядома, гэта такія заявы робяцца не ў першы раз, бадай і не ў апошні раз. І акрамя таго, ну Лукашэнка з пункта гледжання Ізраіля, што б ён там не казаў, гэта не такая важная фігура, гэта не той чалавек, на якога варта звяртаць увагу. Каму можна ў гэтым кантэксце толькі паспачуваць у пэўным сэнсе, гэта амбасада Беларусі ў Ізраілі Юрыю Ярашэвічу. Спадар Ярашэвіч апошнім часам

0: прызначаны мінулым годзе, і он зрабіў і робіць сур'ёзныя намаганні, каб палепшыць імідж рэжыма Лукашэнкі ў Ізраілі. Ну, калі ён можа, канешне, і далей працаваць у гэтым накірунку, але калі выходзіць Лукашэнка і робіць такога кшталту заявы, асабліва ў адносінах да дзяржавы Ізраіль, бо гэта ўспрымаецца ў Ізраілі, нават я наколькі разумею, больш балюча, чым параўнанне, чым тэма Халакосту, то ўсе ягоныя намаганні, ну, ідуць адначасова ў сметніцу. Лукашэнка не можа стрымацца і паказвае свой сапраўдны твар. Ну, вось які твар мы бачым.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра трактоўку Лукашэнкам падзей ва ўкраіне.
2: За некалькі там напярэдадні лютага 22 года Лукашэнка дае інтэрв'ю Салаўёву, дзе разважае на тэму таго, што, ну, што там гэтая Украіна там супраць нас там з Расіяй 2-3 дні і там не будзе каму ваяваць. Потым пасля лютага 22 года Лукашэнка вось гэты мем ўжо з картамі: а я вам сейчас пакажу, і если бы мы прэвентыўна, то вот это вот, вот, ну, карацей кажу, мы іх там мы паказалі і навучылі. Пазней трошачку інтэрв'ю, ўжо не памятаю, каму журналісту, ці то кітайскаму, ці то японскаму, ці то яшчэ якому, расказывае пра тое, што калі сёння Зеленскі не падпіша мірнае пагадненне з Пуціным, то заўтра ён будзе падпісаваць капітуляцыю. Вось зараз мы глядзім інтэрв'ю, і Расія ўжо как бы павінна ісці на кампрамісы, потому што не ўсё так адназначна, і вообще надо сделаць всё, чтобы вайна не перакінулась на тэрыторыю Беларусі. А што здарылася? Як там вы сказалі, такі прыткі такі палітык, што здарылася? Куды скокнуў гэты палітык і куды ў палёце пераабуўся, ў што?
0: Змяніўся час, змяніўся канал, якому ён дае інтэрв'ю. У гэтым сэнсе Лукашэнка ён адаптуецца, там ідзе ў яго адаптацыя да аўдыторыі. Калі да яго падыходзіць расійскі прапагандыст Павел Зарубін, альбо да яго прыязджае Салаўёў, альбо хто там яшчэ можа да яго прыехаць, Кісялёў, Скабеева, уся гэтая сумна вядомая кампанія, калі яны да яго прыязджаюць, Лукашэнка адразу ўваходзіць у ролю чалавека з расійскай палітычнай сцэны, які выкарыстоўвае расійскія наратывы, які ведае гэтую лексіку, і, дарэчы, добра ведае, ён же сам колькі разоў прызнаваўся, што ён глядзіць гэтыя прапагандысцкія перадачы, ўсё, што там ёсць. Ён ведае гэтую рыторыку, ён ведае, на якой мове, ну, трэба размаўляць з гэтай расійскай аўдыторыі. І ён ведае, што павінна падабацца. Таму і быў вось гэты выбрык з наркаманам Зеленскім. Бо ён ведае, што гэта для расійскай аўдыторыі, ёй спадабаецца, пакажу, які я свой. Ну і таксама, напэўна, калі будзе глядзець Уладзімір Уладзімірович, а, напэўна, перадачы Зарубіна ён глядзіць, Уладзімір Уладзімірович таксама падабаецца, што вось я такі же, як ён. Уладзімір Уладзімірович падабаецца казаць пра наркамана Зеленскага. Ну і я таксама. Дарэчы, што тычыцца вось гэтай гісторыі з яўрэйскім лобі у інтэрв'ю Аль-Арабіі, тут Лукашэнка ён не выказаўся пра яўрэйскае паходжанне Зеленскага. Ён так больш-менш элегантна гэтую тэму абышоў, у адрозненне ад Пуціна, які проста, ну, ўжо амаль кожным сваім выступе звяртаецца да гэтай яўрэйскай тэмы, ну, напэўна, баліць яму там вельмі. А што тычыцца Лукашэнкі, ён намякнуў, ну, вось, глядзіце, гэта яўрэйскае лобі, яно там апрацоўваючы інтарэсы Зеленскага, вось яны падманулі. Так што там ён і гэта і закрануў, насамрэч. Але калі вярнуцца да сённяшняга інтэрв'ю, яно было ў аналізе сітуацыі ва ўкраіне, ну, калі выкінуць толькі вось гэтыя разважанні пра расійскі адход з Кіева, што там кагосьці падманулі, ну, гэта лухта, канешне, тут пра гэта і размаўляць не варта. Але аналіз сітуацыі на фронце, аналіз украінскіх магчымасцяў, тое, што украінцы могуць сапраўды зрабіць Беларусі досыць балюча, калі што. Тое, што трэба імкнуцца да кампрамісу, тое, што Расія не дасягае сваіх мэтаў. Гэта банальна і гэта агульна вядома. Але калі гэта гучыць ад Лукашэнкі, ну, гэта хутчэй не тыпова, бо ўсё ж такі ён вядомы як чалавек, які паўтарае расійскія наратывы. звычайна. Але тут важны кантэкст. Гэта інтэрв'ю сусветна вядомым і сапраўды важнаму СМІ. Канал Аль-Арабія, ён сур'ёзны канал, ён уплывовы канал, што тычыцца і блізкага ўсходу, і не толькі. Ён быў створаны як свайго кшталту альтэрнатыва Аль-Джазіры. Сёння ён сёння яго кантралююць саудаўцы, то бок гэта адзін з рупараў, важных рупараў саудаўскай прапаганды. І Лукашэнка зразумеў, з кім ён размаўляе і кім ён сябе хоча паказаць. Ён зразумеў, што гэта для яго свайго кшталту акенца ў свет. Вось глядзіце, які ён там ёсць з сваімі магчымасцямі, такі разумны, такі інтэлігентны, ну, інтэлігентны у сэнсе валодаючы інфармацыяй. У яго шмат інсайдаў, што ён і з гэтымі размаўляе, і з гэтымі размаўляе і дае такі глыбокі аналіз знешняй палітыкі, і ён усё ведае. У яго ёсць сваё меркаванне пра Іран, і ў яго ёсць асаблівая інфармацыя пра тое, што там адбываецца. Ён размаўляе з Владзімірам Пуціным, ну, хаця вось гэта прычым так вельмі адкрыта і шчыра размаўляе з Пуціным. Калі ўзяць гэтую гісторыю з яўрэйскім лобі і Ватыканам, якое у Пуціна падманула, ну, ад каго Лукашэнка можа гэта ведаць, калі не ад Пуціна самога. І калі ты вось так размаўляеш, вось так сябе паказваеш, прапануеш сябе, як у якасці такога ведаючага, разумнага, рэалістычнага палітыка, ну вось гэта той вобраз, якім ён адгуляў гэтае інтэрв'ю. Яму было важна паказаць, што ён не нейкі там расійскі прапагандыст, які нясе там звычайную расійскую прапагандыцкую лухту. Не, яму трэба было паказаць сябе сур'ёзным, разважаным, узважаным, вопытным, цікавым палітыкам. І вось таму і былі тыя разважанні, якія мы пабачылі.
2: Дзякую вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александрам. Нагадаю, што ў нас у эфіры ў рэгулярным нашым стрыме быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: Наколькі устойлівая беларуская пенсійная сістэма?
4: Та сітуацыя, которая складваецца, она не ведзе нічому харошаму.
3: Што з расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
5: Вось гэта стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

на Еўрарадыё навіны спорту. У футбольным клубе МЛ Віцебск адбыліся змены ў трэнерскім штабе. Галоўны трэнер каманды Магамед Адзіеў і яго памочнік Філіп Сакалінскі адхіленыя ад працы з асноўным складам. Здарылася гэта пасля паразы каманды ў 11-м туры чэмпіянату Беларусі ад Віцебска, пасля якой каманду з першага месца пасунула мінская «Дынама». Абавязкі галоўнага трэнера часова будзе выконваць капітан каманды Сергей Баланович. Пад кіраўніцтвам расійскага спецыяліста МЛ Віцебск правёў 7 матчаў. 4 з іх завяршыліся перамогай. Перамогамі, адзін нічыёй і яшчэ два паражэннямі. Гэта другая змена трэнера з пачатку сезона. У канцы красавіка быў звольнены трэнерскі штаб Міхаіла Марціновіча. Беларускі трэнер Віталь Жукоўскі імаверна па-ранейшаму не можа працаваць у беларускіх футбольных клубах. Пра існаванне пэўных абмежаванняў раней згадаў старшыня Батэ Андрэй Капскі. Паводле інфармацыі трыбуны, прозвішча Жукоўскага не ўваходзіць у так званыя чорныя спісы. Аднак праблемы з працаўладкаваннем у Беларусі ў яго ўзніклі яшчэ пасля сезона 21 года. Падчас працы ў Батэ спецыяліст працягваў давяраць месца ў складзе футбалістам, якія пасля падзей 20 года трапілі ў няміласць спартыўных чыноўнікаў. Пасля завяршэння сезона Жукоўскі кінуў клуб, а пазней, паводле крыніц выдання, атрымаў негалосную забарону на працу ў беларускім футболе. З 22 года трэнер працаваў у Казахстане. Пачатку гэтага года ён застаецца без клуба. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп можа ўручыць трафей пераможцу чэмпіянату свету па футболе. Паводле паведамленняў у СМІ, ён ужо паведаміў ФІФА пра жаданне ўдзельнічаць у цырымоніі ўзнагароджання. Адзначаецца, што Трампу могуць дазволіць самастойна вырашыць, ці застанецца ён побач з камандай падчас святочных урачыстасцяў пасля фіналу. Летась Трамп прысутнічаў на фінале клубнага чэмпіянату свету і адзначыў перамогу Челсі разам з футбалістамі на поле. Героем чацвёртага дня на чэмпіянаце свету стаў 40-гадовы брамнік зборнай Кабаверде Вазінья. У дэбютным для сваёй каманды матчы на Мундыялі ён дапамог згуляць у нічыю з Іспаніяй, захаваўшы свае вароты недаткальнымі. Галкіпер выканаў 7 сейваў, атрымаў адзнаку 9,7 ад SofaScore, а пасля фінальнага свістка не стрымаў эмоцыі і заплакаў. Цікава, што прафесійную кар'еру Вазінья пачаў толькі ў 25 гадоў. За гэты час ён паспеў пагуляць на Кіпры, у Славакіі, за малдаўскую Зімбру. Мінулы сезон брамнік правёў у другім дывізіёне Партугаліі за Шавіш, дзе выступаў у адной лізе з беларусамі Трафімам Мельніченкам і Мікітам Демченкам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Што вы ведаеце пра зборную Каба-Верде? Цяпер будзеце ведаць, што брамнік гэтай зборнай не дазволіў легендарным іспанцам забіць ніводнага мяча. І гэта пакуль галоўная сенсацыя чэмпіянату свету па футболе. Галоўны герой сустрэчы – Вазіння, брамнік гэтай афрыканскай каманды. Да пачатку матча на акаунт Вазіні ў Інстаграм былі падпісаныя ўсяго 56 тысяч чалавек. Падчас пасляматчавага інтэрв'ю колькасць падпісчыкаў дасягнула 1,5 мільёна чалавек, а на наступны дзень перавысіла 5 мільёнаў. Гэта вар'яцтва, сказаў ашаломлены брамнік. Каба-Верде – дэбютант чэмпіянату свету. Зорак у складзе каманды няма, ну, дакладней, цяпер ёсць. А вось Іспанія, з якой яны гулялі перад матчам першага тура групавога этапу, лічылася безумоўным фаварытам. Стала вядома, хто выканае ролю палтэргейста Піўза ў серыяле HBO «Гарри Поттер». На гэтую ролю абралі акцёра Пітэра Серафіновіча. Нядаўна ён зняўся ў ігравой экранізацыі мультфільма «Як прыручыць дракона». А яшчэ вы можаце ведаць яго па серыяле «Паркі зоны адпачынку», а таксама па фільме «Вартавыя галактыкі». Што да персанажа, якога сыграе гэта акцёр, то Піўз добра вядомы аматарам кніг пра Гарры Поттера. Але ён не з'яўляўся ні ў адным з фільмаў. Стваральнікі серыяла могуць больш дакладна прытрымлівацца тэксту пісьменніцы Джоан Роулінг, бо новы фармат дае значна больш экраннага часу. Нават на Піўза хопіць. Цяпер кожнай кнігі будзе прысвечаны цэлы сезон. Спявачка Арыяна Грандэ папрасіла Белы дом не выкарыстоўваць яе песні ў сваіх відэароліках. Справа ў тым, што ў адным з такіх ролікаў супрацоўнікі паліцыі надзяваюць кайданкі на мігрантаў, а на фоне гучыць песня Грандэ «Бай». Пад відэа ёсць подпіс «Бывай, прэзідэнт, Трамп забяспечыў самую бяспечную мяжу ў гісторыі». Грандэ не падзяляе антыіміграцыйных настрояў цяперашняй адміністрацыі, яна напісала ў каментарах: «Калі ласка, не выкарыстоўвайце мою музыку ў сувязі з гэтай варварскай, бесчалавечнай і агіднай лухтой». Канец цытаты. Белы дом пракаментаваў словы Грандэ і заявіў, што па-сапраўднаму варварскімі з'яўляюцца дзеянні нелегальных мігрантаў. Што ж, Грандэ і Белы дом застануцца пры сваіх меркаваннях, але песня з роліка ўсё ж выдалілі, бо як бы хто не ставіўся да нерэгулярнай міграцыі, аўтарскае права застаецца аўтарскім правам. Ну і яшчэ адна кароткая навіна. Новыя экіпажы місіі НАСА «Артэміда» з'явяцца ў космасе ў «Прада». Касцюм менавіта гэтага моднага дома яны будуць насіць пад скафандрамі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Фестываль Out Loud прайшоў у Варшаве пару дзён таму, аднак яго абмеркаванне працягваецца дагэтуль.
2: Спрэчка ўсё тая ж. Ці мусяць расійскія артысты ў эміграцыі пастаянна прагаворваць сваю пазіцыю пра вайну ва ўкраіне па-за творчасцю.
1: Але чаму частку беларусаў так трыгерыць гэтае пытанне? І чаму іншыя беларусы ўвогуле не хочуць мець нічога агульнага з рускай культурай?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Дмітра Лукашук і гісторык Яўген Красулін.
3: Слухайте, ну мы шмат пра што чулі, што вот як толькі Пуціна не стане, дык тады і залежнасць Беларусі ад Москвы паменее, і вайна скончыцца, і чаго толькі не будзе, можа, яно так і будзе, але што не так з культурай вялікай рускай?
4: Ну, уласна кажучы, тут мая адстатка яна прымеркавана да, уласна кажучы, канкрэтнай сітуацыі зараз сапраўды. Вось гэта назіраецца, можа, апошні месяц, калі ў сеціва пачынаюць закідваць розныя цікавыя наратывы, якія так, ну, сведчаць пра тое, што ўсё ж такі перамены ўспяваюць. У які бок невядома, но відавочна, што яны будуць. І вось падобныя наратывы, яны указваюць хутчэй за ўсё, што Расія хоча пазбавіцца Пуціна, але не жадае пазбавіцца таго, што, уласна кажучы, робіць яе вось той Расіяй, якую мы цяпер ведаем і якая, уласна кажучы, ну, не выклікае вялікіх сімпатыяў. Што тычыцца зноўку ідэі, што там расійская культура, гэта вялікая культура, зразумела, гэта не вынаходніцтва гэтага апошняга месяцу, гэта мы чулі з дзяцінства, і, уласна кажучы, нашы бацькі чулі з дзяцінства, і бацькі нашых бацькоў чулі з дзяцінства, і ўвогуле гэта заўжды гучала з кожнага прасу. І тут, уласна кажучы, вось калі глядзіш на гэтую праблему рускай культуры, так, ну, заўжды ж кажуць, што адмена рускай культуры гэта кепска, гэта тое, што, ну, скажам так, не адпавядае прынцыпам, нормам нармалёвага чалавека, адэкватнага. Так, ну, у чым вінаваты, напрыклад, Чайкоўскі, так, у тым, што там Расія зараз ваюе ў Украіне, захоплівае тэрыторыі, наносіць удары па грамадзянскіх аб'ектах, вось бамбілі Лаўру. І тут сапраўды, ну, няма ж ніякай сувязі. А тым не менш, калі паглядзець на сітуацыю, тым ліку з гістарычнага пункту гледжання, пабачым, што руская культура якраз нясе даволі значную адказнасць за гэта. І пры гэтым зноўку зразумела, што ў Беларусі і сярод беларусаў вельмі шмат людзей, якія паважаюць і любяць, прычым шчыра любяць творчасць і Пушкіна, і Дастаеўскага, і Талстога, власна кажучы, я сам у дзяцінстве Талстога прачытаў, можа, адзін з такіх рэдкіх людзей, якія 4 тамы без пропускаў, звычайна ж так абіраюць там хлопцы звычайна чытаюць пра вайну, дзяўчаты пра мір. Я прачытаў усё, мне гэта вельмі спадабалася, я зрабіў свае высновы. Вось, і зноўку, як вось гэтую у тым ліку любоў і прызнанне, што расійская культура дае вельмі цікавыя абразцы развіцця культуры агульначалавечай, як гэта спалучыць з тым, што яна несе ў сабе патэнцыял вось гэтай пагрозы, на якой вырастае тое, што нам цяпер вядома як рускі мір і руская цывілізацыя. Тое, што з'яўляецца, ну, фактычна ідэалагічным такім гуманітарным падмуркам таго, што робіць не толькі расійскае цяперашняе кіраўніцтва, а ў цэлым, што робіць Расія ў свеце. І мэты, якія яна ставіць перад сабой, вось, праз выкарыстанне гэтага культурнага інструменту, ну, тое, што цяпер звычайна называюць, ну, власна кажучы, нармалёвы тэрмін, мягкая сіла, так? Мова, тая ж культура, музыка, гастролі артыстаў, тэатраў, кінафільмы, урэшце фотаздымкі прыгожых дзяўчатаў у інтэрнэце. Таксама гэта ўсё элементы мягкай культуры, якія дазваляюць Расіі прасоўваць і свае наратывы, і набліжацца да сваіх мэтаў. А мэты, уласна кажучы, не надта добрыя, мэты гэта падпарадкаваць сабе ўсё.
1: Пра расійскую культуру і яе ўплыў на культуры навакольныя мы працягваем гаварыць разам са Змітром Лукашыком і Яўгенам Красуліным.
3: Перайдзем да сённяшняга дня. Больш-менш зразумела з вось гэтымі так званымі сакральнымі класікамі, але калі браць сённяшнюю сітуацыю, сённяшнюю культуру. Ну вот яна відавочна падзялілася, гэтая руская культура, ўжо калі не браць класічную, на тых, хто так званы зэтнікі, якія падтрымліваюць тое, што робіць пуцінскі рэжым, вайну ва Украіне і гэтак далей, і як гэта кажуць, хорошых рускіх, якія з'ехалі, якія супраць вайны, якія как бы таксама вымушаныя жыць зараз па-за межамі сваёй краіны. І, ну, здавалася б, каштоўнасці супадаюць, супраца беларусак, беларусаў, беларускага грамадства, беларускіх культурных дзеячоў і расійскіх. Наколькі гэта да месца?
4: Ну, власна кажучы, тут з таго, што мы тут з вамі ўжо прамовілі, па-першае, у чаргу я, я думаю, можна было б зрабіць выснову наконт таго, як я на гэта ўсё гляджу. Пры тым, што і да творчасці Макарэвіча, і да творчасці Грабеншчыкова, з якім я некалькі разоў сустракаўся, вельмі прыемна абшаўся, вельмі прыемны чалавек, вельмі цікавая зноўку творчасць, вось таксама, калі паглядзець праз тыя этапы, якія ён праходзіць у самаасэнсаванне, у тым ліку і буддыйскі этап, і патрыятычны, я б казаў, этап. Да гэтых людзей, уласна кажучы, няма пытанняў. Ну, былі там да Макарэвіча, калі ён некалькі год таму удзельнічаў у мерапрыемствах Крамлю і абшаўся з Пуціным, вось трапляў і з Медведзем, траплялі яны ў адзін кадр. Но ў цэлым я не бачу вялікіх, скажам так, пытанняў, якія могуць узнікнуць да Макарэвіча і да Грабеншчыкова, і, уласна кажучы, да Манетачкі, і да іншых, якія у тым ліку удзельнічалі вось у гэтым канцэрце. Тут праблема ў іншым. Вяртаемся ў 1943 год, калі замест «Весь мир насилия мы разрушим», паўстае «Сплатіла навекі Вялікая Русь». Вось можа, калі б гэты канцэрт не праходзіў у гэтак званы «Дзень Расіі» 12-го, так? 12 чэрвеня. Это ж «Дзень Расіі», гэта дзень, калі былі выбары першага прэзідэнта Расіі ў свой час. Можа, да гэтага стаўлення было іншае. І зноўку, можа, тады б і ўдзел таго ж Лявона Вольскага не разглядаўся як, ну, скажам, не тое, што непрымальны, і нават не тое, што непажаданы, а дзіўнаваты. А вось тут за гэтым стаіць Вялікая Расія. Вось 12 чэрвеня мы вам прапануем сабрацца. Зноўку тут у мяне, дарэчы, адразу ўзнікла асацыяцыя з канцэртам Каржа, дзе таксама ўсі сцягі ў госці да нас. Расійскі, украінскі, казахскі, беларускі, малдаўскі. Вось зноў мы аб'ядноўваемся. Вось гэта тое, што палохае. Тое, што даводзіцца чуць часцяком ад хорошых рускіх палітык. Вельмі часта падаецца і ў вас. Я прыгадваў імя Геннадзя Гудкова, калі мы з ім былі ў адным этэры, і ён прадэманстраваў вось гэтую сваю перакананасць і веру, што беларусы шчыра і вельмі моцна хочуць інтэгравацца ў Расію. І ён пачаў вось свой выступленне на тым этэры, што «Ды пра Лукашэнку вы ніколі не інтэгруецеся». Я спачатку так, о, Лукаферштейр з'явіўся. А потым я зразумеў, так, ну, канечне, гэта ж рускі. Прычым гэта вось якраз вынік уздзеяння гэтай рускай культуры. Якая яго выхавала у тым, што руская культура гэта штосьці вялікае, і гэта адпаведна ставіць яго вышэй за тых же беларусаў. Скажыце, ёсць вялікая беларуская культура, а? Спадар Змісер, вось ёсць вялікая беларуская культура. Можете
3: ёсць,
4: не адказваць.
3: Ёсць проста добрая беларуская культура.
4: Вось, зноўку. І тут мы бачым вельмі добра розніцу. Мы не будуем іерархіі культуру. Ёсць культура, цудоўна. Гэта разнастайнасць, гэта вельмі цікава. Я, калі сустракаюся з новай для сябе культурай, для мяне гэта просто, ну, радасць, як стварэнне новага свету. А расійская культура, не. Яна мусіць мусіць падмяць пад сабе ўсё і панаваць панад усім. Вось гэта якраз першая прэтэнзія да таго, што нясе нам і расійская культура, і ўласна кажучы, вось гэта самы рускі мір, ад якога недалёка сышлі і ты, каго мы клішам харошымі рускімі. Зноўку, ні Макаревіч, ні Грабеншчыкоў, я ўпэўнены практычна, у іх няма такіх ідэяў, што там у вас будзе сядзець наш губернатар і ўсё будзе спакойна, дэмакратычна, канешне, губернатар, будзеце спакойна размаўляць па-расейску, ну, там мы пакінем нейкія тэрыторыі з пейзанамі, якія будуць лапатаць на сваёй вось гэтай смешнай беларускай, як вы мове, вось. Мы ж дэмакраты. Ну, так у вас будзе вось гэтая вялікая руская культура. Вось гэта тое, што у першую чаргу выклікае засцярогу і, уласна кажучы, тое, што фармуе прэтэнзіі да таго, з чым мы сустракаемся вось падчас абшчэння з гэтымі харошымі рускімі. Для іх руская культура ў тым выглядзе, у якім яна ім падаецца і як яна нам падаецца. Яна выклікае вось такое устойлівае, незменнае, як бы казалі аматары гэтага слова, менталітэт. Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні. Вось мы вас выратуем, у тым ліку мы вам дадзім сваю вялікую культуру. Такім чынам яны зноўку вось гэты патэнцыял вынішчэння нашай культуры прапануюць нам пад выглядам выратавання. Ну, зразумела, што ні нам, ні іншым народам гэтага не трэба. Уласна кажучы, і расейцам гэтага не трэба, бо мы бачым, да якога стану давяла іх вось гэтая канцэпцыя. Да гэтае уяўленне пра веліч расійскай культуры, адпаведна, веліч месіянства. Вось гэтай месіянскай іх ролі, калі яны ідуць ратаваць усіх. Брытанцы даўно кінулі гэтую ношу, гэты цяжар. А вось расейцы ўсё яшчэ пыхцяць і цягнуць яе.
3: З намі быў гісторык і палітычны аглядальнік Яўген Красулін. Да сустрэчы ўсім, жыве Беларусь.
4: Жыве вечна.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацыяй.
1: Доброго дня вам желаю, так само запрошую на ранішній ефір разом з Білоруським радіо «Рація» тут у студії Влади Гриднівський. Новий день починаємо, дихартаємо календар, пригадуємо події з минулого. Зараз така ось дата, 1649 год. Войська Великого князства Литовського під командою гетьмана Януша Радзівіла розбило трьохтисячне діло українських козаків коля Замогілля на Прип'яті. Такі ось події у минулому. У 1793 годі так саме 17 червня у Карутні почав працю опушній своїм Речі Посполіти, який скасував Конституцію 3 травня, де змацував рішення про другий поділ Речі Посполітий. Відома справа, що про цю подію ми добре пам'ятаємо, менавіта з історії.
0: Раніца з рацією.
1: Зараз так само минуле стагоддя, з його події пригадуємо. 1905 год, кіщинський розстріл, селяні у Чавушським павіці спробували стояти свою землю, яку захопив поміщик, війська і поліція відкрили огонь. Тоді забили 8 селян, тяжко поранили 15. На місці трагедії сьогодні стоїть пам'ятник. У 1907 годі на з'їзді у Вільні створюють краєву партію Литви і Білорусі. 1934 год, у грядень польський президент Ігнат Масвіцьке прописав загад створити у Бярозо-Картузький лагер для особ, які погрожали безпеці, спокою ди громадському порядку. Пригадуємо год 1940-й. У Латвію до Естонії увели совєтські війська. У 1953 годі почалося народне повстання в Усходній Німеччині. Новини з гадага ми починаємо наш ефір сьогодні.
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Дональд Трамп зрабіў больш жорсткую рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Светлана Ціхановская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на полі беларускі сцяг.
1: У студыі навіна Владзімир Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Пасля саміту G7 рыторыка прэзідэнта ЗША Дональда Трампа стала прыкметна больш жорсткай у дачыненні да Масквы, піша Блумберг. Калі пасля сустрэчы з Пуціным на Алясцы Трамп сцвярджаў, што ў Кіева няма козыраў і ў краіне давядзецца пайсці на тэрытарыяльныя саступкі дзеля міру, то цяпер яго заявы гучаць інакш. Расіі варта ўкласці ўгоду, заявіў прэзідэнт ЗША, дадаўшы, што гатовы зрабіць усё магчымае для заканчэння вайны. Адзін з прадстаўнікоў G7 сказаў, што цяпер існуе агульнае меркаванне, што Расія не зможа перамагчы на полі бою. Гэта ўяўляе сабой важны зрух у параўнанні з тым, як Трамп ацэньваў канфлікт пасля свайго саміту ў Анкорыджы ў леташнім жніўні. Уласна, падчас саміту G7 Трамп заявіў пра гатоўнасць падтрымаць узмацненне ціску на Расію і ўвядзенне новых санкцый супраць яе нафтавага сектару, у той жа час чакаючы ад саюзнікаў дапамогі ў рэалізацыі магчымага пагаднення з Іраном, паведамляе выданне «Палітыко». 16 червня у Варшаві у амбасадзе Італіі кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская правяла брыфінг для амбасадараў і дыпламатаў з 29 краін свету. Сярод пытанняў, абмеркаваных падчас сустрэчы, крокі па вызваленні палітвязняў, вынікі першага візіту Святланы Ціхановскай ва Украіну і украінска-беларускае супрацоўніцтва, неабходнасць захавання ціску на рэжым, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі і пачнуцца сістэмныя перамены ў Беларусі, шляхі прыцягнення рэжыму да адказнасці праз міжнародныя суды. Цяпер нам трэба надаць новы імпульс, умацаваць нашы магчымасці і падрыхтавацца да новых магчымасцяў, якія могуць узнікнуць тады, калі іх ніхто не чакае. І я ведаю, што вы на гэтым шляху і што мы на гэтым шляху не самотныя. У нас ёсць саюзнікі, у нас ёсць вы, мы ёсць адны ў аднаго. І разам мы ўсё пераадолеем, цытуе Ціхановскую яе тэлеграм-канал. Да іншых тэм. Беларускія грамадскія дзеячы склалі і апублікавалі ў сеціве петыцыю, у якой просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам разгледзець магчымасць усталявання на тэрыторыі Грунвальдскага поля бел-чырвона-белага сцягу. Аўтары заўважаюць, што сёння ў памяць пра знакамітыя падзеі на Грунвальдскім полі стаяць дзяржаўныя сцягі Польшы, Літвы і Украіны. Яны нагадваюць пра народы, якія разам змагаліся за свабоду і перамаглі. Беларусы таксама былі неад'емнай часткай гэтай перамогі. перамогі. Таму усталяванне побач з польскім, літоўскім і украінскім сцягамі беларускага нацыянальнага бел-чырвона-белага штандарта з'яўляецца актам гістарычнай справядлівасці і салідарнасці паміж нашымі народамі, гаворыцца ў петыцыі. Збор подпісаў пад дакументам пачаў Юрасім Ляшкевіч, вядомы грамадска-палітычнай дзейнасцю ад 1999 году. Журналіст і рэжысёр-дакументаліст Юры Каліна распачаў працу над новым дакументальным фільмам, прысвечаным дакументалістцы Тамары Саланевіч. У сувязі з падрыхтоўкай стужкі ён звярнуўся да грамадскасці з просьбай адгукнуцца ўсіх, хто ведаў Тамару Саланевіч асабіста, працаваў з ёй, сябраваў або можа падзяліцца ўспамінамі пра яе прафесійную і чалавечую дзейнасць.
4: Пра яе менавіта зрабіць дакументальны фільм, гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў. Сёлета ўдалося знайсці спонсара у выглядзе Цэнтру беларускай культуры, у выглядзе горада Беластока, таксама далучыўся Белсад, асяродак медыю для заграніцы польскага тэлебачання, беластоцкае тэлебачанне, паколькі яна працавала ў беластоцкім тэлебачанні. Чым больш людзей пра яе захоча мне расказаць да камеры, тым гэты фільм будзе цікавейшы.
3: Юры Каліна просіць усіх ахвотных цягам паўгода звязвацца праз яго сацыяльныя сеткі для перадачы матэрыялаў і ўдзелу ва ўспамінах для будучага фільму. Асаблівая ўвага надаецца жывым сведчаннем, а таксама архіўным фотаздымкам, відэа і дакументальным матэрыялам. Больш навіть

0: Умераны, удзень месцамі парывы. Тэмпература максімальная сёння плюс 21, атмасферны ціск будзе павышацца. Зараз сустракаем раніцу, а на тэрмометрах плюс 10 у Харудні, 11 у Лідзе, Ваўкавыску, у Хайнаўцы, у Беластоку, 10 у Берасці, у Кубрыне, 11 у Пінску. Зараз у гэтыя хвіліны.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Інфармацыі і каментары новага дня наперадзе абавязкова з вамі збіраем у эфіры беларускага радыё Рацыя. Тут у студыі Улады Грыневскай, каля вас перадаю вам прывітанне ды запрашаю на ранішні эфір. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Львівы, Падляскай ды таксама ў інтэрнэце рацыя.кум. Будзем далей з вамі разам.

0: сваім хаўруснікам, нібыта Лукашэнку, як рускія кажуць, няма куды і падзецца з гэтай падводнай лодкі. Ну але апошнім часам заўважаны некаторыя тэндэнцыі, некаторыя падзеі, якія Маскву відавочна насцярожылі. Найперш я б тут у гэтым шэрагу падкрэсліў, вылучыў нядаўняе тэлефанаванне з боку французскага прэзідэнта Эмануэля Макрона. Апазіцыянеры, праціўнікі рэжыму, найперш паддалі гэту падзею так, што вось Макрон страшыў Лукашэнку, што крый Божа, ты там ужывеш ядзерную зброю ці ўцягнешся ў вайну супраць Украіны. Але гэта толькі адзін пласт гутаркі быў. З іншых крыніцаў вядома, што гучалі канструктыўныя, так бы мовіць, рэчы. То бок Макрон у прыватнасці прапанаваў Лукашэнку зрабіць пэўныя крокі дзеля нармалізацыі дачыненняў з Еўропай. І вось гэта сепаратная гульня Лукашэнкі, яна, магчыма, напружыла Маскву. Таму адной з мэтаў візіту Лаўрова, я думаю, быў такі зандаж. А што там у вас з Парыжам назіраецца? Якія там у вас тайныя сакрэты? А прылятаў у Мінск, паводле некаторых звестак, кіраўнік французскай разведкі пасля гэтага тэлефанавання Макрона, што яшчэ дадало інтрыгі. Гэта вось адзін момант. Потым ужо добра вядомы амерыканскі трэк. І тут таксама нейкі час таму узніклі у экспертаў падазрэнні, што там працэс затармазіўся ці ўвогуле зайшоў у тупік, бо быў перанесены візіт спецпасланніка Коула. Але нядаўна Коул напісаў, што хутка ў Мінску будзе, і Лукашэнка з іншага боку вось у інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія» падкрэсліў, што вядзецца гэты дыялог з Трампам. Так што, відаць, наспявае новы такі этап вось гэтай так званай вялікай угоды паміж Мінскам і Вашынгтонам. І, канешне, у Масквы тут таксама з'яўляецца рэўнасць, так бы мовіць, бо у Крамля з Трампам не вельмі клеіцца, а Мінск ідзе наперад, прагрэсуе ў дачыненнях. І тут нейкая, можа, зайздрасць і зноў жа насцярожанасць. Вось гэта другі момант. Ну і трэці момант, які б я ў звязку з гэтым адзначыў, гэта такая інфармацыйна-псіхалагічная вайна, якую разгарнула Украіна супраць Лукашэнкі. Мы ўбачылі ў тым жа вось інтэрв'ю «Аль-Арабіі», што вельмі лагодны стаў Лукашэнка, нават стаў выбачацца перад Владимиром Зеленским, рабіць розныя там міратворчыя такія реверансы. І з гэтага вынікае, што Лукашэнка адчуў пагрозу. Украінцы вельмі прасунуліся ў дронавай вайне. У гэтым жа інтэрв'ю «Аль-Арабіі» Лукашэнка, дарэчы, прызнаў, што Беларусь вельмі уразлівая. Ён сказаў, што для украінскіх вайскоўцаў уся наша тэрыторыя як на далоні. І вось гэта яго не на жарт палохае. Думаю, Масква і тут хоча ў асобе Лаўрова з аднаго боку можа падбадзёрыць хаўруснікі, а з іншага боку і так строга сказаць, што ты ж не думай там саскокваць. З аднаго акопа з Пуціным ты не выскачыш усё адно. Так што вось я вылучыў тры такія галоўныя пункты, якія, напэўна, насамрэч Лаўрова цікавілі ў Мінску, хоць усё гэта было загорнута ў звычайную такую барабанную інтэграцыйную рыторыку.
1: Спадар Александр, слухайце, дык не толькі Лаўрова, але таксама мяне і таксама нашых слухачоў цікавіць, а што там сапраўды можа быць у Макрона з Александром Лукашэнкам, бо беларускія апазіцыйныя палітыкі заўсёды кажуць, нагадваюць пра тое, што вось Еўропа ніякіх не будзе весці размову там нейкіх кулуарных з Александром Лукашэнкам. А як вы думаеце, можа нейкая такая цікавасць у Еўропы з'явіцца да Александра Лукашэнка? Нейкім чынам яны могуць яму даваць нейкія намёкі, што давай, можа, бліжэй да нас, чымсьці там да таго Пуціна?
0: І сам Лукашэнка, і людзі з Міністэрства замежных справ Беларусі казыраюць тым, што закулісныя кантакты з еўрапейцамі ідуць ужо даўно. І сапраўды ёсць такія выцікі інфармацыі, якія сведчаць, што із нямецкага замежнапалітычнага ведомства высокі чыноўнік прыязджаў, і французы некалькі разоў завітвалі, і іншыя еўрапейцы. То бок ідзе пэўны зандаж глебы. Я думаю, з прыцэлам на тое, што ўсё ж такі на даляглядзе нейкае замірэнне праглядаецца ва ўкраіне, і трэба будзе думаць, як жыць далей у Еўропе, як будаваць архітэктуру бяспекі. Узнікне пытанне там пра скасаванне тых санкцый, што звязаны з вайной. І, канешне, заходнія палітыкі, заходнія дыпламаты пачынаюць ужо прама сваць глеб. хлебу на гэты конт, таму што калі, напрыклад, Кіев і Москва падпісваюць пагадненне, натуральна, Пуцін тады ставіць пытанне, каб з Москвы здымаліся санкцыі, ну і нелагічна тады трымаць па санкцыямі Беларусь. Так што ўсё адно трэба будзе шукаць нейкія іншыя падыходы, і вось я думаю, што цяпер прамацванне сітуацыі ідзе. Іншая рэч, што калі верыць звесткам вядомага апазіцыйнага дзеяча Паўла Латушкі, Лукашэнка стаіць на такой пазіцыі, што вы спачатку здымаеце санкцыі, а потым я ўжо буду думаць пра саступ са свайго боку. Так ці не, ну але, канешне, вялікіх перспектыў і вялікага прагрэсу, ва ўсякім разе да сканчэння вайны, тут чакаць не выпадае, але працэс пайшоў.
1: Бачым, што амерыканцы ўжо нейкім чынам наладзілі, так, в сувязі з Александром Лукашэнкам, і многія называюць вось пазіцыю адміністрацыі Трампа такой дастаткова меркантыльнай, і нібыта Еўропа не пойдзе на такую ж пазіцыю, Еўропа нібыта больш пра каштоўнасці, ці гэта нам толькі так здаецца на паверхні, а палітыка, рэал-палітыка можа ўвайсці тут у жыццё.
0: Гэта няпростае пытанне, з аднаго боку, так, еўрапейцы нібыта дэкларуюць сваю адданасць прынцыпам, але разам з тым мы вось бачым такі парадокс, што якраз суседнія з Беларусью краіны еўразвязу, тая ж Польша, напрыклад, дасюль мае даволі вялікі гандаль з Беларусью, і гэта натуральна, таму прагматычны інтарэс, ціск з боку нейкіх бізнес-колаў, ён прысутнічае. Калі браць тую ж Польшу, вось яна летась адкрыла два памежныя пераходы, не сакрэт, што ў памежных рэгіёнах вельмі за гэта выступаў, скажам так, і нават бунтаваў бізнес, мясцовае самакіраванне стаяла на такой пазіцыі, што гэта трэба, гэта нам трэба, таму што ў нас там гандаль завяў, сервіс завяў і гэтак далей. Так што гэтыя інтарэсы яны будуць працаваць. Потым трэба ўлічыць момант ціску з боку Вашынгтону. Вось у тым жа інтэрв'ю Аль-Арабіі Лукашэнка прызнаўся, што ён разлічвае на Трампа, што той выкруціць, так бы мовіць, рукі еўрапейцам і прымусіць наладжваць дачыненні з Мінскам. І гэта, напэўна, не зусім пустыя словы, бо мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент накіраваў лісты ў тры сталіцы, ў Кіеў, Варшаву і ў Вільню, з прапановай забяспечыць транзіт беларускага калію. Так што мы бачым, сапраўды, у пэўнай ступені Вашынгтон лабіюе інтарэсы беларускага дыктатара. Так што вось я яшчэ раз падкрэслю, што гэта працэс няпросты і пэўныя зрухі тут могуць быць. Канешне, еўрапейцы да сканчэння вайны ва ўсякім разе яны не разгоняцца здымаць вось асноўныя санкцыі, але яшчэ раз хачу падкрэсліць, што рана ці позна будзе нейкае замірэнне і будзе, канешне, перафарматаванне еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
1: У Мінску таксама назвалі чарговую асабістую сустрэчу Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. Па інфармацыях яна павінна адбыцца ў найбліжэйшы час. Гэта ўжо будзе трэцяя асабістая сустрэча сёлета. Раніца з рацыяй.

0: Ігра раніца беларуская радыорацыя перадаю вам прывітанне, ды таксама краска чарговыя тэмы прапаную. Анджэй пачобуту еўрапарламенце, там чарговы раз гучыць беларуская тэма. У Страсбургу да 18 чэрвеня праходзіць сесія еўрапейскага законадаўчага органа, дзе працуе і беларуская дэлегацыя. Працуе па розных напрамках. А павесцы расказаў Анатоль Лябіцька, дарэчы, Сірана Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе. Тут размовы аб падтрымцы правах чалавека ды сітуацыі ў Беларусі.
1: Папрацаваў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, была магчымасць прагаварыць нашы планы супольныя. Літаральна праз тыдзень будзе сесія ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Працую ў еўрапейскім парламенце, правёў шэраг сустрэч з тымі, хто актуальны для Беларусі. Ну, з самага такога, відаць, цікавага, што я атрымаў, гэта інфармацыя папярэдняя, падкрэсліваю, што депутаты Еўрапейскага парламента лабіюць, каб фінансаванне на Беларусь на наступны год не зменшылася, бо тут ходзіць, цыркуліруюць розныя інфармацыі датычна таго, што будзе зменшана чуць не на палову. Дык вось Святлана Ціхановская, яна мае сваю такую місію не размяркоўваць грошы, а дабівацца, каб яны былі для Беларусі не меншым у бягучым годзе. І натуральная частка працы была і Святлана Ціхановская, і каманды, гэта з депутатамі. Мне была сустрэча з Малгажатай Гасеўскай, якая адчальвае дэлегацыю, і вось падчас іх ужо сустрэча з Калас і Кос, яна падымала гэтае пытанне, наўпрост ставіла пытанне, ну і папярэдняя інфармацыя, што павінна ўсё быць окей. От гэта частка нашай супрацы, каб беларускія праграмы мелі падтрымку, таму што без рэсурсаў і чалавечых, і фінансавых цяжка выбудоўваць сапраўдную палітыку. Гэта такая папярэдняя добрая навіна. Акрамя гэтага, тут што ў павестцы дня? Будзем слухаць Анджэя Пачобута. Я тут ужо быў на некаторых паседжаннях фракцыі. Вітаюць яго вельмі цёпла, добра. Зноў гучыць інфармацыя пра Беларусь, і гэта таксама вялікі плюс. Ну і ідзе рэзалюцыя, чарговая рэзалюцыя па Беларусі. А яе адметнасць у чым? Та кароткая так званая рэзалюцыя на 500 знакаў. Моцна не разгонішся, але яна прысвечана палітвязням, і гэта персанальны кейс Александры Пулінєвіч, якая ў 16 гадоў трапіла за краты, атрымала больш за 10 гадоў турмы, і што мяне асабіста цешыць, што еўрапейскія дэпутаты бачаць не толькі вядомых выбітных беларусаў, такіх як Статкевіч, там Бабарык, Ціхановскі, Пачобут, але і бачаць вось тых людзей, якія, ну, невядомыя для патальёйчай большасці і замежжа, і нават у Беларусі. Важна бачыць кожнага і кожнае.
0: З Анджэем Пачобутам пра што ідзе пойдзе размова? Таксама пра правы палізняволеных у Беларусі, пра сітуацыю ў Беларусі. Так, раскажыце краска пра гэта мерапрыемства больш.
1: Пакуль ён ходзіць па камітэтах, вось быў на слуханнях камітэта па міжнародных пытаннях, была фракцыя ЕПП, сёння фракцыя вось лібералаў, кансерватараў. То бок ён ходзіць пакуль на палітычныя групы і на камітэты, а будзе выступ на пленарцы. Выступ на пленарцы, гэта заўсёды падзея, гэта вельмі важна. Паслухаем яго паслання. Тое, што ён гаворыць на падчас сустрэчы на фракцыях, гэта і ў цэлым пра сітуацыю, але моцныя акцэнты на польскай меншасці ў Беларусі, яе правы. Яму задаюць пытанні, чаму ён ўсё-такі будзе вяртацца ў Беларусь, якая таталітарная. Пачобут кажа, што яна без 5 хвілін таталітарная. Яшчэ 5 хвілін засталося, ён гэтыя 5 хвілін хоча выкарыстаць.
0: І сёння 12-й паводле агульнаеўрапейскага часу ў Страсбургу ўрачыстае ўручэнне Анджэю Пачобуту прэміі імя Сахарава за свабоду думкі. Ён лаўрэат, быў за кратамі і атрымаць раней не мог. Чакаецца яго выступленне перад дэпутатамі.
2: Радыё Рацыя.

0: Маса з рацыяй.
1: А таксама зараз дакладна паўгадзіны застаецца да 8 беларусі, да 7 у Польшы. Сяжу я тут у студыі беларускага радыё Расія, ды назіраю, як аблокі парашам паміж ды над усёй Беларусю перасоўваюцца туды-сюды. Сапраўды, месцамі, калі аблокі хмары ёсць на нашым небе, пераважна зараз без ападку, праўда, недзе каля 12 больш хмараў чакаем, ды таксама такія лакальныя кароткачасовыя дажджы могуць быць, інфармацыі ад сіноптыкаў неўзабаве. У дзень сёння тэмпература паветра чакаецца плюс 18-20, у другой полові дня месцамі можа сабрацца навальніца. Зараз на тэрмометрах 12 у Лідзі, 10 у Гародні, 12 таксама у Беластоку, 11 у Вуковыцку, ды Гайноўцы, 12 у Берасці, у Кобрыні, 12 у Пінску. Вецер заходні аж 4 до 9 метраў за секунду, парывы да 12-14 метраў за секунду. Нязначна павышаны атмасферны ціск, ён паступова і далей павышаецца. Вільготнасць зараз нават 95%. Ну і, дарэчы, заўтра атмасферны ціск будзе ўступаць у свае правы ды фарміраваць наша надвор'я. А гэта значыць, што наперадзе да канца гэтага тыдня чакаем больш праясненняў. А ў суботу і нядзелю нават плюс 28 чакаем. Праўда, там ужо дажджы і навальніцы.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Буйны контракт на пастаўку беларускага калію заключылі з Індыяй. Пагадненне прадугледжвае пастаўкі стандартнага хларыду калію сёлета па цане 383 даляры за тону. Эксперты адзначаюць, што контракты з такімі буйнымі пакупнікамі, як Індыя і Кітай, звычайна служаць арыенцірам для ўсяго сусветнага рынку калійных угнаенняў. Новая цана на 34 даляры за тону вышэйшая за папярэднюю. Таму яна можа стаць штуршком для далейшага росту цэн на калій. На фоне гэтага контракт Кітая на закупку калію застаецца адным з самых танных у свеце – 348 даляраў за тону. Кітай карыстаецца выгаднай сітуацыяй, актыўна павялічваючы закупкі і збіраючы запасы ў партах пасля завяршэння пасяўной кампаніі. Еўразвяз увёў санкцыі супраць беларускай кампаніі «Завак». Беларускі вытворца вакуумнага напыляльнага абсталявання «Завак» трапіў у санкцыйны спіс Еўразвязу за дзеянні, якія падрываюць або пагражаюць тэрытарыяльнай цэласнасці, суверэнітэту і незалежнасці Украіны. «Завак» – гэта беларуская кампанія, заснаваная ў 90-х Уладзімірам Шырыпавым ды яго партнёрамі. Падставай для яе ўключэння ў санкцыйны спіс сталі факты пастаўкі «Завакам» прадукцыі сваім расійскім партнёрам, якія працуюць на падрадах ваенна-прамысловага комплексу. Як удакладняецца, з пачатку поўнамаштабнай вайны «Завак» разам са сваімі датчынымі кампаніямі паставіў расійскім абаронным падрадчыкам прадукцыю на суму каля 200 мільёнаў даляраў. Як кашалёк Лукашэнкі адмываў грошы. Тытунёвы кароль Алексей Алексін, а якога называюць кашальком Лукашэнкі, займаецца легалізацыяй шэрых даходаў праз заходнія юрысдыкцыі. Гэта сцвярджаюць журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтра, якія вывучылі дакументы адной новазеландскай кампаніі і аднаго банка, зарэгістраванага ў Вануату. Паводле даследчыкаў, шматмільённыя пераводы праходзілі цягам некалькіх гадоў праз сетку кампаній у офшор юрысдыкцыях. Ключавой фігурай у схеме, як сцвярджаюць журналісты, быў літоўскі прадпрымальнік Вілюс Каваляўскас, які з 2014 па 2018 гады валодаў банкам у Вануату. Расследавальнікі сцвярджаюць, што ім удалося адсачыць мінімум 3,5 мільёны даляраў, якія трапілі такім чынам на рахунак Алексіна. Валютныя рэзервы Польшчы ўсё працягваюць расці і застаюцца аднымі з найбуйнейшых у цэнтральнай ды ўсходняй Еўропе. Паводле новых дадзеных Нацыянальнага банка Польшчы, на канец траўня афіцыйныя рэзервовыя актывы краіны дасягнулі 255,5 мільярдаў еўра, што на 80 мільёнаў еўра больш, чым месяцам раней. У даляравым эквіваленце польскія рэзервы склалі больш за 297 мільярдаў даляраў. Нязначнае змяншэнне ў параўнанні з папярэднім месяцам у банку тлумачаць ваганнямі валютных курсаў, а не скарачэннем саміх актываў. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3,67 грошов, евро 4,25 грошов. У нас Банку Беларуси: доляр 2,77 копеек, евро 3,21 копейка, 10 польских злотых 7,58 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: працы. Мы разам.
1: Таксама нагадаю, што сёння 17 дзень чэрвеня, серада. Зараз крывацкая інфармацыя з Украіны, там такія каментары. У Александра Лукашэнкі стала менш прасторы да манёўру, таму беларускаму боку трэба быць асцярожным. Украінскі бок мае большую тэхнічную вайсковую перавагу. Так бягучую сітуацыю з вайной каментуе сузаставальнік Суспільна тэлебачання, Суспільна ТВ Валерый Драценка.
2: Я думаю, што гэта цяперашняя сітуацыя, яна навпрост повязана с успехами Украины на поле боя, а також над тем, что Лукашенко кардинально снизился простором для маневру. Вот Зеленский ему, как он сам отзначил, он зухвалый так отказывая, и Лукашенко мусит быть вельми осторожным. Покуль он не володая ані супрацьпаветранай абаронай, ані такімі ж патужнасцямі дронов, каб супрацьпаставіць іх украінскім узброеным сілам. І ён таксама мусіць трымаць у уме, што вось толькі налагадзіўся гэты працэс з Злучанымі Штатамі, і было бы вельмі кепска яго запсаваць. Таму вось так вось Лукашэнка гэта калтае, гэта якаясь.
3: Ці змяніў штосьці таксама ў гэтых беларуска-украінскіх стасунках апошні візіт Святланы Ціхановскай, на што ён паўплывала ў тым ліку на тое, як украінцы цяпер бачаць беларусаў?
2: Хутчэй наадварот, то бок не візіт Ціхановскай змяніў стасункі, а стасункі змяніліся так, што візіт Ціхановскай стаў магчымым. То бок я бы гэта звязваў таксама з тым, што нарэшце адышоў Андрій Ярмак, які спаведаваў про лукашэнкаўскую пазіцыю. Калі не про лукашэнскую, то у будь-якім разі асцярожную пазіцыю, точна да рэжыму. Ось. І новыя сілы, новыя адміністратары, якія прыйшлі, яны ўбачылі цэлесаобразнасць таго, каб наадварот зламаць бацьку, там, змушаць яго хвілявацца, нерваваць, каб ён асцярожна дзейнічаў, каб ён зважваў свае крокі і, магчыма, каб правакаваць яго на погашэнне свае становішча тым, што ён будзе прапускацца новых памылак.
3: Як думаеце, што ў гэтай сітуацыі варта ведаць самім беларусам, якія цяпер знаходзяцца ў Беларусі, на якую інфармацыю звяртаць увагу і чаму?
2: Я бы чыста па-людскі раіў ім сачыць за абстановкай, маць месца для схоўку наконт адветных ударов, пакуль Беларусь удзельнічае, яна пастачае Расію з азброенымі сродкамі, працуе беларускі УПК і таксама беларуская нафтараспрацовка. Я на нынешні час я не веру, што будуць якісь там удары дроновыя па беларускай нафтараспрацовкі, але гэта выключаць таксама нельга. Але вось па беларускай абаронцы магчымыя удары таксама. Але самае галоўнае, щоб я параіў беларускаму грамадству, гэта берагчы сябе. Вось мы знаем, адкрылись гэтыя факты, колькі людзей загрыблі, які хапун справакавала гэта справа беларускага гайна, колькі людзей пакутавалі за тое, што они ўдзельнічалі, давалі знымкі і так далей. Вось, то бок, зараз я параю вести себя вельмі асцярожна, берагчы сябе, не пападацца на радар рэпрэсійнаму рэжыму. І вось чакаць, што штосьці здарыцца, і цямніцы рухнуць, і свабода ўвойдзе нарэшце ў Беларусь.
1: І толькі нагадаю, што некалькі дзён таму па Кіеве Расія нанесла камбінірованыя ўдары беспілотнікамі ды ракетамі. Прамое трапленне ва Успенскі сабор Кіева-Печарскай лаўры адбылося, ды таксама фіксуецца разбурэнне цывільнай інфраструктуры.

0: І таксама зараз 15 хвилин докладно застається до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бєнько про те, чому заборонили фільм «Дорогу на Куропати».
1: Коментар рації.
2: У Білорусі екстремістським матеріалом признали документальний фільм «Дорога на Куропати». Стужка, знята у 1990-м на державній кіностудії «Білорусьфільм», у свій час отримала офіційне признання. У 1994-м її режисер Михайло Ждановський був відзначений державною премією Республіки Білорусь. Про 30 з нічим годов той самий фільм заборонили. «Дорога на Куропати» – один з найбільш коштовних документальних фільмів про масові сталінські репресії у Білорусі. Його головна вартість – не тільки у архівних кадрах. У стужці використали успоміни ще живих людей, які пам'ятали механізми терору і могли про їх розповісти. Особливо уражують інтерв'ю супрацовників прокуратури і былих працівників совєтської системи. Сьогодні гэтыя фрагменты гучаць амаль як признання. Прокурор адкрыта разважае про тое, чаму нельга раскрываць інфармацыю про месцы расстрэлаў. Паводле яго логікі, сваякам рэпрэсаваных лепш нічога не ведаць. Маўляў, людзі не вытрымаюць прав. Пачнуцца тады маніфестацыі і масавыя шэсці. Прайшло 50 гадоў, кажа ён. Таму нічога ўжо немагчыма ідэнтыфікаваць, не трэба ўскрываць старыя раны. Не менш паказальная размова пра архівы. На пытанне, чаму яны закрытыя, прагучаў адказ прокурора. Гэта правільна, бо інакш пачнуцца спрэчкі, помста і непатрэбныя расследаванні. Прокурор нават заяўляе, што не верыць у аб'ектыўнасць журналістаў, якія нібыта будуць згушчаць фарбы, канец цытаты. Фактычна перад намі гатовая формула дзяржаўнай палітыкі памяці, якая дзейнічае і сёння. У фільме ёсць і іншыя важныя сведчанні. Былыя супрацоўнікі сістэмы дзяржбяспекі сцвярджаюць, што самі не расстрэльвалі людзей, але прызнаюць, калі б атрымалі загад, выканалі б яго. Бо інакш самі маглі б апынуцца сярод ахвяраў. Гэта таксама вельмі важнае сведчанне таго, як працуе механізм гвалту. Невыпадкова цэнтральнае месца ў стужцы займаюць раскопкі ў Куропатах. І словы Зянона Пазняка пра неабходнасць вярнуць памяць пра забітых. Гучыць патрабаванне судовага расследавання злачынстваў рэжыму. Мы бачым шматтысячныя мітынгі на плошчы Леніна ў Менску, бел-чырвона-белыя сцягі і людзей, якія патрабуюць праўды. Менавіта тут і знаходзіцца галоўная прычына сённяшняй забароны. Канфлікт постсавецкай дзяржавы з памяццю пра Куропаты мае глыбокія карані. Менавіта ад акцыі дзяды 1988 года пачалася публічная дэканструкцыя савецкай ідэалогіі ў Беларусі. Таксама трэба разумець, што пры фармаванні таталітарызму не можа існаваць паўтаноў. Цягам доўгага часу нават у афіцыйным дыскурсе існаваў наратыў, што супрацоўнікі НКУС і КДБ таксама былі ахвярамі сталінскай сістэмы. На сайце КДБ можна было знайсці інфармацыю пра кіраўнікоў ведомства, якія самі былі рэпрэсаваныя. Такім чынам ствараўся вобраз агульнай трагедыі, дзе сістэма знішчала не толькі сваіх праціўнікаў, але і ўласных выканаўцаў. Але ў апошнія гады сітуацыя змянілася. Дзяржаўная ідэалогія ўсё больш будуецца на культе сілавых структур і пераемнасці чэкісцкай традыцыі. У гэтай мадэлі супрацоўнік органаў дзяржбяспекі не можа быць ахвярай. Ён павінен быць выключна абаронцам дзяржавы. Калі ж нейкага там чэкіста рэпрэсавалі, значыць, паводле новай логікі, ён быў вінаваты або здраднік. І менавіта таму фільм «Дорога на Куропаты» стаў небяспечным. Стужка паказвае рэпрэсіі не як абстрактную гістарычную памылку, а як сістэму, якая пажырала ўласных выканаўцаў. Фільм прымушае задаваць пытанні пра адказнасць, праўду і памяць. А гэта супярэчыць сучаснай дзяржаўнай міфалогіі.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година Беларуси, сьомая Польши. Анджэй Пачобут у Еўрапарламенце. Там сёння загучыць беларуская тэма. У Беларусі ў жаночай калоніі пасля спробы суіцыду зняволеная запала ў кому. Жыхары Падляшча на мяжы з Беларусю, тэлефануючы да польскіх экстранных служб, трапляюць да беларускіх.
3: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
2: У Страсбургу да 18 чэрвеня праходзіць сесія Еўрапарламента, дзе працуе і беларуская дэлегацыя. Сёння перад дэпутатамі выступіць былы палітвязень Анджэй Пачобут. Таксама рыхтуецца адпаведная рэзалюцыя. Аб павестцы ў Страсбургу расказаў Анатоль Лябецька, дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе.
4: Будзем слухаць Анджэя Пачобута. Я тут ужо быў на некаторых паседжаннях фракцыі. Вітаюць яго вельмі цёпла, добра, зноў гучыць інфармацыя пра Беларусь, і гэта таксама вялікі плюс. Ну і ідзе рэзалюцыя, чарговая рэзалюцыя па Беларусі, а яе адметнасць у чым? Это кароткая так званая рэзалюцыя на 500 знакаў, яна прысвечана палітвязням, і гэта персанальны кейс Александры Пулінєвіч.
2: На 12 гадзін паводле агульнаеўрапейскага часу ў Страсбургу намечана ўрачыстае ўручэнне Анджэю Пачобуту прэміі імя Сахарова за свабоду думкі, якую ён не мог асабіста атрымаць раней, бо знаходзіўся за кратамі. Былы палітвязень ужо меў сустрэчы ў камітэтах Еўрапарламента, размаўляў з дэпутатамі, працягвае Анатоль Лябецька.
4: Ходзіць па камітэтах, быў на слухваннях камітэта па міжнародных пытаннях, была фракцыя ЕПП, фракцыя вось лібералаў, консерватараў, то бок ён ходзіць пакуль на палітычныя групы і на камітэты. Будзе выступ на пленарцы. Выступ на пленарцы — гэта заўсёды падзея, гэта вельмі важна. Паслухаем яго паслання. Тое, што ён гаворыць падчас сустрэчы на фракцыях, гэта і ў цэлым пра сітуацыю, але моцныя акцэнты на польскай меншасці ў Беларусі.
2: Як вынікае з афіцыйнага рэлізу, 17 чэрвеня беларуская тэма стане адной з цэнтральных на пленарнай сесіі Еўрапарламента. Візіт і выступлення Анджэя Пачобута уздымаюць тэму палітвязняў і сітуацыі ў Беларусі. У адной жаночых папраўчых калоній Беларусі зняволеная паспрабавала пакончыць з сабой і пасля гэтага запала ў кому, піша тэлеграм-канал «Дысідэнт Бай». Паводле звестак праваабаронцаў, жанчына адбывае пакаранне не па палітычным артыкуле. Іншых падрабязнасцяў не прыводзіцца. Таксама невядома, у якім яна цяпер стане. Праваабаронцы звязваюць здарэнне з цяжкімі умовамі ўтрымання ў калоніі. Адпачынку ад працы ў калоніі амаль няма. Акрамя звычайнага шасцідзённага тыдня, жанчын прымушаюць працаваць яшчэ і па нядзелях, адзначаюць аўтары. Да іншых тэм. У памежных з Беларусю раёнах Польшы у жыхароў узніклі сур'ёзныя праблемы з тэлефанаваннем на экстранны нумар 112. Тэлефануючы польскім службам, яны дазвоньваюцца да беларускіх, піша Пальсат. Гэта выклікае трывогу, бо ў крытычных сітуацыях доступ да мясцовых экстранных служб можа быць ускладнены. Прадстаўнікі мясцовай улады ў падляшскім ваяводстве сцвярджаюць, што ў рэгіёне сапраўды назіраюцца перашкоды ў працы мабільнай сувязі. Некаторыя чыноўнікі лічаць, што гэта можа быць звязана з мэтанакіраваным уздзеяннем з боку Беларусі і нават называюць гэта элементам гібрыднай вайны. Праблемы закранаюць не толькі экстранныя выклікі, але і звычайную мабільную сувязь. Жыхары адзначаюць, што іх тэлефоны часам падключаюцца да беларускіх сетак, што можа прыводзіць да дадатковых выдаткаў. Мясцовыя ўлады заявілі, што плануюць абмеркаваць сітуацыю з мабільнымі аператарамі. Зноў да міжнароднай палітыкі. МЗС Ізраіля абвінаваціла беларускага дыктатара ў адраджэнні подлых састарэлых антысеміцкіх тэорый змовы. Яго выказванні ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія» непрымальныя і глыбока трывожаць. Любое параўнанне халакосту яўрэйскага народу са справядлівай вайной Ізраіля супраць тэрарызму павінна быць безумоўна адпрэчана, гаворыцца ў заяве ведамства. У згаданым інтэрв'ю, апублікаваным напярэдадні, Лукашэнка сярод іншых заявіў, што Ізраілю трэба быць асцярожней. Яны ўжо і так у сусветнай супольнасці атрымалі такі рэйтынг, што далей няма куды, разбамбіўшы Газу. Нават у гісторыю многія паглядзелі, які халакост, які можа быць халакост, пра які Ізраіль казалі, калі яны забілі столькі людзей, і перш за ўсё жанчын і дзяцей. Там наогул усё сцёрлі з твару зямлі, заявіў беларускі дыктатар, адзначыўшы, што Ізраілю трэба ўзяць галаву ў рукі і падумаць аб сваім далейшым існаванні. кампані. У адваротным выпадку ім не дапаможа і ядерная зброя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.

0: 18 у Пінску. У дзень сёння плюс 18-20. Заходні вецер ад 4 до 9 метраў за секунду, ды ёсць парывы. Нязначна павышаны атмасферны ціск. Ён паступова павышаецца далей. Вільготнасць зараз нават 95%.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: А так само далей, неўзабаве ў эфіры Беларускага радыё Рацыя. Міжнародная тэматыка у нас прагучыць. Гравацкую чарговую гадзіну вас запрашаю тут у студыі Улады Грыднёўскі. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, да Белападляскай, ды так само ў інтэрнэце. Рацыя.ком, гэта 17 дзень чэрвеня, серада сёння.
1: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Такара зараз здесь хренуміная пасля восьмой Беларусі, пасля сёмую Польшы. Краска чарку в тэму вам прапаную, ці набліжаецца спакой у сусветнай палітыцы. Стала вядома аб праекце 14 пунктаў гэта мемаранду паміж ЗША ды Іранам, які паводле звестак СМІ павінен быць прапісаны 19 чэрвеня. Дакумент, які выклікаў вялікі рэзананс, хаця афіцыйнага пацверджання тэксту няма. Іранскае агенцтва МЭФ апублікавала праект СМІ, яго прыхапілі. Каментуе гэты дакумент аналітык варшаўскага цэнтра паліталогіі і прагнозу доктар паліталогіі Павел Усоў. На размову запрашае Аліна Андрэевіч.
1: Менавіта з 14 пунктаў будзе складацца гэтая дамова. Якія гэтыя 14 пунктаў? Пра што яны гавораць?
2: Праблема ў тым, што арыгінальнай дамовы пакуль ніхто не бачыў, як яна выглядае. Ёсць інфармацыя.

0: Інфармацыя пра гэтыя 14 пунктаў, нехта кажа пра тое, што гэта інфармацыя была пададзеная іранскім афіцыйным бокам. Тым не менш, амерыканскія ўлады Вашынгтон не запярэчыў і не знепраўдзіў, што не гэта з'яўляецца прадметам размовы, што гаворка не вядзецца пра тыя 14 пунктаў, інфармацыя пра якія з'явілася ў сеціве на сённяшні дзень. Але калі аналізаваць менавіта гэтыя 14 пунктаў, інфармацыя пра якіх з'явілася ў СМІ, перш за ўсё ў заходніх СМІ, канешне, то з гэтых 14 пунктаў можна зрабіць выснову, што пераможцам у гэтым супрацьстаянні паміж Іранам з аднаго боку, Ізраілем і США з іншага боку з'яўляецца менавіта Іран. Бо, па-першае, ён атрымоўвае гарантыі бяспекі, якія звязаныя з пытаннямі ўнутранай палітыкі, разблакаванне рахункаў, зняцце санкцый і фактычна нават стварэнне спецыяльнага плану адбудовы Ірану коштам 300 мільярдаў даляраў. Таксама гаранты таго, што США не будуць умешвацца ва ўнутраную палітыку Ірану і не будуць павялічваць вайсковую прысутнасць у рэгіёне. А таксама адзін з важных для Ірана пунктаў – гэта спыненне вайны і агню не толькі ў кантэксце США і Ірану, але таксама і вайсковых дзеянняў гэта датычыць Ізраілю ў Лівані. Фактычна, Ізраіль павінен вывесці войскі з Лівана, што дазволіць Хезбала праіранскай тэрарыстычнай групоўкі працягваць свае вайсковыя дзеянні супраць Ізраіля, хаця, канешне, Хезбала можа далучыцца да спынення агню, але гэта ўжо другасны элемент. В сваю чаргу, Іран гарантуе, што не будзе займацца стварэннем ядзернай зброі, ну і таксама разблакуе Армузскі праліў, што з'яўляецца на сённяшні момант самай важнай праблемай, і блакіроўка праліву спрычынілася да сур'ёзнага энергетычнага крызісу ў свеце. Фактычна, якраз такі гэтая праблема, кантроль над Армузскім пралівам, і сталася прычынай пачатку перамовы, ну і фактычна, калі інфармацыя пра тое, што сапраўды гэтыя 14 пунктаў, пра якія мы гаворам, з'яўляюцца арыгінальнымі, з'яўляюцца фактычна асновай дамовы, гэта азначае, што, канешне, Іран у супрацьстаянні з США выйшаў пераможцам. Ну і галоўнае, трэба ўзгадаць, што мэтай вайсковых дзеянняў супраць Ірану і аперацыя, якая называлася «Эпічная ярасць», звязаная была са зменай палітычнага рэжыму ў Іране, чаго дасягнуць не ўдалося, і США былі ўцягнуты ў самую непаспяховую, ў самую дарагую, каштоўную вайну ў апошніх 30 год. Таму гэтыя 14 пунктаў, яны цалкам адпавядаюць перш за ўсё інтарэсам палітычным, інтарэсам бяспекі Ірану, а ніяк не тым інтарэсам і тым мэтам, якія ставілі перад сабой Злучаныя Штаты Амерыкі, распачынаючы гэтую вайну ў лютым бягучага году.
1: Ці прадугледжана дамовай замарожванне іранскай ракетнай праграмы?
0: Знову, мы маем дачыненне толькі з тезісамі ключовымі, не маем ніякіх арыгінальных дакументаў. Адзін з пунктаў – гэта адмова Ірана ад стварэння ядзернай зброі. Пра іншыя праграмы, у тым ліку ракетныя праграмы, якія рэалізоўваў Іран усе гэтыя гады, стварэння там стратэгічнага патэнцыялу, калі мы кажам пра балістычныя ракеты, то пра канвенцыйныя ўзбраенні гаворка не вялася, ну, прынамсі, не вядзецца, альбо мы пра гэта нічога не ведаем. І, безумоўна, Іран не можа адмовіцца ад, і не адмовіцца ад распрацоўкі іншых вайсковых праграм, якія гарантуюць унутраную і знешнюю стабільнасць, у тым ліку і распрацоўка новых відаў дронаў, якія спрычыніліся у тым ліку да пэўных праблем бяспекі ў рэгіёне, асабліва на Аравійскай паўвыспе. Таму, што тычыцца канвенцыйных ўзбраенняў, ракетных ўзбраенняў, акрамя ядзернай праграмы, гаворка не вядзецца, альбо нам пра гэта не вядома.
1: Які механізмы кантролю, напрыклад, можа быць за выкананнем дамоўленасцяў? Хто будзе назіраць за тым, што бакі не парушаюць перамір'е?
0: У рэчаіснасці ніхто, ніякіх механізмаў выканання гэтых дамоўленасцяў няма, усё будзе трымацца на, як гэта кажуць, сумленным падыходзе, хаця як бы і гэты дамовы, мемарандум павінен быць агучаны на Раді безпеки ААН, так принамсі гэта заявлялася, але яшчэ раз падкрэслю, ніхто ніякіх гарантыяў выканання ці рэалізацыі дамоўленасці весці не будзе. Просто няма такіх на сённяшні дзень механізмаў, іх і раней не было, і наўрад ці яны будуць у будучым.
1: Як да гэтай дамовы ставіцца Ізраіль?
0: Ізраіль, знову з тых інфармацыяў, якія даходзяць з блізкага ўсходу, якія з'яўляюцца ў СМІ, ўжо заявіў, што не збіраецца выконваць пункты гэтага пагаднення. І што ён будзе аднабакова працягваць свае вайсковыя дзеянні, як ён і да гэтага рабіў, як і ў дачыненні да Ірану, так і ў дачыненні да Лівану, што ну, можа, канешне, паўплываць на адносіны паміж Вашынгтонам і Іерусалімам. Трамп ўжо, калі гэта праўда, у вельмі вострых словах скрытыкаваў палітыку Беньяміна Нетаньяху і абвінавачвае Ізраіль у тым, што ён уцягнуў у абсалютна непатрэбную вайну, якую невядома як зараз спыніць, ніякія мэты не былі дасягнуты, асабліва мэты ўтрымання перавагі дамінацыі Злучаных Штатаў Амерыкі, бо з гэтай вайны США не выходзяць як пераможцы, яна, можна так сказаць, у палітычным сэнсе, нават у стратэгічным з'яўляецца паразай. Таму, канешне, могуць узнікнуць даволі сур'ёзныя супярэчнасці ў адносінах паміж США і Ізраілем.
1: А ці давалі США гарантыі бяспекі Тель-Авіву?
0: Самы асноўны гарант бяспекі для Ізраілю з'яўляецца США у сэнсе паставак узбраенняў, у сэнсе падтрымкі Ізраіля на міжнароднай арэне, асабліва за часоў Трампа, падтрымка Ізраілю у вырашэнні праблемы сектара газы. Это не толькі стратэгічныя гаранты, але і палітычныя на міжнароднай арэне. Это адзіны моцны саюзнік для Ізраіля, асабліва ў кантэксце антыізраільскіх настрояў у Европе. І фактычна менавіта дзякуючы вайсковай падтрымцы з боку США працуюць эфектыўна сістэмы супрацьпаветранай абароны Ізраіля, ну і іншыя сістэмы, бо яны аснованы перш за ўсё на амерыканскіх сістэмах Патріот, ну і іншых сістэмах.
1: Якую пазіцыю займае Кітай? Ці пагражае вось гэтае пытанне кітайска-іранскаму стратэгічнаму партнёрству?
0: Наадварот, Кітай атрымае ўзмацненне сваіх пазіцый на міжнароднай арэне, бо, канешне ж, США страціць і свае ўплывы, і прадэманструе пэўным сэнсе сваю слабасць, бо ніякія мэты ў Іране дасягнуты не былі, а такой ускоснай мэтай вайны ў Іране было таксама знішчэнне так званай осі антызаходняй, осі глабальнага аўтарытарызму, ведучай сілай якой з'яўляецца Кітай. Ну, акрамя Ірану яшчэ туды ўваходзіць і Расія, гэта, канешне, паслабіла пазіцыі Кітая. Тым не менш, калі вайна будзе закончана ў такім фармаце, у якім сёння падаецца гэтая інфармацыя, канешне, для Кітая гэта яшчэ адна магчымасць узмоцніць свае пазіцыі.
1: Чаму пасярэднікам выбраны Пакістан, а не, напрыклад, Кітай ці Швейцарія?
0: Таму што, па-першае, Пакістан запрапанаваў сябе ў якасці пасярэдніка адразу. Па-другое, што гэта ісламская краіна, у якой больш-менш добрыя адносіны не толькі са Злучанымі Штатамі Амерыкі, но таксама і з Іранам, ну і гэта было прымальна для двух бакоў. Ніякія заходнія краіны, якая Швейцарія, якая яна не з'яўляецца ў гэтым кантэксце, не можа з'яўляцца нейтральнай, бо Швейцарія ўсё ж такі з'яўляецца краінай заходняй дэмакратыі, супраць якой Іран, згодна сваёй філасофіі, змагаецца. Ну, Кітай у гэтай сітуацыі США не маглі б пагадзіцца, бо гэта б узмацняла пазіцыі самога Кітая, палітычная, стратэгічная, узмацняла б ягоны аўтарытэт, а США выглядалі б як краіна слабая, якая патрабуе моцнага пасярэдніка. Таму, я думаю, выбраны быў Пакістан як збольшага нейтральнае прадстаўніцтва у любым выпадку.
1: Якія канкрэтныя дывідэнды атрымае Ісламабад за пасрэдніцтва?
0: Ну, я не думаю, што нейкія будуць канкрэтныя дывідэнды, акрамя, канешне ж, таго, што Пакістан узмоцніць свой аўтарытэт, аўтарытэт у рэгіёне, і гэта можа спрычыніцца да узмацнення уласных пазіцый і эканамічных, бо, канешне ж, гэта можа спрыяць умовам для эканамічных адносінаў з Іранам. А з іншага боку, у супрацьстаянні з Індыяй, таксама на міжнароднай арэне, бо ўсё ж такі праблемы і канфрантацыі ўвесь час адбываюцца у прымежных рэгіёнах, гэта можа таксама узмоцніць пазіцыі ў спрэчках тэрытарыяльных з Індыяй на міжнароднай арэне.
1: Ці магчыма такое, што акрамя Ізраілю акажацца ў пройгрышы, напрыклад, Саудовская Аравія, Аб'яднаныя Эміраты?
0: Я думаю, што так, безумоўна, бо Іран не пакіне і не забудзе той факт, што ісламскія краіны Персідскага заліву далі магчымасць выкарыстоўваць сваю тэрыторыю і размясцілі на сваёй тэрыторыі амерыканскія базы. Яны на гэтым ужо адчулі эфекты, наступствы сваёй пазіцыі у вайне з Іранам. Іран адразу пачаў знішчаць інфраструктуру і таксама энергетычную інфраструктуру краін Персідскага заліву і Аравійскай паўвыспы, пачаў бомбіць і Дубай, Бахрэйн і іншыя краіны і гарады мясціны, і гэта ўжо спрычынілася да вялікіх стратаў з боку гэтых краінаў. Таксама зразумела будзе, што США не змогуць гарантаваць бяспеку для гэтых краін, а Іран, у сваю чаргу, выйшаўшы узмоцненым псіхалагічна і маральна з гэтай вайны, будзе падтрымліваць розныя шыіцкія групоўкі і групоўкі, якія змагаюцца і з Саудаўскай Аравіяй, і Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі, як унутры, так і звонку, ну, тыя ж хусіты, якіх у Йемені, якія з'яўляюцца проксі іранскімі і будуць далей фінансавацца для рэалізацыі сваёй тэрарыстычнай дыверсійнай дзейнасцю, то бок ніякай сістэмы гарантый там не будзе, альбо краінам агульна Персідскага заліву прыйдзецца дамаўляцца і ствараць уласную сістэму бяспекі і раўнавагі без прысутнасці Злучаных Штатаў Амерыкі, каб, ну, захаваць нейкую стабільнасць у рэгіёне, якая была б выгадная для ўсіх бакоў у сэнсе энергетычных здабычы нафты, паставак нафты у свеце. Я думаю, што можа паўстаць новая сістэма взаємаадносін, у якіх Іран не будзе ўжо ізгоем, выключаным з гэтай сістэмы бяспекі, і гэта таксама будзе на карысць Ірану, і для краінаў Аравійскай паўвыспы гэта адзіны выхад з сітуацыі, з магчымых пагроз, гэта дамаўляцца непасрэдна з Іранам.
1: Ці можа быць такое, што пагадненне будзе сарвана?
0: Канешне, можа быць, тут ніякіх няма сумневаў, бо ўжо некалькі разоў распачыналіся гэтыя дамовы, перамовы, у тым ліку у Ісламабадзе. Апошняя сустрэча, яна была сарваная пасля таго, як Ізраіль нанёс ракетныя ўдары па Бейруту і тэрыторыі Лівану. І гэта змусіла Іран выйсці з перамоўнага працэсу, што і выклікала негатыўную рэакцыю Трампа, калі вы згадаеце яго тэлефонную размову з Нетаньяху, дзе ён вельмі жорстка яго раскрытыкаваў. Ну, паглядзім, як адрэагуе габрэйскае лобі у Белым доме, бо гэта, канешне ж, удар па Ізраілю таксама, і, магчыма, нейкія лабісцкія групы змогуць пераканаць Трампа, каб ён не падпісваў менавіта ў такім фармаце гэтую дамову. Тут усё можа быць, бо, па сутнасці, мы не ведаем нічога пра сутнасць гэтых перамоваў, не ведаем нічога пра пункты гэтых перамоў, прынамсі, з амерыканскага боку, усё гэта адбываецца кулуарна і нефармальна, што ў сённяшніх умовах вельмі небяспечна. Не спрыяе стабільнасці ў свеце, бо фактычна ўся сістэма бяспекі будуецца выключна на жаданнях ці нежаданнях амерыканскага прэзідэнта, а не на нейкай узважанай палітыкі. Так, як і пачалася гэтая вайна, без нейкага грунтоўнага, глыбокага аналізу і наступстваў гэтай вайны, так мы бачым і адбываюцца працэсы, звязаныя з мірнымі перамовамі, яны абсалютна непрадказальныя. І таму, канешне, як і форма, так і сутнасць для гэтых дамоўленасцяў можа у любы момант быць альбо зменена, альбо сарваная.
2: І нагадаю, што сёння абмяркоўваецца дасягненне маштабнай мірнай дамовы паміж США ды Іранам, якая дапаможа завершыць зацяжны ваенны канфлікт на блізкім усходзе. Пасярэднікам у гэтых перамовах выступае Пакістан.
3: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: А таксама зараз заклад на паўгадзіны застаецца да 9 Беларусі, да 8 Польшчы. На краі беларуская радыё рацыя. Добрая такая прыемная раніца, ну прынамсі зараз сонейка ў Беластоку.
1: Раніца з рацыяй.
0: І гэта сонейка, дарэчы, не ў забаве можа схавацца, паколькі хмары таксама па нашым памежным рэгіёне гуляюць, ды лакальныя кароткачасовыя дажджы абяцаюць і прагназуюць нам сіноптыкі. І гэта называецца пераменная воблачнасць. Удзень сёння чакаем плюс 18-20, зараз 11 у Гародні, 12 у Лідзе, Ваўкавыску, 13 у Беластоку, ды Хайнаўцы, 14 у Берасці, у Кобрыне, ды 13 зараз у Пінску, патрошачкі пакрысе. Павышаецца тэмпература паветра. Заходні вецер ад 4 до 9 метраў за секунду, ёсць парывы, праўда, месцамі. 12-14 метраў за секунду, ды нязначна павышаны атмасферны ціск, які паступова павышаецца. Бо наперадзе ў нас абавязкова 18 чэрвеня ноччу захваецца ўплыў фронтальных раздзелаў, якія перамяшаюцца ды сыходзяць ва ўсходнім напрамку. Удзень заўтра надвор'е будзе фарміраваць зона павышанага атмасфернага ціску, пераменная воблачнасць, вецер заходні, далі месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу, наперадзе ў нас ад плюс 6 месцамі да плюс 12, а ўдзень заўтра ад плюс 19 да плюс 25. Сёння да плюс 20, заўтра да плюс 25, пакрысе будзе павышацца тэмпература паветра, ну і можа нармалізуецца надвор'е. Хаця, можа, нехта і любіць такое, якое зараз гэтыя дні у нашым памежным рэгіёне пануе.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 17 чэрвеня, серада. Асацыяцыя «Чатыры культуры Саколкі» запрашае на канцэрты пад назвай «Песні Штэтла» у выкананні вядомай вакалісткі Вольгі Авігайл Мелящук і акардэаніста Гжыгажа Бажэвіча. Мерапрыемства стане захапляльным музычным падарожжам па культуры біблейскага і сучаснага Ізраіля, якое набліжае слухачоў да багацця польска-габрэйскай традыцыі. Пачатак канцэрта о 17 гадзіне ў камяніцы Тызенгауса ў Беласток. 19-ты фестываль габрэйскай культуры «Захор, колер і гук» у сераду 17 чэрвеня о 19 гадзіне ў касцёле Маці Божай Фацімскай, што па вуліцы Крашэўскага ў Беластоку, пачнецца арганны канцэрт на закрыццё фестывалю. Выступяць вугорскі музыка Атыла Вадаш і Марек Кулікоўскі з Польшчы у праграме «Музыка габрэйскіх кампазытараў». Цэнтр культуры «Сродмісці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу «Аркадія Еўропы», якая адкрылася ў рамках фестывалю мастацтва «Барочныя сады». На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных зямных ідэй, натхнёных міфічнай Аркадіяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах, ідэлічныя вечарынкі, модныя канцэрты, сустрэчы і арыстакратычныя раманы. Выстава будзе адкрыта з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіны да 26 чэрвеня і з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны з 29 чэрвеня па 24 ліпеня. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Амелька, бабёр і каролі на даху» пачатак 11.15. Як гучыць «Зялёны востраў»? Чым адрозніваецца ірландская флейта ад папярочнай флейты? Ці можна спалучаць традыцыйную музыку з электронікай? І як працуе лупер? Гэтага ўсяго юныя глядачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляскай оперы і філармоніі. Пачатак о 10 і 12 гадзінах. 17 агляды новага французскага кіно ў Беластоку. 17 чэрвеня пакажуць кінастужку «Незнаёмец вялікай аркі» ў рэжысэрыі Стэфана де Мусьє. Пачатак о 18.15 у кінатэатры «Форум».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.

0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Кратка зараз рашам ранішнім эфіры чарговая тэма палітвязню Беларусі неабходная для так званага абменнага фонду, таму з'яўляюцца новыя закладнікі, і так хутка не ідзе працэс вызвалення тых, хто ўжо за кратамі. Так кажа беларускі юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 10-го году, сябра каардынацыйнай рады Алесь Міхалевіч.
2: Думаю, што асаблівай дынамікі няма. І Лукашенко ўжо даўно зразумеў, што палітвязні гэта важны гандлёвы тавар, і з аднаго боку ён нарошчвае абменны фонд, набірае новых, і з іншага боку не збіраецца прадаваць танна тое, што ён ўжо мае. Таму як бы з гэтымі звязаная затрымка. Мы чулі розныя гісторыі пра тое, што ўвогуле все палітвязні павінны былі быць вызвалены яшчэ да канца 25-го года, но як мы бачым, ніякіх звышмасавых вызваленняў за гэты час не адбылося.
3: Як думаеце, а чаму гэтым разам не змаглі дамовіцца? Чаму не адбылася гэтая сустрэча па вызваленні чарговай партыі палітвязняў?
2: Таму што думаю, што Лукашэнка пачаў думаць, што пад гэтыя дамоўленасці можна ўключаць і зняцце еўрапейскіх санкцый. І сур'ёзная саступкі з боку Еўрапейскага саюза. Ён заўсёды ўспрымаў і думаў так, што Еўропа ў чыстым выглядзе Еўрапейскі саюз з'яўляецца васалам падуладным Злучаных Штатаў Амерыкі, што безумоўна не ёсць. Еўропа сама праводзіць сваю палітыку, і думаў, што дамаўляючыся са Злучанымі Штатамі, гэта будзе дастаткова, каб вырашыць все праблемы.
3: Якім вы бачыце далейшае развіццё гэтых падзеяў, звязаных з беларускімі палітвязнямі? Да чаго ідзе?
2: Я думаю, што в адзін цудоўны момант гэты працэс спыніцца. Гэта не значыць, што не будзе ўвогуле ніякіх перамоваў. Перамовы на нейкім узроўні будуць адбывацца, але мы пабачым вельмі сур'ёзнае запаволенне працэсу.
3: Ці ёсць у вас нейкія прагнозы, калі могуць адбыцца гэтыя чарговыя перамовы? Што там можа абмаўляцца? Пра што могуць дамаўляцца? Якую колькасць палітвязняў вызваляць?
2: У мяне няма нейкіх асабістых персанальных сувязяў, якія б давалі магчымасць ведаць нейкі інсайт, нейкую ўнутраную інфармацыю. І на вялікі жаль, я заўсёды з'яўляўся песімістам і лічу, што беларускі бок, афіцыйны Мінск, не хоча і не зацікаўлены вызваляць вялікую колькасць палітвязняў без вельмі сур'ёзных саступак з боку Еўрапейскага саюза. А гэтых саступак, на маё меркаванне, з вялікай долей верагоднасці не будзе.
3: Як думаеце, ось гэты ціск унутры Беларусі, ці ад чагось ён цяпер залежыць, і залежыць ён ад перамоваў, ці гэта проста некі такі паралельны працэс, які як ішоў, так і ідзе?
2: Я думаю, што гэта паралельны працэс, і рэпрэсіі аднойчы запушчаны, механізм аднойчы створаны, механізм, які пачаў знішчаць людзей, саджаць людзей, можна спыніць толькі зруйнаваўшы гэты механізм. Улада не зацікаўлена ніяк, скажам так, раскручваць гайкі, не зацікаўлена рабіць так, каб узровень рэпрэсіяў змяншаўся. Таму я прагназую, што гэта проста пераслед і ціск унутры краіны будзе прыблізна на тым узроўні, на якім мы яго бачым фактычна з 22-го года.
3: Вось былі прагнозы, як вы казалі, што ўсе палітвязні будуць вызваленыя да канца 25-го года, але гэтыя прагнозы сябе не спраўдзілі. А ці можам такія ж прагнозы казаць вось на бягучы год? Наколькі гэта рэалістычна, нерэалістычна і чаму?
2: Я думаю, што гэта нерэалістычна, і ўлады прынялі для сябе тактыку, скажам, знаходжання і стварэння далейшага абменнага фонда і пасадкі новых палітзняволеных. Таму думаю, што пра вызваленне ўсіх не будзе, што вызваленне ўсіх не адбудзецца. Магчымыя нейкія разавыя дадатковыя абмены ў выніку зняцця там нейкіх, у выніку вырашэння тых праблем, якія маюць ёсць беларускіх уладаў, але такога, каб спыніліся рэпрэсіі і вызвалены ўсе палітвязні, я, напрыклад, асабіста не прагназую.
1: Разама тут варта дадаць, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння ў Беларусі 847 палітвязняў, ну а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Такая інфармацыя змяшчаецца на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна».

Товарыш заводу раніцу ўжо сустрэлі. Гэта беларуская радыёрацыя. Навіна абавязкова наперадзе на нашай хвалі. Расія атакавала Украіну, ёсць загінулыя і пацярпелыя. На праграме наперадзе больш інфармацыі. Ну і таксама краіны большой сямёркі абяцаюць узмацніць ваенную дапамогу Кіева. Дачакаемся навінаў разам. Яны на пачатку наступнай гадзіны ў нашым эфіры. Абавязкова.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін на Беларусі, 8 у Польшчы. Россия атаковала Украину, есть загинулые и потерпелые. Краины G7 обещают узмацнить военную допомогу Киеву. Двое белорусов затриманы по справе об забойстве российского мастака у Польши.
3: У студии новинок Владимир Лапцевич.
2: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расія ў ноч на 17 чэрвеня атакавала некалькі рэгіёнаў Украіны. Ёсць загінулы і пацярпелыя, паведамілі мясцовыя ўлады і ратавальнікі. Паводле звестак паветраных сіл Украіны, расійцы атакавалі 119 ударнымі БПЛА тыпу «Шахет», у тым ліку рэактыўнымі «Гербера» і «Талмаз» і дронамі-імітатарамі тыпу «Пародыя». У Запорожжы ночы ў выніку масіраванага удару расійскіх дронаў па горадзе загінуў адзін чалавек. Сем атрымалі раненні. Таксама пад ударамі апынулася Днепропетровская вобласць. Там пашкоджана інфраструктура, абышлося без пацярпелых. У Сумскай вобласці расіяне атакавалі беспілотнікам тэрыторыю конна-спартыўнай школы. Там загінулі коні. Да палітычных паведамленняў. Апублікавана заява лідараў краін G7, саміт якіх праходзіў во Францыі. Лідары Вялікай Сямёркі заявілі, што будуць нарошчваць пастаўкі ў краіне сістэм СПА, ракет-перахопнікаў і дальнабойных магчымасцяў. Таксама краіны гатовыя дапамагчы пашырыць вытворчасць зброі непасрэдна на тэрыторыі Украіны. Акрамя таго, G7 паабяцала дадатковую падтрымку ўкраінскай энергетыцы, каб краіна змагла прайсці наступную зіму. Прадугледжаны і дадатковы ціск на расійскую эканоміку, у тым ліку за кошт новых санкцый супраць нафтагазавага сектару. Пры гэтым у заяве асобна адзначылі, што ва Ўкраіны з'явіўся новы імпульс на полі бою. Пра мірныя перамовы у заяве няма ні слова. Беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте пракаментаваў заяву беларускага дыктатара пра неабходнасць усеагульнага ядзернага разбраення, якое, паводле яго, павінна закрануць таксама Ізраіль. На думку Балте, такія выказванні маюць не столькі дачынення да рэальнай блізкаўсходняй палітыкі, колькі з'яўляюцца сігналам для Масквы і аўдыторыі краін, якія падтрымліваюць расійскую знешнепалітычную лінію.
4: Ізраілю наваць, ці першу чаргу гэта ўсё ж такі адрасавана ў бок Расіі, бо зараз у Беларусі ўсё завязана на Расію. Знову чарговая дзіч, Лукашэнка ж сам сабе не можа пабачыць, што ён аддаў слабіну ў 96-м годзе, што аддаў ядерную зброю, напэўна, з-за гэтага. Увогуле, шыра кажучы, сапраўды Беларусь не трэба было аддаваць ядерную зброю.
2: Заява беларускага дыктатара прагучала ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія», дзе ён выступіў за ядзернае разбраенне ўсіх дзяржаў, якія валодаюць або могуць валодаць ядзернай зброяй, у тым ліку Ізраіля. На гэтае таксама выказванне наконт халакосту Лукашэнкі ўжо адрэагавала Ізраільскае міністэрства замежных спраў. Двое беларусаў затрыманыя па справе аб забойстве расійскага мастака-карыкатурыста Сямёна Скрапецкага ў Белай Падляскай, паведамляе польскае радыё. Паводле Марціна Козака з акруговай пракуратуры ў Любліні, затрыманым 33-гадоваму і 37-гадоваму мужчынам пакуль не прад'яўленыя абвінавачванні па гэтай справе. Двое грамадзян Рэспублікі Беларусь былі затрыманыя. Затрыманне адбылося каля беларускага консульства ў горадзе Белая Падляская. Удзел гэтых двух мужчын і іх сувязь з інцыдэнтам з'яўляюцца прадметам інтэнсіўнага расследавання. На даны момант па гэтай справе абвінавачванняў не прад'яўлена, кажа Козак. Нагадаю, забойства 44-гадовага расіяніна адбылося 15 чэрвеня каля 10 гадзіны раніцы па вуліцы Каралівы Ядвігі. Інцыдэнт нагадваў пакаранне смерцю, кажа Марцін Козак. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: На рэхтам зараз на термометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 12 у Лідзе дыха, Рудні, 13 у Белостоку, Ваўкавыску, Дыхайнаўцы, 15 зараз у Бірсці, Дыкобрыні, 14 у Пінску, плюс 18-20 сёння максімальна чакаецца ў нашым памежным рэгіёне. У другой палове дня трошачку больш аблоку на небе, ды таксама месцамі такія кароткачасовыя лакальныя дажджы, не выключаюць сіноптыкі. Ну і таксама заходні вецер, месцамі парывы да 12-14 метров за секунду. Так само, когда порывы активуются у другой половины дня, ды незначно повышенный атмосферный тиск, який увесь час повышается.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Раніца з рацыяй.
5: Зараз докладам 5 хвилинов после 9 Беларуси, после 8 Польши. Нагара Беларуская радио рация. Запрошаю вас тут чергу выходину на нашей хвале. Напереди, между іншим, горьки слову про экономику по-белоруску у нашем эфире. 98.1 FM у доступу до их орудня, 99.2 FM у Берсельбела Подляска и так само в интернете рация.com.

0: Раніца з рацыяй.
1: Так само зараз 10 гадоў пасля 9 Беларусі, пасля 8 Польшы. Беларуская чыноўніца ад лёгкай прамысловасці кажа, што беларусы дрэнна працуюць, таму і эканоміка не развіваецца. Гэтыя словы выклікалі рэзананс у грамадстве, якое адказвае. А можа, чыноўнікі дрэнна працуюць і стварылі непрыдатную мадэль эканомікі. Што будзе, калі пачнем працаваць па 10-12 гадзін, ды ці выратуем на Беларусь? Прагадалі хутарам з прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах Аб'яднанага пераходнага кабінету Алісай Рыжыченка, якая заступілася за беларускіх працаўнікоў.
0: Госць рацыі.
2: Спадарня Аліса, вось якую б хацеў бы тэму вам прапанаваць для размовы. Вядома, справа, што гэта будзе эканамічная тэма, але найперш такім чынам сфармуліруе сваё пытанне. Як мы дакаціліся да такой сітуацыі, калі пра беларусу распавядалі як пра вельмі працавіты народ, а зараз беларускія чыноўнікі заяўляюць, што нібыта недастаткова старанна працуюць беларусы, ну і таму, уласна кажучы, праблемы адчуваюцца ў беларускай эканоміцы. Гэта я зараз пасылаюся на словы Тетяны Лугіной. Дастаткова вядомая жанчына, асоба ў беларускай номенклатуры. Яна там была дырэктарам вялікім-вялікім, потым яе трошачкі панізілі. Канволем зараз яна кіруе, хаця да гэтага ўсім ляхпрамам кіравала. Ну і кажа пра тое, што вось праблемы менавіта з тым звязаныя ў канволя, увогуле ў лёгкай прамысловасці, што беларусы не занадта добра працуюць. Як гэта ўвогуле можна патлумачыць, як да гэтага можна аднесціся?
3: Перш за ўсё, вы правільна адзначылі, што Лугіна, перш за ўсё, яна кіравала лехпромам усім, і гэта было зусім непаспяхова, і, скажам так, у наказанні яе адправілі на канволь. Тое, што яна гаворыць пра беларусаў, гэта такая безысходнасць, калі чыноўнік ці менеджер дзяржаўны разумее, што ён нічога не можа зрабіць, таму што памылкі былі зроблены, скажам так, занадта раней, чым ён прыйшоў да працы, ключыўся да гэтай працы. Таму што калі мы гаворым пра канволь, там праблемы

0: зусім глыбока сядзяць, таму што была праведзена мадэрнізацыя, на якую была страчана каля 110 мільёнаў даляраў ці трошкі болей, але гэтая мадэрнізацыя была праведзена не ў адпаведнасці таго, што патрабуецца рынку сёння. То бок чыноўнікі наўпрост, гэта такая схема вымывання дзяржаўных грошай праз гэтыя мадэрнізацыі. Мы іх бачылі ўжо шмат разоў і ў цэментнай отраслі, і машынабудаўніцтве, і гэтак далей. То бок камволь не стаў нейкім выключэннем у гэтай цепочкі мадэрнізацыі, якая была непаспяховая. То бок грошы былі страчаныя, але мадэрнізацыя прывяла да таго, што сёння у прадпрыемства больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў даўгоў. Гэта запазычанасць каля 5 гадавых выручак гэтага прадпрыемства. То бок яму неабходна 5 лет вырабляць свае тавары і прадаваць, як сё на сённяшнім узроўні, і нічога не траціць ні на заробкі, ні на падаткі, каб аддаць вось гэтыя даўгі. Больш за тое, пасля гэтай мадэрнізацыі вельмі добра сведчыць аб тым, што яна не была паспяхова, таму што магутнасці загружаныя на прадпрыемстве каля 50%. Ну, па некаторых там цэхах каля 70%, але гэта сведчыць аб тым, што наўпрост тое абсталяванне, якое было куплена на гэтыя грошы, усталёвана, яно наўпрост не працуе, таму што не патрэбна на гэтым прадпрыемстве. Больш за тое, із-за таго, што ёсць даўгі, ёсць вось гэтая запазычанасць, нічога не працуе, няма попыту на тавары, яны вырабляюць, няма грошай ніякіх. Каля года быў непачынены дах на прадпрыемстве, і шмат цэхоў не маглі наўпрост працаваць. І вось апошні момант, які хочацца таксама падкрэсліць, калі Лугіна гаворыць пра тое, што беларусы павінны працаваць болей, не 8 гадзін. Галоўнае у любой эканоміцы гэта эфектыўнасць. Эфектыўнасць, то бок, колькі вырабляе адзін працоўны чалавек, адзін работнік на адну гадзіну, колькі ён дае грошай. Не колькі гадзін ён увогуле працуе, а колькі ён вырабляе ў адну гадзіну. На беларускай мове як гэта
1: KPI, здаецца, так?
0: Ну, производительнасць труда. Калі мы паглядзім на производительнасць труда, яна ў нас адстае больш, чым на 10% ад роста заробкаў рэальных. Заробкі растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не производзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковай вартасці таварам. І гэта ўсё залежыць не ад таго, хто працуе і як працуе, а ад таго, якія тэхналогіі выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве. Тут, калі беларусы будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін, яны не будуць вырабляць больш эфектыўней, і гэтая вытворчасць не будзе карыстацца большым попытам на іншых рынках. Ёсць такіх два накірунку. Першае, надо знайсці рынкі збыта, куды ты будзеш прадаваць, а потым знайсці тэхналогіі, якія будуць дазваляць цябе скарачаць твае сабекошты і працаваць работнікам больш эфектыўна. Ні першага, ні другога накірунка няма ў камволя. Таму тут не важна, колькі працуе работнік на камволі, калі гэта не пользуецца попытам у пажыўцоў. Таксама пытанне, колькі зарабляюць гэтыя работнікі на камволі. На сённяшні дзень, калі я глядзела вакансіі, гэта каля 1300 рублёў, 1500 рублёў на розных вакансіях, там, ну, інжынеры 1600 рублёў яны прапануюць. Гэта з улікам падаткаў. Гэтыя заробкі, гэта амаль менш за палову таго, што прапануюць у Мінску. Каля паловы таго, што з'яўляецца сярэднім афіцыйным заробкам па краіне. Ну, хто туды пойдзе працаваць? Якія інжынеры, якія, не ведаю, якія там маюць нейкія ідэі тэхналагічных інавацый, што яны будуць прапаноўваць, калі ім прапануюць такія заробкі? І вось у гэтым пытанні, а не ў тым, што там беларусы дрэнна працуюць, шмат часу праводзяць на заводзе, там на свае працы бессэнсоўна, то бок п'юць чаі, там размаўляюць і гэтак далей. А навошта працаваць, прабачце, калі гэта ўсё ідзе на склад?
1: Скажыце, Граска, калі вось Лукашэнка прызначаў гэту Лугіну, ён казаў, што гэта ваш апошні шанец, калі тут не справіцеся, то ўсё вам кердык.
2: Это полный бардак и твоя недоработка, Татьяна, в том, что у нас вроде марка работы, а кто мешал этому предприятию работать? Поэтому это общие наши недостатки. Это последний шанс для вас.
1: Ну, то есть гэта атрымліваецца, што ён тую жанчыну кідаў, умоўна кажучы, на фронт, які безнадзейны.
0: Слухайце, ён шмат каго кідае ўжо на безнадзейныя фронты, таму што дэфіцыт кадраў ёсць не толькі на прадпрыемствах у Беларусі, але таксама
1: і ў дэфіцыт кадраў. То есть такога дырэктара знайсці цяжка, так, такую вось лугіну, якая бы кіравала.
0: Там ёсць фільтр, вот гэты ідэалагічны палітычны фільтр, калі ты прыхільнік вот рэжыма Лукашэнкі, а такіх не шмат. Які таксама застаюцца яшчэ і прафесіяналамі, прафесійнымі антыкрызіснымі менеджэрамі. Яшчэ ёсць вялікае пытанне тое, як у нас праходзіць сертыфікацыя антыкрызісныя менеджэры ў нашай краіне. Любы, прабачце, былы праваахоўнік можа пайсці 6 месяцаў вывучыцца чыста тэарэтычна ў нейкім вузе на антыкрызіснага менеджэра, атрымаць гэты сертыфікат, нічога не ведаць, як гэта працуе на практыцы, і яго пазначаюць як антыкрызіснага менеджера на нейкае прадпрыемства дзяржаўнае, якое нясе толькі страты і павінна быць ужо банкротам даўным-даўно. І яго пазначаюць туды. І ён робіць яшчэ больш запазычанасці ў гэтым прадпрыемстве, яго потым банкроціць. Вельмі шмат пытанняў да ўсяго працэсу кіравання дзяржпрадпрыемствамі, але так, гэта тое, што Лукашэнка яе пасылае, а каго яшчэ пасылаць? Яны ўсе такі.
1: Давайце разбярэмся з тым, што такое ўвогуле канволь. Так, вось я сфармулюю гэта пытанне, бо калі быў 20-ты год, калі быў пратэст, там была такая сітуацыя, што ідэолагі пайшлі ў школы і ў інтэрнэце распаўсюдзілі, ну, вось такі выступ ідэалагіні перад школьнікамі, якая кажа, што вот, часамі гавораць, што ў нас няма працы, але, напрыклад, вы ведаеце, што вашы бацькі ходзяць 4 дні ў тыдзень працаваць, прынамсі яны ходзяць, працуюць гэтыя 4 дні, а ў іншых краінах бы ўжо даўно б гэтае прадпрыемства бы закрылі, бо не патрэбны, а так прынамсі вашы бацькі ходзяць, хаця бы там 4 дні ў тыдні, але хоць нейкі заробак атрымліваюць, і гэта лепей, чым бы яны б увогуле страцілі бы працу. Ці я так разумею, што камволь гэта прыкладна такі ж падыход, што нібыта працуе, просто працуе, бо людзі атрымліваюць нейкі мінімальны заробак, але атрымліваюць нейкія грошы, а тэарэтычна гэта прадпрыемства, ну, невядома, ўжо ў 21-м стагоддзі не вельмі патрэбнае.
0: Тут іншае пытанне, не ў тым, што камволі не патрэбны як прадпрыемства, а ў тым, што ў Беларусі душаць бізнес і няма умоў для таго, каб прыходзілі інвестыцыі. Мабыць, калі б прыйшлі нейкія прыватныя інвестыцыі, яны б знайшлі нейкія накірункі, у якім мог бы працаваць камволь. І тады б пасля мадэрнізацыі, якая рабілася за прыватныя грошы, а не за дзяржаўныя, з добрымі прафесіяналамі з прыватнага сектару, гэта мадэрнізацыя была паспяховая, і людзі б не зараблялі не 1600, 1500 рублёў, а, напрыклад, 3000 рублёў, таму што гэта прадпрыемства перастала быць стратнай пасля мадэрнізацыі і пачало бы вытворчасць нейкага іншага тавару, які патрэбен на рынкі, на ўнутраным рынкі, на рынкі там Расіі ці недзе яшчэ. Тут пытанне ў падыходах.
1: Ну, вось кажацца пра тое, што высокаякасная тканіна, так, яно ўвогуле патрэбна ў Еўропе, бо неяк так выглядае сітуацыя, што нібыта навошта гэта вырабляць на нашай тэрыторыі, калі можна з Кітаю, умоўна кажучы, прывезці. Гэта мадэль не працуе зараз, ці ўсё ж такі, калі б такі камволь нармальна працаваў, ён бы мог быць канкурэнтназдольны на тэрыторыі.
0: Ён мог бы быць канкурэнтназдольны, ёсць шмат прыкладаў турэцкіх прадпрыемстваў, якія ўкладаюць каля 6-10% ад выручкі ў research and development, то бок у навуковыя даследаванні, распрацоўкі, каб гэтыя тэхналогіі інтэграваць у прадпрыемства, у прамысловасць. Калі мы не выконываем і не вырабляем нешта з улікам тэхналогій сучасных, наўпрост наш сабекошт, ён вялікі у параўнанні з тымі ж кітайскімі прадпрыемствамі ці турэцкімі. І таму, канешне, тады няма ніякага сэнсу гэта вырабляць. Але калі мы будзем інвеставаць грошы ў тэхналогіі, каб яны потым інтэграваліся ў вытворчасць, тады быў бы іншы сабекошт, і гэта было выгадна, ну, проста гэтая прамысловасць.
1: Ну, глядзіце, гэта ж увогуле гаворыць пра ўсю праблему лёгкай прамысловасці, колькі там у сацыяльных сетак фотаздымку, што там у гумах, у цумах прадаюцца нейкія неканкурэнтныя падніцы, нейкія сукенкі, так, некаторыя нават параўноўваюць з, не ведаю, з подіумі французскімі, і вядома справа, што гэта ўсё б увогуле выглядае вельмі непрыгожа. Помніце, там же было гэты сторба вельмі падобная на біркі, да, і ў сацыяльных сетках разышлося, што беларусы вось замянілі біркі, да і можна ў Менску купіць за вельмі такія невялікія грошы. Ну, когда атрымліваецца ўвогуле, няма такога нікага агульнага падыходу да гэтай лёгкай прамысловасці.
0: Няма не тое, што падыходу, няма разумення. Мабыць, і ёсць гэтае разуменне, але гэта вялікая рызыка для Лукашэнкі. Таму што дзяржпрадпрыемства і тыя людзі, якія там працуюць, ён можа паўплываць на іх, аказваць ціск, калі, напрыклад, нейкія стачкі ствараюцца, нешта такое падобнае, калі яны не згодныя з палітыкай рэжыма. Калі гэта было б некае прыватнае прадпрыемства, як павінна быць, гэта была б сучасная канкурэнцыя, былі бы тэхналогіі, людзі былі б больш незалежныя, тым больш бізнес быў бы больш незалежны. А гэта прамая рызыка рэжыму, яго знаходжання ў гэтай краіне, наўпрост. Таму, канешне, рэжым не зацікаўлены, каб эканоміка развівалась, таму што калі развіваецца эканоміка, ствараюцца багацтва, дзе няма ціску, дзе ёсць бяспека, дзе ёсць павага да людзей, гэта ўсё стварае багацтва. Калі ствараюцца багацтва, людзі становяцца больш незалежныя, таму што менавіта фінансавая залежнасць, яна перш за ўсё паўплывае на то, што можна аказваць ціск на людзей.
1: Калі гэтая справа, напэўна, работнікам камволю не распавядзеш, як вы кажаце, яны там 1300 атрымліваюць, а гэта, ну, не багата зараз у сучасных рэаліях.
0: Гэта не багата, але калі, напрыклад, ты працуеш, ну, не ведаю, як з камволем, але калі мы гаворым, напрыклад, пра нейкія рэгіёны, там шмат прадпрыемстваў, такіх градаабразуючых прадпрыемстваў. Калі, напрыклад, іх не было бы, а яны у сваёй большасці гэта дзяржаўныя прадпрыемствы, ну, то бок недзе працаваць у іншым месцы, таму што дзяржава з аднаго боку яна душыць бізнес, бізнес не можа працаваць, няма умоў, заўсёды гэтыя крымінальныя справы за нейкія парушэнні, там парушэнні ад падатковай сістэмы, там і гэтак далей штрафы. Бізнес прымае рашэнне наогул не працаваць. І калі вось ты жывеш у нейкім там горадзе 100 тысяч насельніцтва, цябе наўпрост недзе працаваць. І людзі ідуць працаваць за 1300-1600, таму што недзе больш працаваць, таму што бізнес не развіваецца.
3: Гость рации.
4: А так само трохи додамо, у кінці 2025 года Олександр Лукашенко назвав ситуацію на камволі критичною, там позикав більше за 200 мільйонів рублів, вострий дефіцит кадрів, де низькі заробки працівники потребуються, але їм за працю готові заплатити від 1300 до 1600 рублів, що амаль у два рази ніжей за середній заробок у Мінську, у білоруській столиці.

0: Раніца з рацыяй.
1: Рахома зараз дакладна паўгадзіна засталося до 10 Беларусі, до 9 у Польшы. Наперадзе неўзабаве агляд спартовых падзеяў у нашым эфіры абавязкова. Што ж, я таксама пра надвор'е распавядаю. Здаецца, зараз хмары ўсе сканцэнтраваліся. Пераважная большасць іх у паўночных частках Беласучыны, ды таксама Гарадзіншчыны. І трошачкі бліжэй яны будуць разыходзіцца таксама на цэнтральныя часткі нашага памежнага рэгіёну. Невялікія дажджы, напрыклад, у Беластоку каля 13-14 синоптыкі не выключаюць сёння, но температура паветра да плюс 18-20. Зараз 12 у Лідзе, 13 у Гародні, да Беластоку 14 у Ваўкавыску, 13 у Хайнаўцы, 15 у Берасці, у Кобрыні, ды 15 у Пінску. Вецер заходні 4-9 метраў за секунду, ёсць парывы, больш яны нават чакаюцца ў другой палове дня, да 12-14 метраў за секунду. Ну і таксама незначна павышаны атмасферны ціск. Ён паступова і далей павышаецца. Вільготнасць сёння дастаткова высокая, зараз 95%. Пераменная воблачнасць заўтра, вецер заходні далей парывісты. Месцамі заўтра мацнейшыя парывы, ну а тэмпература паветра ў дзень плюс 19, плюс 25, заўтра менш дажджу. Паколькі уваходзіць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і ўжо заўтра яна пераважна будзе фарміраваць наша надвор'е.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У краінах цэнтральнай і паўночнай Амерыкі працягваецца чэмпіянат свету па футболе. Па выніках 6 гульнявых дзён зборныя азіяцка-акіянскага адбору яшчэ не пацярпелі ніводнай паразы на турніры. Учора Саудовская Аравія падзяліла ачкі з Уругваем 1-1. Тут на 41-й хвіліне гульні лік адкрыў Аль-Амры, а параўняў яго на 80-й хвіліне форвард португальскага спортынга Максіміляна Рауха. Раней Паўднёвая Карэя перамагла Чэхію 2-1, Катар згуляў нічыю са Швейцарыяй 1-1, Японія з Нідэрландамі 2-2 і Аўстралія абгуляла Турцыю 2-0. Адметна, што брамнік зборнай Уругвая Фернанда Муслера ва ўчорашнім матчы стаў самым узроставым уругвайскім гульцом у гісторыі мундыялі ва ўзросце 39 гадоў і 364 дзён. Цікава, што па еўрапейскім часе Муслера граў ужо маючы за плячыма роўна 40 гадоў. Ён пабіў рэкорд Дыега Гадзіна, які на мінулым чэмпіянаце свету згуляў ва ўзросце 36 гадоў і 281 дня. Для яго гэта ўжо пяты чэмпіянат свету. У агульнай складанасці ў фінальных стадыях сусветных першынстваў ён правёў на дадзены момант 17 гульняў, 9 перамог, 3 нічыі, 5 паразаў, адна выйграная серыя пенальці і 7 сухіх матчаў. У наступным матчы зборная Новай Зеландыі падзяліла ачкі з Іранам. Лік у матчы 2-2. У Новай Зеландыі дубль у актыве Джаста, які двойчы выводзіў сваю каманду наперад. За Іран забілі Рэзаян і Махібі. Новазеландцы ў чацвёрты раз запар згулялі ў нічыю на мундыяле. У 2010 годзе яны падзялілі ачкі са Славакіяй 1-1, Італіяй 1-1 і Парагваем 0-0. Каманды Францыі і Сенегала перарвалі серыю з 4 нічыіх запар на гэтым мундыялі. Першы тайм супернікі згулялі ў нічыю 0-0, так як у другім тайме выдалі феерыю з 4 залічаных галоў. Перамога за французамі 3-1. Нападаючы зборнай Францыі Кілян Мбапэ увайшоў у чацвёрку найлепшых бамбардзіраў у гісторыі чэмпіянатаў свету. Форвард адкрыў лік на 66-й хвіліне, а на 96-й аформіў дубль. Для гульца мадрыдскага Рэала гэтыя галы сталі 13-м і 14-м на мундыялях. Усяго правёў 15 гульняў. Па колькасці забітых мячоў Мбапэ абышоў аргенцінца Ліянеля Мессі 13, свайго суайчынніка Жуста Фантэна 13 і бразільца Пеле 12. Столькі ж галоў на рахунку немца Герда Мюллера 14. Варта пазначыць, што больш мячоў на сусветных першынствах забівалі толькі немец Міраслаў Клозе 16 і бразілец Роналда 15. Таксама цяпер на рахунку Мбапэ 58 галоў за нацыянальную зборную ў цэлым і 14 на чэмпіянатах свету. Ён стаў адзіным рэкардсменам па абодвух паказчыках. Да матча з Сенегалам Алюе Жыру з 57 галамі быў найлепшым бамбардзірам зборнай Францыі ў гісторыі, а Жюст Фантэн на чэмпіянатах свету 13 галоў на чэмпіянаце 1958 года. Мбапэ правёў свой 99-ы матч за зборную Францыі. Таксама на 82-й хвіліне Брэдлі Баркаля падвоіў перавагу сваёй каманды, забіўшы пасля асіста Адрыяна Рабьё 2-0. Баркаля вызначыўся ўжо праз 2 хвіліны пасля выхаду на замену. Для 23-гадовага футбаліста гэты гол стаў першым першым яго кар'еры за нацыянальную зборную на чэмпіянатах свету і чацвёртым у цэлым. Брэдлі праводзіў свой дэбютны матч на мундыяле і 21-й у складзе Лебльо. Адзіны гол у сенегальцаў на 95-й хвіліне адквітаў форвард ПСЖ Ібраім Мбае. У чарговых матчах сёння ноччу Ірак сустракаўся з Нарвегіяй, Аргентына з Алжырам і Аўстрыя з Ярданіяй, а ўвечары пазмагаюцца Партугалія з Конга і Англія з Харватыяй. Федерация футбола Туниса обвестила про призначение Эрве Ренара на посаду головного тренера национальной команды. Ранее, после поразы от Швеции с ликом 1-5 у первом туре чемпионата света, был уволен Сабриля Муши. Тунис 21 червня сгуляет супроти Японии, а 26-го с Нидерландами. 57-годовый Ренар ранее узначаливал сборные Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д'Ивуара и Замбии. Жаночая зборная Беларусі па футболі ўзнялася на дзве пазіцыі ў абноўленым рэйтынгу FIFA. У чэрвені зборная разграміла Арменію з лікам 6-0 і з 9 ачкамі на рахунку заняла першае месца ў групе C6, выйшаўшы ў плэй-оф кваліфікацыі чэмпіянату свету 2027 года. Гэтая перамога дазволіла камандзе набраць 2,91 пункта і заняць 52 месца ў спісе. Усяго на рахунку зборнай 1473,9 бала. Першае месца ў рэйтынгу FIFA захоўвае зборная Іспаніі. На другім радку застаецца каманда ЗША, а зборная Германіі абышла каманду Англіі і ўзнялася на трэцяе месца. 16 червня у штаб-кватэры УЕФА Уньёне адбылася лёсаванне першага раунда кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў сезону 2026-27. Чэмпіён Беларусі мінулага сезона Віцебскі МЛ згуляе з чэмпіёнам Румыніі Універсітаце з Краёва. Матчы гэтай стадыі адбудуцца 7, 8 і 14-15 ліпеня. Першая сустрэча для беларускага клуба будзе фармальна хатняй. Нагадаем, што з сакавіка 2022 года усе клубы і зборныя Беларусі могуць праводзіць хатнія матчы пад эгідай УЕФА выключана на нейтральнай тэрыторыі і без гледачоў на трыбунах. Такое рашэнне прынята з-за вайны ва Ўкраіне, якую з 24 лютага 2022 года працягвае Расія з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Там жа учора прайшло лёсаванне першага раунду кваліфікацыі Лігі канферэнцыі 2026-27 гадоў. Барысаўскі Батэ згуляе з АФ Эльбасяні з Албаніі. Матчы стадыі пройдуць 9 і 16 ліпеня. Першы паядынак пройдзе ў гасцях. Барысаўцы ў матчы ў адказ згуляюць у Азербайджане. А таксама Менская Дынама згуляе з Сіліксам з паўночнай Македоніі. Матчы пройдуць у тыя ж даты 9 і 16 ліпеня. Першы паядынак пройдзе умоўна дома. А умоўным домам для дынамаўцаў стане адзін са стадыёна ў Балгарыі. Таксама казахстанскі Кайрат, колеры якога абараняе беларускі абаронца Александр Мартынович, даведаўся свайго суперніка ў першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Ім стала чарнагорская суцьеска. Варта пазначыць, што клуб з Чарнагорыі з'яўляецца былым супернікам берасцейскага Дынама. У першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў мінулага сезона падапечныя Александра Сяднёва не змаглі прайсці суцьеску па суме двух матчаў 0-2-2-1. Учора прайшло лёсаванне і першага раўнду кваліфікацыі Лігі Еўропы. Сафійскі ЦСКА, колеры якога абараняюць беларускія футбалісты Макс Эбонг і Фёдар Лапавухаў, даведаўся свайго суперніка на гэтай стадыі турніру. Ім стаў Дэры Сіці з чэмпіянату Ірландыі. Першыя матчы тут адбудуцца 9 ліпеня ў адказ 16 ліпеня. У першым раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі вільнюскі Жальгірыс, колеры якога абараняе беларускі абаронца Юрый Кендыш, даведаўся свайго суперніка па гэтай стадыі турніру. Літоўскаму клубу трэба будзе сустракацца з чарнагорскім Петравацам. Свайго апанента даведаўся і казахстанскі Елімай, за які выступае беларускі паўабаронца Яўген Бярозкін. Каманда згуляе з Алашкертам з чэмпіянату Арменіі. І ў працяг тэмы Юры Кендыша. Віленскі Жальгірыс разграміў Панявежыс з лікам 3-0 у матчы 20-га тура чэмпіянату Літвы. Беларускі паўабаронца правёў на полі ўвесь матч і вызначыўся голам на 31-й хвіліне. У актыве Жальгірыса стала 24 ачкі пасля 16 гульняў. Каманда займае 4-е месца ў турнірнай табліцы. Беларускі галкіпер Антон Чычкан афіцыйна пакінуў кракаўскую віслу. Пра гэта паведамляе прэс-служба польскага клуба. Брамнік далучыўся да каманды ў лютым 2024 года. За гэты час ён правёў 20 матчаў. Клуб падзякаваў беларусу за гульню і пажадаў поспеху ў далейшай кар'еры. Пазначым, што разам з віслай Чычкан стаў уладальнікам Кубка Польшы ў сезоне 2023-2024 гадоў. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве сустрэча з гісторыкам Васілём Герасімчыкам, прысвечаная 170-годдзю з дня нараджэння Ігната Грынявіцкага. У чацвер у Вільні прэзентацыя кінапраекта рэжысёра-дакументаліста Максіма Шведа «Джоні Космік Эфект». Гэта дакументальны фільм пра Джоні Косміка, Івана Смаляра, беларускага фатографа, імя якога прагрымела на пачатку года выставай у Варшаве. Імпрэзу ў якасці падарунка да народзіны ў творцы арганізавала беларуская культурная супольнасць. Метад Джоні Космік можна апісаць як паломніцтва ў фатаграфію, як у прысутнасць. У Мінску ён гадамі рабіў на вечарынах фотаздымкі людзей, каб потым бясплатна раздаваць іх сваім героям. Гэта практыка прадоўжылася і ў міграцыі ў Варшаве, куды пераехаў творца. Спачатку гэта напружвала. Ён нічога за гэта не прасіў, не ўсе на гэтых здымках сабе падабаліся, але з часам, як мае быць беларусам, прызвычаіліся. Ваня стаў неад'емнай часткай культурна-тусовачнага жыцця, яго пачалі пазнаваць, сябе на яго здымках любіць. Рэжысёр Максім Шавет засняў ключавыя моманты вечарынкі шчасця для Івана Смаляра, ды да не толькі іх. Падрыхтоўку да народзінаў, кульмінацыю і тое, што будзе далей. Ён называе сваё кіно фрактальнай дакументалістыкай. Яно памнажаецца на некалькі рэальнасцяў. Кіно як кропка далучэння і зменаў і сведка таго, што адбываецца. На прэзентацыю ў Вільні пакажуць гэты матэрыял, а таксама будзе гутарка з рэжысёрам Максімам Шведам. У чацвер у Варшаве творчая сустрэча з журналістам і пісьменнікам Аляксандрам Чарнухам з нагоды выхаду новага накладу яго дэбютнага рамана «Свінні». Запрашаюць разам адсвяткаваць і паразмаўляць пра ўсё на свеце. Прыходзьце весяліцца, смяяцца, жартаваць і кпіць. Мадэратарка Крысціна Дробыш. У пятніцу ў Варшаве творчая сустрэча з выдаўцом, заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг» Яраславам Іванюком. Галоўным героем сустрэчы стане сам гаспадар Яраслаў. Пагаворыць пра яго жыццёвы шлях, пра людзей, якія сустракаліся на гэтым шляху, пра беларускую мову і культуру, пра кнігі, што натхняюць, пра выбары, якія даводзіцца рабіць. І пра тое, што дапамагае заставацца верным сваёй справе нават у самыя складаныя часы. Гэта будзе шчырая, цёплая, нефармальная размова, без сцэны і пафасу, а затое з гісторыямі, успамінамі, развагамі і магчымасцю задаць свае пытанні. Прыходзьце паслухаць, паразмаўляць і правесці вечар у добрай беларускай кампаніі. Уваход вольны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Радио Рация.

0: Беларуская радио рация. Рація.ком.
1: Таксама зараз у нашому ефірі чергові інформації. Далекая Канада. Підтримка політв'язнів, війна в Україні, де допомога українцям, а так само білоруським воєрам. Такі зараз самі важні теми, де накірунки дійності для білоруської супольності у Канаді. Ну, а розповідає нам білоруський громадський діяч Міхаїл Політико.
2: Ну, напевно, теми не змінилися за останнього часу. Це підтримка політв'язнів, це війна в Україні. Вось, падтрымка беларускай культуры, яднанне беларусаў. Вось гэта галоўныя тэмы.
3: А на чым гэтыя дзеянні вашы цяпер палягаюць?
2: Беларусы Таронта, яны правялі дзіцячы фестываль. Гэта менавіта датычна культуры. Беларусы Таронта таксама з'ездзілі да беларускага крыжа тут у Антарыё ёсць такое месца для хрысціян святое, і там усталяваны беларускі крыж, як памяць пра ахвяр эпохі камунізму. Так, вось, яшчэ беларусы далучаліся да украінскіх і крымска-татарскіх мерапрыемстваў. Напрыклад, быў марш вышыванкі і была гадавіна высялення крымскіх татар з Крыму. Вось, яшчэ мы збіралі грошы на лячэнне добраахвотнікаў беларускіх. Вось, ну і зараз найбольш важнае мерапрыемства, якое адбудзецца 4 ліпеня, 4 на 5, гэта купалля, святкаванне купалля ў Антарыё.
3: Ці нейкім чынам вы таксама падтрымліваеце украінскую дыяспару? Ці дапамагаеце украінцам, якія цяпер ва Украіне, беларусам, якія ва Украіне? Ведаю, што гэта была важная для вас тэма.
2: Да, мы, як я ўжо распавёў, удзельнічаем ва украінскіх мерапрыемствах тут у Таронта. А датычна прачыннасці ва Украіне, ну гэта ўжо кожны робіць асабіста. Нейкіх вялікіх збораў менавіта ў нашай суполцы, я не памятаю, каб агульныя такія зборы былі.
3: Ці існуюць у вас нейкія такія традыцыі для святкавання гэтага купалля, ці ёсць ужо праграма?
2: Так, так, у нас ёсць шматгадовыя арганізатары гэтага мерапрыемства. У нас тут ёсць фальклорны гурт «Яваровы людзі». Яны галоўныя арганізатары, гэта і спевы, і танцы, і абрады, і гэта ўжо, я не ведаю, колькі, можа, некалькі дзесяцігоддзяў гэта мерапрыемства адбываецца.
3: Палітычныя акцыі, ці такія маюць месца ў вашай дыяспары зараз, калі так, то якім тэмам прысвячаюцца?
2: Апошняя, мне падаецца, з апошняга гэта было гадавіна Чарнобыльскай трагедыі. Гэта было мерапрыемства. Так, больш пакуль не згадаю.
3: І наколькі шмат беларусаў палітычна заангажаваныя? Ці ёсць такія?
2: На жаль, не такая вялікая колькасць на гэтыя мерапрыемствы прыходзіць, ну, можа, пару дзесяткаў. Вось, напэўна, пакуль актыўнасць паменшаная, бо няма, напэўна, адчування блізасці перамогі, нейкіх змен. Вось, пакуль так.
1: Міхаіл Політико дадае, што важным для іх застаецца захаванне беларускай культуры і традыцыяў нараўне з правядзеннем палітычных акцый.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Брытанія прызначыла новага часовага паверанага ў Беларусі. Адзін з найбольшых гарадоў меншыны праз аварыю застаўся без вады. У забітага ў Польшчы расійскага мастака засталося 5 дзяцей. Удава цяжарная шостым.
3: У студыі навінаў Вадзім Ралапцевіч.
2: Урад Брытаніі паведаміў 16 чэрвеня, што Уільям Лонгхерст стане часовым павераным у справах Беларусі і прыступіць да працы ў брытанскай амбасадзе ў Менску ўжо праз 2 тыдні, у ліпені. Новы кіраўнік брытанскай дыпламатычнай місіі мае больш за 35 гадоў досведу дыпламатычнай службы. Яго апошняя пасада намеснік кіраўніка місіі ў амбасадзе Брытаніі ў Швейцарыі, а таксама генеральны консул Злучанага каралеўства ў Швейцарыі і Ліхтэнштэйне. Цяперашні кіраўнік дыпламатычнай місіі Дэвід Уорд пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Нагадаю, цяпер Брытанія не мае амбасадара ў Беларусі. Замест яго працуе часовы павераны. Адзначэнне купалля, падтрымка палітвязняў, дапамога украінцам, а таксама беларускім ваярам. Гэта ўсё самыя важныя тэмы і накірункі дзейнасці для беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа грамадскі дзеяч Міхаіл Палітыка.
4: Ну, напэўна, тэмы не змяніліся з апошняга часу. Гэта падтрымка палітвязняў, гэта вайна ва Украіне. Вось, падтрымка беларускай культуры, яднанне беларусаў. Вось гэта галоўныя тэмы. Беларусы Таронта, яны правялі дзіцячы фестываль, гэта менавіта датычна культуры. Беларусы Таронта таксама з'ездзілі да беларускага крыжа, тут у Антарыё ёсць такое месца для хрысціян.
2: Міхаіл Палітыка дадаў, што важным застаецца захаванне беларускай культуры і традыцыі нараўне з правядзеннем палітычных акцый. Да надзвычайных здарэнняў. Увечары 16 чэрвеня амаль 100-тысячны Салігорск Менскай вобласці застаўся без вады. Як паведаміла мясцовае выданне «Шахцёр», гэта адбылося з-за аварыі. Вады няма ўвогуле, або толькі гарачая ці іржавая, адзначылі ў тэлеграм-канале выдання. Пазней у водаканале паведамілі, што праз рэзкі разбор вады з'явілася неабходнасць падключэння дадатковых помп. Па асобных адрасах арганізавалі падвоз вады. Да тэмы забойства ў Польшчы расійскага мастака-карыкатурыста. У Сямёна Скрапецкага, якога забілі 15 чэрвеня ў Белай Падляскай, засталося 5 дзяцей. Удава цяжарная шостым. Пра гэта распавіла Deutsche Welle крыніца ў беларускай дыяспары, якая пажадала захаваць ананімнасць. Паводле суразмоўцы, Сямён Скрапецкі не раз браў удзел у антываенных мітынгах, якія праводзілі ў горадзе беларусы і украінцы. Ён апісаў Белую Падляску як спакойны і бяспечны горад і мяркуе, што расійскі мастак менавіта таму і абраў яго для жыцця. Усё навідавоку, ты ведаеш кожную машыну, кожнага. У яго 5 дзяцей, цяпер шостым жонка цяжарная. І тут у маленькім горадзе пражыць вялікай сям'і прасцей, сказала крыніца Deutsche Welle. Раней удава мастака Вікторыя Іваніцкая паведаміла ў соцсетках, што знаходзіцца з дзецьмі ў бяспецы пад абаронай спецслужб Польшчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама наперадзе сёння ў нас пераменная воблачнасць, што гэта значыць? Бо гэта сонца сёння ў нашым памежным рэгіёне, але з поўначы трошачкі больш хмары распаўсюджваюцца, не выключаюць сіноптыкі. У другой палове дня месцамі невялікі дождж, ды таксама будзе ўзмацняцца вецер. Ён чакаецца парывісты да 12-14 метраў за секунду. Вецер сёння заходні. Тэмпература паветра зараз плюс 12 у Лідзе, 13 у Гародні, Беластоку, ды Гайноўцы, плюс 14 у Ваўкавыску, 15 у Берасці, у Кобрыне, ды 16 у Пінску, плюс 18-20 сёння максімальна ў дзень. Нязначна павышаны атмасферны ціск, які таксама будзе пакрысе павышацца сёння. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Крынёўскі. Добрага дня, да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1925-га быў падпісаны так званы Женеўскі пратакол. Гэта пратакол аб забароне прымянення на вайне задушлівых, атрутных альбо іншых падобных газаў і бактэрыялагічных сродкаў. Пратакол быў падпісаны ў Женеве прадстаўнікамі 37 дзяржаў і набыў моц 8 лютага 1928 года. Па сутнасці, гэта міжнароднае пагадненне аб забароне прымянення хімічнай, біялагічнай альбо таксічнай зброі падчас вайны. Яго найдзе дзеянне не абмежаванае па часе. Аднак, хоць Женеўскі пратакол забараняў прымяненне бактэрыяльных сродкаў вядзення вайны, але рабіў гэта ускосным чынам. Пратакол абвяшчаў, што выкарыстанне такіх сродкаў на вайне справядліва было асуджана грамадскай думкай цывілізаванага свету і забаронена ў дагаворах, удзельнікамі якіх з'яўляецца большасць краінаў. Але ў той жа час пратакол не забараняе падпісаўшым яго дзяржавам вырабляць гэтую зброю, захоўваць або транспартаваць яе. Акрамя таго, пратакол не закранае зброю, створаную на аснове таксінаў і вірусаў. Гэтыя аспекты сталі прадметамі пазнейшых міжнародных дагавораў.
0: Нагоднік.
1: 17 чэрвеня 1970-га была запатэнтаваная камера Polaroid. У 1937 годзе у Кембрыджы, штат Масачусетс, амерыканскі навуковец-оптык Эдвін Ленд заснаваў кампанію Polaroid Corporation, якая стала вырабляць аптычную тэхніку. Падчас Другой сусветнай вайны вынаходка Ленда карысталіся вялікім попытам. У 1946-м Ленд заняўся распрацоўкай фотоапарата, у якім былі паб'яднаныя працэсы фотаздымкі і апрацоўкі здымкаў. Ужо ў 1947 годзе вынаходнік прадэманстраваў фотоапарат, у якім увесь працэс стварэння фатаграфіі займаў 60 секунд. У лістападзе 48-га у бостонскім універмагу з'явілася ў продажы першая камерцыйная мадэль Polaroid Ленд 95. Першая партыя па цане каля 90 даляраў была раскупленая за адзін дзень. У 63-м годзе кампанія выпусціла імгненны фотоапарат для каляровай здымкі. 17 чэрвеня 1970-га Эдвін Ленд запатэнтаваў першую цалкам аўтаматызаваную кішэнную камеру Polaroid SX-70. Праз два гады яна з'явілася ў продажы. Цяпер фатографу было дастаткова толькі зарадзіць касету, навесці аб'ектыў і націснуць кнопку, а праз хвіліну здымак быў гатовы. Прасоўванню апарата на рынак папярэднічала рэкламная кампанія з удзелам галівудскіх кінозорак, а партрэт яго вынаходніка, столькі што атрыманай уласнай фатаграфіі ў руцэ, упрыгожыў вокладку папулярнага амерыканскага часопіса Life. У выніку высокіх аб'ёмаў продажаў камеры кошт акцыі Polaroid Corporation падняўся ў 90 разоў, а сама кампанія трапіла ў спіс 50 самых паспяховых кампаній США.
0: Нагодні.

0: нижней воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушынскі, «Природа вокруг нас». Надышоў час пагутарыць пра касмічных гасцей Беларусі. У бесхмарную ноч людзі любяць глядзець на неба. Вось сузор'я воз, а там малы воз, троху лявей касцы, а вось павольна рухаецца зорачка, гэта адзін са шматлікіх штучных спадарожнікаў зямлі. Раптам неба перакрэсліла агністая ўспышка, адна з зорак імхліва рынулася ўніз і імгненна знікла. Знічкі. З імі здаўна звязана мноства старажытных паданняў, легендаў, казак і нават забабонаў. Са спрадвечных часоў жрацы пераконвалі людзей, што знічка – гэта нябесны знак. А сёння кожны школьнік ведае, што метэоры – адна з найцікавейшых з'яваў прыроды. У зямную атмасферу з велізарнай хуткасцю та 70 км за секунду улятаюць драбнюткія цвёрдыя часцінкі. Іх маса часам не перавышае долі грама. Сустракаючы вельмі моцны супраціў паветра, яны імгненна награваюцца і да такой тэмпературы, што закіпаюць і ператвараюцца ў гарачы газ і пыл. Якраз гэта стварае светлавы эфект, агнявы след, які і завецца метэорам. Ёсць метэоры вельмі зыркія, іх можна ўбачыць нават у дзень. Звычайна яны маюць выгляд агнявой хвастатай кулі. Гэта баліды. А тыя цвёрдыя часціцы метэораў, якія згараюць, называюцца ў навуковых кнігах метэорнымі целамі альбо метэароідамі. Яны пралятаюць на вышыні ад 55 і аж да 120 км. Калі доўга назіраць за адным і тым жа ўчасткам неба, асабліва ў сярэдзіне жніўня, лістапада і нават узімку, можна ўбачыць, як метэоры з'яўляюцца на небе адзін за адным, веерам вылятаючы з аднаго месца. Агністыя сляды метэороідаў, вядома ж, не разыходзяцца з адной кропкі неба. Такую ілюзію ствараюць законы перспектывы. Зямля часта сустракаецца, зразумела, не з адным метэорным целам, а з цэлым воблакам, роем. Тады кажуць пра метэорныя патокі. Іх завуць паводле імёнаў тых сузор'яў, у якіх размешчаны пункты радыянты. Метэорны паток Леаніды, з ім Зямля сустракаецца ў лістападзе, Лерыды у красавіку, Персеіды у жніўні, Акварыды на пачатку траўня і гэтак далей. Нярэдка метэорныя патокі бываюць настолькі багатымі, што гэта ўжо сапраўдны зорны дождж, калі за хвіліну па небе праносяцца тысячы знічак. Такі дождж 9 кастрычніка 1933 году ішоў у тагачасным Ленінградзе цягам 1,5 гадзіны. Радыянт яго размяшчаўся ў сузор'і дракона. Такім чынам, гэта быў метэорны паток Драканіды. Чалавек назіраў за знічкамі вельмі даўна. Пачаў вывучаць іх каля 100 гадоў таму, але толькі ў апошній 3 або 4 дзесяцігоддзі больш дакладна зведаў прыроду, фізычныя ўласцівасці, характарыстыку арбітаў метэораў і паходжанне крыніцаў. Даследаванне метэораў мае важнае значэнне для вывучэння уласцівасцяў атмасферы на вялікіх вышынях і рашэння мноства навуковых праблемаў, звязаных з каляземнай арбітай. Шчыльнасць метэорнага рэчыва ў гэтай вобласці нашай Зямлі складае каля 22 грамаў на кубічны сантыметр. На Зямлю за сотні выпадае ад колькіх дзесяткаў да 100 тонн метэароідаў. Яны істотна ўплываюць на газавы, іонны і аэразольны склад верхніх пластоў атмасферы, напрыклад, спрыяюць утварэнню серабрыстых аблокаў, некаторых пластоў іонасферы і ўдзельнічаюць у іншых працэсах у атмасферы. Метэорныя целы могуць важыць ад долю грама да колькіх дзесяткаў кілаграмаў і нават тонаў. І калі іх памер набліжаецца да астэроідальнага, то метэароід не паспявае ўвесь гарэць у атмасферы, і частка касмічнага рэчыва падае на зямлю ў выглядзе метэарыта. Метэарыты – гэта жалезныя і каменныя целы, больш строга малыя целы сонечнай сістэмы, якія трапляюць на зямлю ў міжпланетныя прасторы. Па сутнасці, гэта проста камяні або кавалкі жалеза, цёмна-бурыя, пагнутыя, пакрытыя іржой. Паводле складу метэарыты падзяляюцца на тры клясы – жалезныя, жалезакаменныя ды каменныя. Звычайна метэарыты пакрыты тонкай скарынкай плаўлення, таўшчыня якой не перавышае міліметру. Яе добра відаць на каменных метэарытах. Яны звычайна чорнага матавага колеру, але часам бывае бліскучай, нібы пакрыты чорным лакам. У рэдкіх выпадках кара светлая і напаўпразрыстая. На метэарытах, якія доўга ляжаць у зямлі, кара акісляецца і становіцца цёмна-чырванавата-бурага колеру. На жалезных метэарытах кара мае чорную, з бураватым або сіняватым нават адценнем і афарбоўкай. Сучасныя дакладныя хімічныя аналізы метэарытаў паказалі, што ў іх прысутнічаюць усе вядомыя на зямлі хімічныя элементы. Ніякіх новых элементаў у іх не знойдзена. А гэта значыць, што ўсе нябесныя целы, уся матэрыя ў сусвеце складаецца з тых самых хімічных элементаў, з якіх складаецца і зямля. Такім чынам, усе яны маюць агульнае паходжанне. Колькасць метэарытаў, што падае на зямлю, не такая малая, як звычайна мяркуюць. Паводле статыстыкі, на кожен мільён квадратных кіламетраў паверхні зямлі падае 3 метэарыты за год. Тыя, якія бачаць альбо знаходзяць. На сённяшні дзень у сусветны рэестр занесена больш за 2000 метэарытаў. Многія з іх унікальныя, напрыклад, метэарыт Гоба масаю каля 60 тонн. Да рэдкіх метэарытаў трэба аднесці і гіганта, які ўпаў 8 сакавіка 1976 году каля места Гірын, Кітай. Багата ёсць сведкаў, якія бачылі надзвычай зыркі баліт, што рухаўся з хуткасцю каля 12 кіламетраў за секунду. Палёт баліда скончыўся інтэнсіўным метэорным дажджом і магутным выбухам. Паветраная хваля і скаланання глебы, выкліканыя падзеннем метэарыта, зарэгістравалі некалькі сейсмічных станцыяў. Шматлікія відавочцы паведамілі звесткі пра кірунак руху, зыркасць, сілу выбуху ў момант распаду цела ў атмасферы і магутнасць удару пры падзенні. Цягам месяца пасля падзення метэарыта на пляцы каля 500 квадратных кіламетраў адшукалі больш за 100 ягоных абломкаў. Найбуйнейшы з іх важыць 1770 кілаграмаў. Ён прабіў пласт вечнай мерзлаты, паглыбіўшыся ў зямлю на 6,5 метра і ўтварыў варонку папярочнікам больш за 2 метры. Даследаванні паказалі, што гэта каменны метэарыт рэдкага падтыпу. Што да Беларусі, то нашая краіна багатая на лясы, азёры, балоты, дзе цяжка выявіць метэарыт, што ўпаў калісьці даўно. І ўсё ж можна пахваліцца 5 даведзенымі знаходкамі. І ўсе яны атрымалі сусветную вядомасць. Але пра іх я распавяду у наступнай перадачы.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Праграма з архіва беларускага радыёрацыя.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
3: У Менску маладога бацьку асудзілі па палітычнай справе. На вучэннях у Гарадзенскай вобласці адпрацоўваюць пытанні мабілізацыі. Беларусы стварылі настольную гульню «Штэтл» пра свет яўрэйскіх мястэчак.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Менскі гарадскі суд асудзіў 21-гадовага маладога бацьку са Светлагорска Гомельскай вобласці Захара Папушоя па шэрагу палітычных артыкулаў. Пра гэта піша наша Ніва. Апошнія гады Захар жыў у Менску. Ён малады, але паспеў ужо стварыць сям'ю. Хлопец жанаты і гадуе сына. Захара затрымалі летась. Яго абвінавацілі ў распальванні варожасці, удзелі ў экстрэмісцкім фармаванні і рэабілітацыі нацызму. Суднасць абвінавачвання, як і прысуд, невядомая, але маладога бацьку адправілі ў калонію. Для абменнага фонду рэжыму зараз неабходны палітвязні ў Беларусі. Таму з'яўляюцца новыя закладнікі і не хутка ідзе працэс вызвалення тых, хто ўжо за кратамі, кажа беларускі юрыст і палітык Алесь Міхалевіч.
4: Думаю, што асаблівай дынамікі няма. І Лукашенко ўжо даўно зразумеў, што палітвязні – гэта важны гандлёвы тавар. І з аднаго боку ён нарошчвае абменны фонд, набірае новых, і з іншага боку не збіраецца прадаваць танна тое, што ён ўжо мае. Таму як бы з гэтым і звязаная затрымка. Мы чулі розныя гісторыі пра тое, што ўвогуле все палітвязні павінны былі быць вызвалены яшчэ да канца 25-го года, ну як мы бачым, ніякіх звышмасавых вызваленняў за гэты час не адбылося.
3: Згодна даных правабарончага цэнтру «Вясна», станам на сёння, 17 чэрвеня, у Беларусі налічваецца 847 палітвязняў, а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек, гаворыцца на праваабарончым сайце. Да іншых тэм. У Гарадзенскай вобласці пачаліся мабілізацыйныя вучэнні з ваеннымі камісарыятамі рэгіёна, паведамілі ў прэс-службе Мінабароны Беларусі. Манеўры працягнуцца да 26 чэрвеня. На іх адпрацоўваюць пытанні мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў на тэрыторыі вобласці. Прызваныя ваеннаабавязаныя будуць удасканальваць ваенныя веды, асвойваць узбраенне і ваенную тэхніку, вучыцца выконваць задачы, якія паступаюць ад кіраўнікоў вучэнняў, якія патрабуюць аператыўных рашэнняў і дзеянняў. Грамадзянам будуць уручацца позвы аб неабходнасці прыбыцця ў пункт збору ваеннаабавязаных для зверкі асабістых звестак, удакладнілі ў Мінабароны. У перыяд вучэнняў могуць быць чутныя выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы халастых боепрыпасаў. Таксама магчыма абмежаванне руху па асобных вуліцах, прылеглых да ваенных камісарыятаў. Да тэмы культуры. Цэнтр беларуска-яўрэйскай культурнай спадчыны прэзентаваў унікальны праект – картачную стратэгію «Штэтл». Гэта гульня пра свет маленькіх гарадкоў, дзе стагоддзямі побач жылі яўрэі, беларусы, палякі, татары і іншыя народы. Праект спалучае ў сябе дакладную працу з архівамі і сучасную гульнявую механіку. Гульня разлічана на кампанію ад 2 да 6 чалавек, узростам ад 8 гадоў. Галоўная мэта – развіць сваё мястэчка, засяліць яго жыхарамі, будаваць дамы, святкаваць вяселле і гатаваць традыцыйныя стравы. Пры гэтым гульня не ідэалізуе мінуўшчыну. Мястэчку давядзецца праходзіць і праз рэальны выпрабаванні таго часу – падаткі, воінскую павіннасць ці бежанства. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 до 20 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўнае спадарства. Серада сёння на календары 17 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычыць усім беларускія радыёрацыя ды я Алесь Дубавец. Да таго ж, я, вядома ж, дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Ван Хален, мысловец, крама, цукеро ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане. Як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, як хуткасць хады ўплывае на працягласць жыцця і ці ўвогуле ўплывае.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Мысловец на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю, шаноўныя. Асабліва вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ёсць такія, я ўпэўнены. Даследчыкі выявілі сувязь паміж хуткасцю хады і працягласцю жыцця ў пажылых людзей. Вось пра гэта, калі так канкрэтыка цікавіць, вось пра гэта я абяцаў расказаць. Вынікі працы паказалі, што павольная хада можа быць звязана з больш высокай рызыкай смерці, асабліва ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Даследаванне было апублікавана ў British Medical Journal. Навукоўцы прааналізавалі дадзеныя больш за 3200 мужчын і жанчын ва ўзросце ад 65 гадоў, якія жылі ў трох гарадах Францыі. Вось. За станам удзельнікаў назіралі ў сярэднім больш за 5 гадоў. Вынікі паказалі, што людзі з самай нізкай хуткасцю хады часцей сутыкаліся з рызыкай заўчаснай смерці ў параўнанні з тымі, хто рухаўся хутчэй. Дадатковы аналіз выявіў, што ва ўдзельнікаў з павольнай хадой верагоднасць смерці ад сардэчна-сасудзістых захворванняў была прыкладна ў 3 разы вышэйшая, чым у найбольш актыўных удзельнікаў даследавання. Вось так. На думку навукоўцаў, хуткасць хады можа служыць адным з паказчыкаў агульнага стану здароўя чалавека. Павольная хада нярэдка звязана са зніжэннем фізічнай актыўнасці, пагаршэннем працы сардэчна-сасудзістай сістэмы і ўзроставымі зменамі арганізма. Спецыялісты нагадваюць, што хада застаецца адным з самых даступных спосабаў падтрымання здароўя. Рэгулярныя прагулкі дапамагаюць умацоўваць сэрца, павышаць цягавітасць і падтрымліваць нармальную вагу. Даследчыкі таксама адзначаюць, што прыкметную карысць можа прыносіць нават кароткая штодзённая актыўнасць. Напрыклад, хуткая 10-хвілінная прагулка здольна станоўча ўплываць на здароўе і зніжаць рызыкі, звязаныя з маларухомым ладам жыцця. Бачце? Не, ну, не першы, і не другі, і не трэці раз вось навукоўцы кажуць пра тое, што важна, можа, не сама хада, а хуткасць гэтай хады. Цікава, канешне, ці палепшыцца стан здароўя вось у людзей старэйшых за 65 гадоў, калі, ну, калі, напрыклад, адмыслова хадзіць хутка. Цяжка будзе, але вось пра гэта, канешне, цікава было б пачытаць. Можа, такія даследаванні ёсць, можа, праводзяцца, я не ведаю, але факт ёсць, факт. Чым хутчэй ходзіш, тым лепш, ну, тым далей ад смерці адыходзіш.

0: Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беластоўгародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве.
1: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.

Цукер на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я абяцаў расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, шаноўныя, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер, 18 чэрвеня, надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі па паўночным усходзе рэспублікі захаваецца ўплыў франтальнага падзелу. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны магчымы дажджы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходні умераны, па паўночным усходзе парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 19 да 25 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У пятніцу 19 чэрвеня на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску чакаецца паступленне неўстойлівых паветраных мас з паўночнай акваторыі Балтыйскага мора. Пахмурна з праясненнямі, уначы і раніцай месцамі, днём пераважна па ўсходняй палове краіны кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходні, паўночна-заходні умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 8 да 14, днём ад 19 да 25 цяпла. У паўднёва-заходніх і паўднёвых раёнах да 27 са знакам плюс. У суботу 20 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер неўстойлівы ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра ноччу ад 8 да 15, днём ад 22 па паўночным усходзе да 29 па паўднёвым захадзе рэспублікі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дональд Трамп зрабіў больш жорсткай рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Святлана Ціхановская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на полі беларускі сцяг. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажу Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Дональд Трамп зрабіў больш жорсткую рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Святлана Ціханоўская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на полі беларускі сцяг.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Пасля саміту G7 рыторыка прэзідэнта США Дональда Трампа стала прыкметна больш жорсткай у дачыненні да Масквы, піша Блумберг. Калі пасля сустрэчы з Пуціным на Алясцы Трамп сцвярджаў, што ў Кіева няма козыраў і ў краіне давядзецца пайсці на тэрытарыяльныя саступкі дзеля міру, то цяпер яго заявы гучаць інакш. Расіі варта ўкласці ўгоду, заявіў прэзідэнт США, дадаўшы, што гатовы зрабіць усё магчымае для заканчэння вайны. Адзін з прадстаўнікоў краін G7 сказаў, што цяпер існуе агульнае меркаванне, што Расія не зможа перамагчы на полі бою. Гэта ўяўляе сабой важны зрух у параўнанні з тым, як Трамп ацэньваў канфлікт пасля свайго саміту ў Анкорыджы ў леташнім жніўні. Уласна, падчас саміту G7 Трамп заявіў пра гатоўнасць падтрымаць узмацненне ціску на Расію і ўвядзенне новых санкцый супраць яе нафтавага сектару, у той жа час чакаючы ад саюзнікаў дапамогі ў рэалізацыі магчымага пагаднення з Іранам, паведамляе выданне «Палітыку». 16 червня ў Варшаве ў амбасадзе Італіі кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціханоўская правяла брыфінг для амбасадараў і дыпламатаў з 29 краін свету. Сярод пытанняў, абмеркаваных падчас сустрэчы, крокі па вызваленні палітвязняў, вынікі першага візіту Святланы Ціханоўскай ва Ўкраіну і вынікі беларуска-украінскага супрацоўніцтва, неабходнасць захавання ціску на рэжым, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі і не пачнуцца сістэмныя перамены ў Беларусі, шляхі прыцягнення режиму да адказнасці праз міжнародныя суды. Цяпер нам трэба надаць новы імпульс, умацаваць нашыя магчымасці і падрыхтавацца да новых магчымасцяў, якія могуць узнікнуць тады, калі іх ніхто не чакае. І я ведаю, што на гэтым шляху мы не самотныя. У нас ёсць саюзнікі, у нас ёсць вы, мы ёсць адно ў аднаго. І разам мы ўсё пераадолеем, цытуе Ціханоўскую яе телеграм-канал. Да іншых тэм. Беларускія грамадскія дзеячы склалі і апублікавалі ў сеціву петыцыю, у якой просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам разгледзець магчымасць усталявання на тэрыторыі Грунвальдскага поля бел-чырвона-белага сцягу. Аўтары заўважаюць, што сёння ў памяць пра знакамітыя падзеі на Грунвальдскім полі стаяць дзяржаўныя сцягі Польшы, Літвы і Ўкраіны. Яны нагадваюць пра народы, якія разам змагаліся за свабоду і перамаглі. Беларусы таксама былі неад'емнай часткай гэтай перамогі. Таму усталяванне побач з польскім, літоўскім і украінскім сцягамі беларускага нацыянальнага бел-чырвона-белага штандарта з'яўляецца актам гістарычнай справядлівасці і салідарнасці паміж нашымі народамі, гаворыцца ў петыцыі. Збор подпісаў пад дакументам пачаў Юрась Мілашкевіч, вядомы грамадска-палітычнай дзейнасцю ад 1999 году. Адзначэнне купалля, падтрымка палітвязняў і дапамога украінцам, а таксама беларускім ваярам. Усё гэта самыя важныя тэмы і накірункі дзейнасці для беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа грамадскі дзеяч Міхаіл Палітыка.
4: Ну, напэўна, тэмы не змяніліся з апошняга часу. Гэта падтрымка палітвязняў, гэта вайна ва Ўкраіне. Вось, падтрымка беларускай культуры, яднанне беларусаў. Вось гэта галоўныя тэмы. Беларусы Таронта, яны правялі дзіцячы фестываль. Гэта менавіта тэтычна культуры. Беларусы Таронта таксама з'ездзілі да беларускага крыжа тут у Антарыю ёсць такое месца для хрысціян.
3: Міхаіл Палітыка дадаў, што важным застаецца захаванне беларускай культуры і традыцый нараўне з правядзеннем палітычных акцый. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 до 20 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

Без дня на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 17 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, бо будзе не залішнім зычыць усім беларускай радыё рацыі дыялець Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут яшчэ нас чакаюць Rise Against, таксама Барановскі, Lounge Cage, Doobie Brothers, Rod Stewart, напэўна, ды іншыя. Ну, а хвілінак праз 12, праз 13, можа нават і праз 14, пагаворым пра фастфуд. Усе кажуць, што гэта вельмі шкодная гісторыя, але без яго часамі, ну, проста нікуды.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

Лаунскейдж на хвалях беларускага радыё Рэцы. Я абяцаў, можа камусьці дапамагчы разабрацца, бургер ці хот-дог, хот-дог ці бургер. Ну, сапраўды, і тое, да і іншае даўно сталі сімваламі такога хуткага перакусу. Дадам смачнага перакусу яшчэ. Ну, пагадзіцеся, сапраўды. Ну, многія лічаць іх аднолькава шкоднымі, што бургеры, што хот-догі. Ну, сапраўды, ёсць рацыя ў гэтым. Аднак адмыслоўцы адзначаюць, уплыў гэтых папулярных страваў на арганізм залежыць ад складу, ад якасці інгрэдыентаў ды спосабу прыгатавання. Пра гэта паведамляе сайт Eating Well. Ну, тут увогуле пойдзе гаворка пра класічныя бургеры і класічныя хот-догі. Класічны хот-дог — гэта не сасіска, ведаеце, гэта ўсё ж такі кілбаска, так? Я ўпэўнены, вы ведаеце пра гэта. Дык вось, класічныя хот-догі звычайна вырабляюць сумесі розных відаў мяса. Такі прадукт адносіцца да катэгорыі глыбока перапрацаваных прадуктаў харчавання. Пра гэта варта памятаць. Для надання характэрнага смаку, колеру і тэкстуры ў яго нярэдка дадаюць спецыі, стабілізатары, кансерванты ды розныя яшчэ страшныя словы. Сярэдні хот-дог змяшчае каля 150 кілакалорый, 6 грамаў бялку, больш за 5 грамаў насычаных тлушчаў, ну і прыкладна 425 міліграмаў натрыю. Высокае ўтрыманне солі і насычаных тлушчаў лічыцца адным з галоўных недахопаў такога прадукта. Пры частым ужыванні гэтыя кампаненты могуць спрыяць падвышэнню артэрыяльнага ціску і пагаршэнню паказчыкаў халестэрыну. І сёння вытворцы прапануюць, канешне, шырокі выбар хот-догаў ад традыцыйных мясных да вегетарыянскіх. Харчовая каштоўнасць такіх вырабаў можа істотна адрознівацца, асабліва па колькасці натрыю і тлушчаў. Асобнай увагі заслугоўваюць нітраты і нітрыты. Гэтыя рэчывы сустракаюцца ў прыродзе, напрыклад, у гародніне, аднак таксама могуць дадавацца ў мясныя вырабы ў якасці кансервантаў. Што тычыцца бургераў, чырвонае мяса доўгія гады застаецца прадметам дыскусіі і сярод спецыялістаў па харчаванні, і не толькі. Тым не менш, сучасныя эксперты лічаць, што якасны бургер можа быць часткай збалансаванага рацыёну. Можа быць, калі сачыць за умеранасцю і ўлічваць агульны стыль харчавання. Ялавічына, гэта, як вядома, самае папулярнае мяса для бургераў, з'яўляецца крыніцай паўнавартаснага бялку, неабходнага для падтрымання цягліцавай масы, у тым ліку сардэчнай цягліцы. Акрамя таго, бялковыя прадукты дапамагаюць даўжэй захоўваць пачуццё сытасці і садзейнічаюць больш стабільнаму ўзроўню цукру ў крыві. Акрамя бялку, чырвонае мяса змяшчае жалеза, вітамін B12 і цынк, рэчывы, якія адыгрываюць важную ролю ў працы арганізма. Ну, B12 гэта не зусім вітамін, гэта тое, што ўтвараецца ў нашым арганізме пасля ўжывання мяса. Вось. Але не будзем пра гэта, такія мы спецыялісты. Па словах дыетолага Лаўры Бурак, з пункту гледжання харчовай каштоўнасці, бургер звычайна аказваецца больш пераважным варыянтам, чым хот-дог. Асноўная прычына заключаецца ў меншай ступені перапрацоўкі мяса і больш высокім утрыманні карысных пажыўных рэчываў. Хот-догі, наадварот, часта ўтрымліваюць сумесь мясных кампанентаў і розных дабавак, што робіць іх менш удалым выбарам для людзей, якія клапоцяцца пра стан сардэчна-сасудзістай сістэмы. Эксперт таксама падкрэслівае, што ані бургер, ані хот-дог не патрабуюць вялікай колькасці сыру або некіх тлустых соусаў. Больш карысна дапаўняць іх свежай гароднінай, якая забяспечвае арганізм абалонінай, вітамінамі ды іншымі важнымі рэчывамі. Ну, сапраўды, можа, так і ёсць, але вось, што тычыцца мяне, напрыклад, ну, часамі і ўжываю і то, часамі і іншае, але магу так сказаць, што калі гэта, ведаеце, набягу на скаку, дык вядома, што хот-дог просто зручней, так, з яго там нічога не валіцца, не вывальваецца, не выцякае, не капае, ну, якасны хот-дог, скажам так, нормально зроблены. А бургер, ведаеце, ну, гэта смачней, вядома ж. Бачыце, яшчэ даведаліся, што гэта больш карысна, крыху, там, не ведаю, колькі працэнтаў, але больш карысна. Але есці, канешне, бургер, ну, тут трэба некае такое, я не ведаю, што некае колдунство патрабуецца, каб з'есці бургер і не абляпацца, пагадзіцеся.

БН, тебя з назвы на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Брытанія прызначыла новага часовага паверанага ў Беларусі. Краіны вялікай сямёркі абяцаюць узмацніць ваенную дапамогу Кіеву. Жыхары Падляшча на мяжы з Беларусю, тэлефануючы да польскіх экстранных служб, трапляюць да беларускіх. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажа Владзімир Лапцевіч. Варта дачакацца.

na pastryce z radości.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Брытанія прызначыла новага часовага паверанага ў Беларусі. Краіны G7 абяцаюць узмацніць ваенную дапамогу Кіеву. Жыхары Падляшча на мяжы з Беларусю, тэлефануючы да польскіх экстранных служб, трапляюць да беларускіх.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Урад Брытаніі паведаміў 16 чэрвеня, што Уільям Лонгарст стане часовым павераным у справах Беларусі і прыступіць да працы ў брытанскай амбасадзе ў Менску ўжо праз два тыдні, у ліпені. Новы кіраўнік брытанскай дыпламатычнай місіі мае больш за 35 гадоў досведу дыпламатычнай службы. Яго апошняя пасада – намеснік кіраўніка місіі ў амбасадзе Брытаніі ў Швейцарыі, а таксама генеральны консул Злучанага Каралеўства ў Швейцарыі і Ліхтэнштэйне. Цяперашні кіраўнік дыпламатычнай місіі Дэвід Орд пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Нагадаю, цяпер Брытанія не мае амбасадара ў Беларусі. Замест яго працуе часовы павераны. Да тэмы палітычных рэпрэсій. Для абменнага фонду рэжыму зараз неабходная палітвязня ў Беларусі. Таму з'яўляюцца новыя закладнікі і нехутка ідзе працэс вызвалення тых, хто ўжо за кратамі, кажа беларускі юрыст і палітык Алесь Міхалевіч.
4: Думаю, што асаблівай дынамікі няма, і Лукашэнка ўжо даўно зразумеў, што палітвязні гэта важны гандлёвы тавар, і з аднаго боку ён нарошчвае абменны фонд, набірае новых, і з іншага боку не збіраецца прадаваць тан тое, што ён ўжо мае. Таму як бы з гэтым звязаная затрымка. Мы чулі розныя гісторыі пра тое, што ўвогуле все палітвязні павінны былі быць вызвалены яшчэ да канца 25 года, ну як мы бачым, ніякіх звышмасавых вызваленняў за гэты час не адбылося.
3: Згодна даных правабарончага цэнтру «Вясна», станам на сёння 17 чэрвеня у Беларусі налічваецца 847 палітвязняў, а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек, гаворыцца на праваабарончым сайце. Аб міжнароднай палітыцы. Апублікавана заява лідараў краін G7, саміт якіх праходзіў во Францыі. Лідары Вялікай Сямёркі заявілі, што будуць нарошчваць пастаўкі ў краіне сістэм СПА, ракет-перахопнікаў і дальнабойных магчымасцяў. Таксама краіны гатовыя дапамагчы пашыраць вытворчасць зброі непасрэдна на тэрыторыі Ўкраіны. Акрамя таго, G7 паабяцала дадатковую падтрымку ўкраінскай энергетыцы, каб краіна змагла прайсці наступную зіму. Прадугледжаны і дадатковы ціск расійскую эканоміку, у тым ліку за кошт новых санкцый супраць нафтагазавага сектару. Пры гэтым у заяве асобна адзначылі, што ва Ўкраіны з'явіўся новы імпульс на полі бою. Пра мірныя перамовы ў заяве няма ні слова. Да мясцовай тэмы. У памежных з Беларусю раёнах Польшы у жыхароў узніклі сур'ёзныя праблемы з тэлефанаваннем на экстранны нумар 112. Тэлефануючы польскім службам, яны дазвоньваюцца да беларускіх, піша Польсад. Гэта выклікае трывогу, бо ў крытычных сітуацыях доступ да мясцовых экстранных служб можа быць ускладнены. Прадстаўнікі мясцовай улады ў Падляшскім ваяводстве сцвярджаюць, што ў рэгіёне сапраўды назіраюцца перашкоды ў працы мабільнай сувязі. Некаторыя чыноўнікі лічаць, што гэта можа быць звязана з мэтанакіраваным уздзеяннем з боку Беларусі і нават называюць гэта элементам гібрыднай вайны. Праблемы закранаюць не толькі экстранныя выклікі, але і звычайную мабільную сувязь. Жыхары адзначаюць, што іх тэлефоны часам падключаюцца да беларускіх сетак, што можа прыводзіць да дадатковых выдаткаў. Мясцовыя ўлады заявілі, што плануюць абмеркаваць сітуацыю з мабільнымі аператарамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 17 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычыць усім беларускай радыё «Рація» да я, Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут ад Вінта, Джордж Харрысон, Несса, Дзецюкі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рація» ў падарожжах, дзе былі ты, што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё «Рація» першае.
5: Міжгранічне радіо FM.
6: Ця пісня про те, як тісно пов'язані між собою ми і свині. На конкретному прикладі ми розглянемо періодичну циклічність буття звичайної селянки. А починалося все так. Спочатку кабанюру відкормила, зрізала, а м'ясо продала.
7: А вже начебто закінчилась та пісня, ще не вся, бо то не мала, баби клопоту купила порося, а й знову

0: нічого стопісне ще на себе, то...
1: У ефірі «Трансгранічна радіорація».
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1925-га быў падпісаны так званы Женеўскі пратакол. Гэта пратакол аб забароне прымянення на вайне задушлівых, атрутных альбо іншых падобных газаў і бактэрыялагічных сродкаў. Пратакол быў падпісаны ў Женеве прадстаўнікамі 37 дзяржаў і набыў моц 8 лютага 1928 года. Па сутнасці, гэта міжнароднае пагадненне аб забароне прымянення хімічнай, біялагічнай альбо таксічнай зброі падчас вайны. Ягоная дзе не абмежаванае па часе. Аднак, хоць Женеўскі пратакол забараняў прымяненне бактэрыяльных сродкаў вядзення вайны, але рабіў гэта ускосным чынам. Пратакол абвяшчаў, што выкарыстанне такіх сродкаў на вайне справядліва было асуджана грамадскай думкай цывілізаванага свету і забаронена ў дагаворах, удзельнікамі якіх з'яўляецца большасць краінаў. Але ў той жа час пратакол не забараняе падпісаўшым яго дзяржавам вырабляць гэтую зброю, захоўваць або транспартаваць яе. Акрамя таго, пратакол не закранае зброю, створаную на аснове таксінаў і вірусаў. Гэтыя аспекты сталі прадметамі пазнейшых міжнародных дагавораў.
2: Нагоднік.
4: 17 чэрвеня 1970-га была запатэнтаваная камера Polaroid. У 1937 годзе у Кембрыджы, штат Масачусетс, амерыканскі навуковец-оптык Эдвін Лэнд заснаваў кампанію Polaroid Corporation, якая стала вырабляць аптычную тэхніку. Падчас Другой сусветнай вайны вынаходкі Лэнда карысталіся вялікім попытам. У 1946-м Лэнд заняўся распрацоўкай фотоапарата, у якім былі паб'яднаныя працэсы фотаздымкі і апрацоўкі здымкаў. Ужо ў 1947 годзе вынаходнік прадэманстраваў фотоапарат, у якім увесь працэс стварэння фатаграфіі займаў 60 секунд. У лістападзе 48-га у бостанскім універмагу з'явілася ў продажы першая камерцыйная мадэль Polaroid Lend 95. Першая партыя па цане каля 90 долар была раскупленая за один день. У 63-м годзе кампанія выпустила імгненны фотоапарат для каляровай здымкі. 17 чэрвеня 1970-га Эдвін Лэнд запатентаваў першую цалкам аўтаматызаваную кішэнную камеру Polaroid SX-70. Праз два гады яна з'явілася ў продажы. Цяпер фотографу было дастаткова толькі зарадзіць касету, навесці аб'ектыў і націснуць кнопку, а праз хвіліну здымак быў гатовы. Прасоўванню апарата на рынок папярэднічала рэкламная кампанія з удзелам галівудскіх кінозорак, а партрэт яго вынаходніка з толькі што атрыманай уласнай фатаграфіі ў руцэ упрыгожыў вокладку папулярнага амерыканскага часопіса Life. У выніку высокіх аб'ёмаў продажаў камеры кошт акцыі Polaroid Corporation падняўся ў 90 разоў, а сама кампанія трапіла ў спіс 50 самых паспяховых кампаній США.

0: адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рад.

0: Радио «Рация».
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Яго даўжыня 938 кіламетраў, басейн 98 тысяч квадратных кіламетраў, а разыход вады гэта сярэдні такі 678 кубаметраў у секунду. Пра што я гавару і пытаю Валодзі Хільмановіча, з якім вядзем перадачу «Рація ў падарожжах», а я гэта Юрка Лашчынскі.
3: Усім прывітанне, размова безумоўна не пра Ніл, не пра Янзы, не пра Хуанхэ, а пра беларускую раку Нёман, якая ў нашай гісторыі значыць не менш, чым названыя мною рэкі ў гісторыі тых народаў, па тэрыторыі якіх яны працякаюць.
2: Яна працякае праз тры краіны, так бы мовіць, праз Беларусь, Літву і Расійскую Федэрацыю, Калінінградская там акруга, але ў Беларусі гэта бальшыня, бо 459 кіламетраў, гэта даўжыня рэчкі Нёман, ракі Нёман, якая працякае праз Беларусь. Гэта ад вытокаў да таго, як ўваходзіць у Літву.
3: І трэба сказаць, што цягам гэтых кіламетраў шматлікіх характар ракі мяняецца не аднойчы. На ўвогуле пачынаецца з дробнага вытоку з Уздзенскага раёну. У Стаўпецкім раёне яна ўжо трошкі павялічваецца, хаця там дастаткова яна яшчэ такой рэчкай выглядае не глыбокай і не шырокай, ну а ўжо па Гарадзеншчыне набірае моц на поўніцу.
2: Тут і варта ўспомніць, што калі гаворым пра рэчкі, гэта два асноўныя такія фактары. Адзін гэта даўжыня, самая доўгая рэчка ў свеце, гэта Ніль у Афрыцы, а другі фактар, мабыць, і важнейшы, гэта разыход вады, значыць, колькі пераплывае гэтых кубаметраў праз секунду ў якімсьці там месцы, ну, скажам, найчасцей пры вуйшчах. І Нёман так на фоне іншых рэчак, скажам, у гэтай частцы Еўропы, то сярэдняя рэчка, ўсё ж такі сярэдняя, Вісла большая, Рэйн большы, але Дняпро большы, не гаворачы пра Дунай ці Волгу.
3: Ну, менавіта, але Нёман і Дняпро гэта вот найбольш славутыя беларускія рэчкі, апіяныя нашымі літаратарамі, класікамі, нездарма. Нёман мае найменне, такі прыдатак, як Нёман бацька. Гэта, канешне, ад Якуба Коласа найперш.
2: Нёман наш бацька, наш родны.
3: Пайшло, гэта ўвасобілася ў шматлікіх песнях, у выкананні. Спяваць будзем, але калі мы паплывем па Нёмане чарговы раз, а спадзяюся, што прыйдзе яшчэ такі час, што атрымаецца нам павандраваць і праплыць па гэтай цудоўнай беларускай рэчцы.
2: А плывалі вы па Нёмане, на байдарках, на чым там яшчэ, на плоце, на лодках і розных?
3: Так, мы з сябрамі плавалі па Нёмане на байдарках і плавалі таксама па яго прытоках, выплываючы ў Нёман. Гэтыя мясціны вельмі цікавыя, скажам, там, дзе Моўчаць упадае, улівае свае воды ў Нёман, там, дзе Шчара упадае, так што гэта вот злучэнне дзвюх рэчак, некалькіх рэчак, яно вельмі заўсёды цікава назіраць. Гэта само месца, нават адна рака прымае ў сябе воды іншай.
2: Ты успомню тут Шчару, якая працякае праз славуты горад Слонім. Дарэчы, калі яна ўцякае, значыць, уплывае ў гэты Нёман прыток Нёмана, яна мае даўжыню 325 кіламетраў. Калі нашы слухачы на Падляшчы не ведаюць, што гэта Шчара, скажам, што Нарва мае 480 кіламетраў. Гэта мала менш.
3: Шчара адзін з найбуйных, хіба найбуйнейшы прыток Нёману, але характар у кожнай рэчкі свой. Напрыклад, Моўчаць скарацейшая, вузейшая, чым Шчара, але яна вельмі такая небяспечна, нават для сплаву, там лёгка перавярнуцца, там шмат затораў, розных пастак, а Шчара гэта найбольш, можа быць, лагодная рэчка на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці. Чаго не скажаш пра Нёман, ён вельмі розны, у некаторых месцах вельмі лагодны, плыткі, а ў некаторых вельмі небяспечны. Прыкладам, каля мястэчка Любча, дзе ён паварочвае, там вельмі небяспечнае месца, мы там любім часта спыняцца сябрамі на начлег, але там вельмі небяспечна купацца, там вельмі шмат людзей патанула, таму што вельмі такія небяспечныя віры, глыбіня. Нёман вельмі шмат паглынуў людзей, ён дае жыццё, даваў жыццё людзям і забіраў таксама шматлікія ахвяры.
2: Ёсць, скажам, у літаратуры беларускай шмат апісання пра гэты Нёман, Нёмана, удар Якуба Коласа. Але вяртаючыся да прытокаў, ты сказаў, што ўсё ж такі Шчара найбольшая. Не найбольшая прытока, бо найбольшая гэта па-беларуску Вілія, па-іншаму Нерыс. Это 510 километров моей должины.
3: Саправды, веля туды ж так само упадае. Веля месцами она нават ширейшая. Там у районе Михалишек, напрыклад. Так само чаровна вельми. Речка так само пошчастилася брами проплыть по адреску от Жодишек до Михалишек. Незабывные успамины покидая кожная речка.
2: Главное, что это бассейн. Значит, то место, та территория, откуль притоки и сам Нёман ёще у основным. Это территория сучасной Беларуси. Тая частка Нёману, якая проплывая праз Беларусь, але так само з Падляшча ёсць две речки невеликие, что правда. Одна это Чорная Ганча, 145 километров довжини. Это з тих речек, якія плывуть у Польщі, все плывуть на захад, а гэта чамусь на усход задумала плывщі. А інша гэта, якая на межі плыве, гэта Швіслач, ну, Зельвянка з беларускага боку, а Швіслач гэта на межі. Яна 170 кілометраў мае разам, там то так само много. Да речі, Швіслач ёсць дзве ў Беларусі, другая ў Мінску.
3: Ну і не будзем забывацца, што Нёман спалучаецца густоўсым каналам з Віслай.
2: А каналам Агінскага з Дняпром, так што можна праплывщі з Чорнага мора ў Балтыйскае мора, карыстаючись з байдарак чи чого там яшчэ і праплываючи праз Нёман.
3: Застаецца чакаць знову лепших часов, каб гэта навігація, гэты сплавы былі реальныя праз межы. І я мяркую, што гэта вельмі перспектыўны турыстычны кірунак як для Беларусі, так і для Літвы, для Польшы.
2: Я думаю, што речка гэта якби такое для наших територіяў, таких, ну, ніжінных, і далёка ад мора. Самае галовнае, я нарадзіўся над речкай Арлянка, і гэта зусім малая речка, бо даўжыня 50 кілометраў, ширыня, скажам, 2, а можа 9 метраў усяго, але ўсё ж такі ўспаміны, што мы там купаліся, мы там лавілі рыбу, мы там на ракі хадзілі, такое, што ж ці заўсёды ёсць. Калі ты над Нёманом, Валодзе, нарадзіўся, ну, непадалёк Нёмана, так само Нёман застаўся ў твоей сэрцы і душы.
3: Менавіта, прынамсі, я трошкі далей ад Нёмана нарадзіўся, але з дзяцінства гэтыя размовы пра Нёман былі, таму што радзіма маёй мамы, это вёска Красная, гэта Збляна-Панямонская дуга так званая, і пад Зблянамі Нёман таксама дастаткова небяспечны. Я вельмі часта ў дзяцінстве слухаў гэтыя гісторыі, трагічныя гісторыі часам, але былі такія гісторыі і з жыцця, калі ўтапілі прыкладам пад Зблянамі бюст Сталіна, вялікі помнік Сталіна, магчыма і зараз ён у нетрах дзесьці там ракі знаходзіцца, таму што нічога я не чуў, каб яго даставалі адтуля.
2: Ну, можа, цяперашні ўладальнік Беларусі задумае там вернуць.
3: Не дай Бог, каб Сталін вяртаўся, у якім то было выглядзе, няхай ён будзе там глыбока на дне дзесьці у глеі схаваны, але вось гэтую гісторыю я памятаю з дзяцінства, як пад Зблянамі ўтапілі Сталіна.
2: Можна сказаць, праз якія большыя такія мястэчкі, гарады праплывае Нёман. Гэта перш-наперш Столбцы.
3: Так, Столбецкі раён, это радзіма Мікалаеўшчына, радзіма вёска, радзіма Якуба Коласа, далей Новы Свержань, вельмі знакамітая мястэчка, якую дала немала дзеячаў міграцыі, найперш Беларусі. Ну і далей ўжо па гарадзеншчыне, гэта ўжо Шорсы, гэта Любча, гэта вельмі цікавая мясціна, дзе знаходзіцца Лаўрышаўскі манастыр, насамрэч на вёска Гнесіч. Манастыр старадаўні быў у Лаўрышаве, пазней яго перанеслі ў ваколіцы вёскі Гнесічы, і там, канешне, туды прыплыць, гэта дарагога варта.
2: Ну, яшчэ можна назваць і Бярозаўку, і масты. Можа, я тулі назоў мястэчка масты, бо мост над Нёмані. Але ёсць і друскенікі, друскеніка, інакш гаворыцца, Алітус, Аліта, ну, Каўнас, Коўна, і што, Менаш, і самы на канцы вельмі такі савецкі горад, які называецца Савецк.
3: І з таго, што ты згадаў, варта яшчэ сканцэнтравацца на менавіта на мастах, таму што там найбольшая колькасць мастоў, адпаведна назве, і там адзіны такі пешаходны вялікі падвесны мост, які вырамантаваны, рэстаўраваны, гэта такая вельмі значная атракцыя для ўсіх турыстаў, там можна перайсці з роварам, нават з мапедам нейкім, але як пешаходны мост, гэта падвесны, ён вельмі высока, дастаткова Нёман там вельмі шырокі, і, канешне, гэта вялікая цікавінка для ўсіх, хто наведае горад масты, прайсціся гэтым мостам праз вялізную раку.
2: А ёсць нейкія, скажам, угародні такія курсы, ну, скажам, курсы якія ж плаванні, такое на Нёмане, такіх караблёў, паромаў, ці штось, ці такое?
3: Плавалі цеплаход, такі параход, Вольга Соламов, так, былі такія, зараз яны аднаўляліся, просто не ведаю, зараз у гэты пост-ковідны час, наколькі арганізаваны гэты ў гэты час такі хаосу і не лепшых часоў у нашай краіне, не ведаю, ці шмат турыстаў зараз прыязджае, як гэта арганізавана.
2: Чи ты Нёманам плыў, скажам, у самое мора? Чи не вдалося?
3: На жаль, не вдавалося. Так, був на ньому і в різних городах, містечках, в тому ліку і в Литві. Ось вельми цікавий Ньоман з моста в Каунасі так само.
2: А у Каунасі широкий Ньоман?
3: Там здымалися многі мастацькі стужки ще совєтського часу. Ось і завсюди, як там буваєш, то пригадуєш ці стужки.
2: Значення Ньомана, скажімо, тепер для рибалки, то є тільки індивідуальне. Вже не є ось таке, що виживає, дякуючи тому, що живе над Ньоманом. Що для господарки, воно так само менше, ну для туристики менше. Вже нема тих, скажімо, орелі, які плили по Ньомані, то є древо, десь чи зрубане на Ліботській пущі, чи в іншій, чи з Полеща, як там то є.
3: Так, нема вже тих промислових сплавів, нема такого промислу риби, хоч завсюди можна спаткати рибаків по різних берегах Ньомана. Ось риба водиться в цій річці, безумовно. Так що Ньоман притягує не тільки тих, хто любить сплавлятися, хто любить природу, але й тих, хто любить паласуватися свіжою смачною рибкою.
2: У нас, скажімо, говориться, що люди, які живуть над речкою нейкою, то кожен має нейкою лодочку, щоб сам мог пойти поплавати. Ну, така більша речка, не така, як Орлянка. Але як Ньоман? Чи люди мають на вьосках там, що живуть над Ньоманом, своє, якби, ну, ті...
3: На жаль, многі вьоски вже вимирають, тим не менш, ті люди, які ще засталися, які мають лечище, бо многі купляють лечище в околицах, особливо ось в цьому Мостовський район, там в околиці Менявічов, Богатиревічов, Мешетников, таких вёсок и ближе тут в околицах Коматова, Мигова. И они, конечно, мают лодки свои. Кто-то имеет еще такую дедовскую лодку, а кто-то имеет сучасную абсолютно лодку. Сплав по нём они завсюды. Это додатковая аттракция, забава и отпочинок.
2: А коли найлепше організувати такий сплав? Бо я то з того, що читав, то, ну, відомо, наша кліматична зона така, що більше тих осадків, може, є найбільш улетку, але наймогутний Ньоман є у Сакавіку і Красавіку, там найбільш води тоді, на весну, відомо, після снігу, після зими. У літні місяці він доволі такі плитки робиться, бо немає тої води.
3: Можно сказать, что сезон на сезон не пропадая, как бы по-разному бывает, но, конечно, больше комфортно сплавляться в липень и в жнивни, хоть как мы плыли, то потрапили под вельми моцную заливу и промерзли, але, дякую Богу, было чем согреться, и мы хутко вельми обновили свой энтузиазм и балазе, что и дождь скончился, и далее мы иншие дни плыли уже без дождов. И уже в соковику, конечно, и в красовику еще это трошки экстремально уже.
2: Турист... А на бобры робят такие сплавы на байдарках, тогда, когда она мае много води, коли гэта можна плывсці дзесьці па лузе, ну там...
3: Я разумею.
2: Улетку є ж лук.
3: Ну. У Польщі это намного больш развіта, в Беларусі ж таки пераважає летні пакулі сплавы, а зараз увогуле цяжко
2: казаць. А то екстремальні, некаторые любяць такі екстремальні
3: безумовно,
2: сплавы,
3: спорты. Безумовно, повинна быць розны выбор, розную пары года, некаторые сплавляюцца па рэчках і зімой, нават на байдарках.
2: О, і рыбу ловяць.
3: Ну, але гэта ўжо на аматараў адпаведных.
2: А замерзае Ньоман ці не?
3: Рэдка апошнія гады Ньоман замерзае рэдка поўнасцю. Цяжка спрагназаваць, як будзе далей у наступнасці, бліжэйшай прышласці.
2: То што, на каньках на Ньоман не рэкамендуеш? Хутчэй за ўсё на байдарках.
3: На каньках небяспечна. Ньоман сапраўды забраў вельмі шмат жыццяў і ў тым ліку і ўзімку. А ўлічваючы, што гэта рака вельмі непрадказальная, то есть у адным месцы яна такая, а праз 200 метраў зусім іншая, то зімой пераход ходзіць праз лёд па нёму я бы не рэкамендаваў.
2: Як то спяваецца ў песні, магілаю ворагам чеснай не раз твае хвалі былі.
3: Так, быў ён натуральнай перашкодай для ворагаў, для тых же самых крыжакоў, якія прыходзілі на гэтыя землі ў паўнаводны час пераправіцца праз Ньоман. Гэта вельмі непроста было.
2: Так што, калі на Ньоман, з мірам і
3: безумовно,
2: з добрым, як бы, такім пачуццем.
3: І будзем чакаць з такіх часоў.
2: А з вами былі Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хельманович.
2: Да сустрэчы на Ньомане
3: і на іншых рэках.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рэдша, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебілая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.

Расмус на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, узгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, маю на ўвазе праграму «Кола дзён з барадой». І сёння тут будуць Рэд Фолі, Філ Харрыс, Грэта Інгман, Барры Манілоў, Крыс Спэддінг, а таксама гурты «Майк энд Мекэнікс», «Дэд Кеннедіз», «Ханой Рокс», «Ноу Даўпт» ды «Ногу свіло». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. На абяцаю 14:10 беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дональд Трамп зрабіў больш жорсткай рыторыку адносна Расіі, сведчыць назіральнікі. Святлана Ціханоўская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на поле беларускі сцяг. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. Навіны прадставіць Владзімір Лапцевіч.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Дональд Трамп зрабіў больш жорсткай рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Святлана Ціханоўская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на полі беларускі сцяг.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Пасля саміту G7 рыторыка прэзідэнта США Дональда Трампа стала прыкметна больш жорсткай у дачыненні да Масквы, піша Блумберг. Калі пасля сустрэчы з Пуціным на Алясцы Трамп сцвярджаў, што ў Кіева няма козыраў і ў краіне давядзецца пайсці на тэрытарыяльныя саступкі дзеля міру, то цяпер яго заявы гучаць інакш. Расіі варта ўкласці ўгоду, заявіў прэзідэнт США, дадаўшы, што гатовы зрабіць усё магчымае для заканчэння вайны. Адзін з прадстаўнікоў краін G7 сказаў, што цяпер існуе агульнае меркаванне, што Расія не зможа перамагчы на полі бою. Гэта ўяўляе сабой важны зрух у параўнанні з тым, як Трамп ацэньваў канфлікт пасля свайго саміту ў Анкоріджы ў леташнім жніўні. Уласна, падчас саміту G7 Трамп заявіў пра гатоўнасць падтрымаць узмацненне ціску на Расію і ўвядзенне новых санкцый супраць яе нафтавага сектару, у той жа час чакаючы ад саюзнікаў дапамогі ў рэалізацыі магчымага пагаднення з Іранам, паведамляе выданне «Палітыко». 16 червеня ў Варшаве ў амбасадзе Італіі кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціханоўская правяла брыфінг для амбасадараў і дыпламатаў з 29 краін свету. Сярод пытанняў, абмеркаваных падчас сустрэчы, крокі па вызваленні палітвязняў, вынікі першага візіту Святланы Ціханоўскай ва Ўкраіну і вынікі беларуска-украінскага супрацоўніцтва, неабходнасць захавання ціску на рэжым, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі і не пачнуцца сістэмныя перамены ў Беларусі, шляхі прыцягнення рэжыму да адказнасці праз міжнародныя суды. Цяпер нам трэба надаць новы імпульс, умацаваць нашыя магчымасці і падрыхтавацца да новых магчымасцяў, якія могуць узнікнуць тады, калі іх ніхто не чакае. І я ведаю, што на гэтым шляху мы не самотныя. У нас ёсць саюзнікі, у нас ёсць вы, мы ёсць адно ў аднаго. І разам мы ўсё пераадолеем, цытуе Ціханоўскую яе тэлеграм-канал. Да іншых тэм. Беларускія грамадскія дзеячы склалі і апублікавалі ў сеціваю петыцыю, у якой просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам разгледзець магчымасць усталявання на тэрыторыі Грунвальдскага поля бел-чырвона-белага сцягу. Аўтары заўважаюць, што сёння ў памяць пра знакамітыя падзеі на Грунвальдскім полі стаяць дзяржаўныя сцягі Польшы, Літвы і Ўкраіны. Яны нагадваюць пра народы, якія разам змагаліся за свабоду і перамаглі. Беларусы таксама былі неад'емнай часткай гэтай перамогі. Таму усталяванне побач з польскім, літоўскім і украінскім сцягамі беларускага нацыянальнага бел-чырвона-белага штандарта з'яўляецца актам гістарычнай справядлівасці і салідарнасці паміж нашымі народамі, гаворыцца ў петыцыі. Збор подпісаў пад дакументам пачаў Юрась Мілашкевіч, вядомы грамадска-палітычнай дзейнасцю ад 1999 году. Адзначэнне купалля, падтрымка палітвязняў і дапамога украінцам, а таксама беларускім ваярам. Усё гэта самыя важныя тэмы і накірункі дзейнасці для беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа грамадскі дзеяч Міхаіл Палітыка.
4: Ну, напэўна, тэмы не змяніліся з апошняга часу. Гэта падтрымка палітвязняў, гэта вайна ва Ўкраіне. Вось, падтрымка беларускай культуры, яднанне беларусаў. Вось гэта галоўныя тэмы. Беларусы Таронта, яны правялі дзіцячы фестываль. Гэта менавіта этычна культуры. Беларусы Таронта таксама з'ездзілі да беларускага крыжа тут у Антарыё ёсць такое месца для хрысціян.
3: Міхаіл Палітыка дадаў, што важным застаецца захаванне беларускай культуры і традыцый нараўне з правядзеннем палітычных акцый. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 до 20 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 17 чэрвеня. Хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 17 чэрвеня, серада. Асацыяцыя 4 культуры Саколкі запрашае на канцэрты пад назвай песні «Штэтла» у выкананні вядомай вакалісткі Вольгі Авігайла Мелящук і акардэаніста Жыхажа Бажэвіча. Мерапрыемства стане захапляльным музычным падарожжам па культуры біблейскага і сучаснага Ізраіля, якое набліжае слухачоў да багацця польска-габрэйскай традыцыі. Пачатак канцэрта 17 гадзіне ў камяніцы Тызенгауса ў Беласток. 19-й фестываль габрэйскай культуры «Захор, колер і гук» у сераду 17 чэрвеня 19-й гадзіне ў касцёле Маці Божай Фацімскай, што па вуліцы Крашэўскага ў Беластоку, пачнецца арганны канцэрт на закрыццё фестывалю. Выступяць вугорскі музыка Атыла Вадаш і Марек Кулікоўскі з Польшчы. У праграме музыка габрэйскіх кампазытараў. Цэнтр культуры «Срудмісці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу «Аркадія Еўропы», якая адкрылася ў рамках фестывалю мастацтва «Барочныя сады». На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных зямных ідэй, натхнёных міфічнай Аркадіяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах, ідэлічныя вечарынкі, модныя канцэрты, сустрэчы і арыстакратычныя романы. Выстава будзе адкрыта з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіны да 26 чэрвеня і з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны з 29 чэрвеня па 24 ліпеня. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Амелька, бабёр і кароль на даху», пачатак 11.15. Як гучыць «Зялёны востраў»? Чым адрозніваецца ірландская флейта ад папярочнай флейты? Ці можна спалучаць традыцыйную музыку з электронікай? І як працуе лупер? Гэтага ўсяго юныя глядачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляскай оперы і філармоніі. Пачатак а 10 і 12 гадзінах. 17 агляды новага французскага кіно ў Беластоку. 17 чэрвеня пакажуць кінастужку «Незнаёмец вялікай аркі» ў рэжысэрыі Стэфана де Мусьє. Пачатак а 18.15 у кінатэатры «Форум».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1916-го нарадзіўся Тэры Гілкісон, поўнае імя Хэмілтон Генры Гілкісон III, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень. Фолк-выканаўца, які найбольшую вядомасць атрымаў у сярэдзіне 50-х, у час, які прынята лічыць страчаным для амерыканскага фолку. Да таго ж, Тэры Гілкісон здымаўся ў кіно і пісаў музыку да фільмаў. Ягоная «The Burn»,

0: Тут жыве беларусы.
1: Колодзён з барадой.
2: 17 червеня 1938-го нарадзілася Грэта Інгман, дацкая спявачка, якая з 17 гадоў выступала з аркестрам Рычарда Грауэнгарда. У 56-м уступіла ў шлюб з джазавым гітарыстам Юргенам Інгманам, з якім яны ўтварылі дуэт, які стаў неўзабаве папулярным у Скандынавіі. Пасля перамогі на конкурсе «Даньск Меладзі Гран-пры» ў 63-м годзе дуэт прадстаўляў Данію на конкурсе песні «Еўрабачанне», дзе таксама заваяваў першае месца з песні Dance.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1943-го нарадзіўся Барры Манілоў, сапраўднае імя Барры Алан Пінкус, амерыканскі эстрадны спявак. За сваю кар'еру выпусціў больш за 75 мільёнаў дыскаў па ўсім свеце. У дзяцінстве ён навучыўся граць на акардэоне, а на 13-годзе яму падарылі піяніна, што шмат у чым вызначыла ягоны жыццёвы шлях. Вучыўся ў музычнай школе, а ў 21 год напісаў мюзікл «П'яніца», які на працягу 8 гадоў не сыходзіў з брадвейскіх падмог. Таксама зарабляў на жыццё складаннем пазыўных для радыёстанцый і музыкі для рэкламных ролікаў транснацыянальных карпарацый. Дарэчы, гімн «Макдональдс» таксама напісаў Барры Манілоў. Але мы будзем слухаць адзін з самых яркіх дыска-хітоў «Копакабана». Поспех гэтага трэка быў настолькі вялікі, што спявак не змог адмовіцца ад прапановы тэлеканала CBS згуляць у тэлефільме па яго матывах.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Крыс Спэдзінг, сапраўднае імя Пітэр Робінсон, ангельскі рок-спявак і гітарыст, адзін з самых актыўных і стылістычна разнастайных сесійных музыкаў. Ён працаваў па абодва бакі акіяна, у нейкі момант пачаў сольную кар'еру, але сусветнага поспеху не дамогся не столькі з-за недахопу таленту альбо зацятасці, колькі з-за няўдачлівасці і неспрыяльнай кан'юнктуры. Самы вядомы сольны хіт Крыса Спэдзінга «Мотабайкінг» стаў адзіным, які трапіў у брытанскі сінгл-чарт у 85-м годзе.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой, мы працягваем. 17 червеня 1947-го нарадзіўся Пол Янг, ангельскі спявак і перкусіяніст, удзельнік гуртоў Set Cafe і Mike and the Mechanics. Гэтая музычная фармацыя была ўтвораная ў 84-м годзе ў якасці самастойнага праекта Майка Резенфорда, аднаго з заснавальнікаў гурта Genesis. Паслухаем, бадай, адну з самых вядомых песень Mike and the Mechanics Over My Shoulder, дзе Пол Янг выступіў як бэк-вакаліст ды асноўны гітарыст.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1958-га нарадзіўся Джелла Біафра, сапраўднае імя Эрык Рыд Бучар, амерыканскі панк-рок-музыка і палітычны актывіст. Вядомы як фронтмен і аўтар песень гурта «Dead Kennedys», заснавальнік культавага незалежнага лейбла «Alternative Tentacles». Пасля распаду «Dead Kennedys» у 80-х годах зрабіў кар'еру ў жанры «Spoken Word», а таксама супрацоўнічаў з мноствам музычных калектываў. Актыўны удзельнік амерыканскай партыі «Зялёных». Okay,

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.
2: 17 червеня 1962-го нарадзіўся маці Антэра Крыстиан Файерхольм, больш вядомы як Майкл Манро, фінскі спявак, мультыінструменталіст, фронтмен гурта Ханой Рокс. Гэты гурт быў заснаваны ў 79-м годзе і атрымаў найбольшую вядомасць у пачатку 80-х. Калектыў разваліўся ў 85-м пасля смерці бубнача Нікаласа Дінглі па мянушцы Разл. У 2001 годзе члены класічнага складу Ханой Рокс, Майкл Манро і Эдди Маккой запросили новых удельников и обновили деятельность, происнававшую до 2009-го.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён» з барадой. Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Эрык Стэфані, амерыканскі клавішнік, аўтар песень, удзельнік гурта «No Doubt», старэйшы брат Гвен Стэфані, а таксама былы аніматар сіткома «Сімпсаны». Але нас, вядома ж, цікавіць музыка, таму паслухаем «No Doubt». Нягледзячы на тое, што Эрык Стэфані быў адным з заснавальнікаў гурта, працаваў ён у шэрагах «No Doubt» да 95-га года.

Напрыканцы праграмы мне б хацелася распавесці пра музычныя і каля музычныя падзеі, але акрамя таго, што 17 чэрвеня 80-га Led Zeppelin пачалі трохтыднёвае еўрапейскае турнэ, нічога больш-менш цікавага няма. Варта адзначыць, што гэта была развітальная гастроль Цепелінаў, бо пасля смерці Джона Бонэма ў верасні таго ж года калектыў спыніў сваё існаванне. Але я маю яшчэ адну нагоду дня, больш вясёлую нагоду. 17 чэрвеня 1968-га нарадзіўся Максім Пакроўскі, расійскі музыка, кампазітар, акцёр, прадзюсар, аўтар песень і лідар гурта «Ногу свело». Чамусьці у шэрагу крыніц пазначана, што ён нарадзіўся 16 чэрвеня, але мы з Максам не згодныя з гэтым меркаваннем. Што тычыцца «Ногу свело», дык гэты гурт стаў вядомы дзякуючы песням сцёбна-здзеклівага характару з доляй абсурдызма. Вось штосьці з рэпертуару гэтага калектыва і паставіць кроп на сёння. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, это абсолютно зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшчы 14 гадзін. Брытанія прызначыла новага часовага паверанага ў Беларусі. Краіны G7 абяцаюць узмацніць ваенную дапамогу Кіеву. Жыхары Падляшча на мяжы з Беларусію, тэлефануючы да польскіх экстранных служб, трапляюць да беларускіх. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Урад Брытаніі паведаміў 16 чэрвеня, што Уільям Лонгарст стане часовым павераным у справах Беларусі і прыступіць да працы ў брытанскай амбасадзе ў Менску ўжо праз два тыдні, у ліпені. Новы кіраўнік брытанскай дыпламатычнай місіі мае больш за 35 гадоў досведу дыпламатычнай службы. Яго апошняя пасада – намеснік кіраўніка місіі ў амбасадзе Брытаніі ў Швейцарыі, а таксама генеральны консул Злучанага Каралеўства ў Швейцарыі і Ліхтэнштэйне. Цяперашні кіраўнік дыпламатычнай місіі Дэвід Орт пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Нагадаю, цяпер Брытанія не мае амбасадара ў Беларусі. Замест яго працуе часовы павераны. Да тэмы палітычных рэпрэсій. Для абменнага фонду рэжыму зараз неабходныя палітвязні ў Беларусі. Таму з'яўляюцца новыя закладнікі і нехутка ідзе працэс вызвалення тых, хто ўжо за кратамі, кажа беларускі юрыст і палітык Алесь Міхалевіч.
3: Думаю, што асаблівай дынамікі няма, і Лукашэнка ўжо даўно зразумеў, што палітвязні – гэта важны гандлёвы тавар, і з аднаго боку ён нарошчвае абменны фонд, набірае новых, і з іншага боку не збіраецца прадаваць танны тое, што ён ўжо мае. Таму як бы з гэтымі звязаная затрымка. Мы чулі розныя гісторыі пра тое, што ўвогуле все палітвязні павінны былі быць вызвалены яшчэ да канца 25 года, но як мы бачым, ніякіх звышмасавых вызваленняў за гэты час не адбылося.
2: Згодна даных правабарончага цэнтру «Вясна», станам на сёння, 17 чэрвеня, у Беларусі налічваецца 847 палітвязняў, а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек, гаворыцца на праваабарончым сайце. Аб міжнароднай палітыцы. Апублікавана заява лідараў краін G7, саміт якіх праходзіў во Францыі. Лідары Вялікай Сямёркі заявілі, што будуць нарошчваць пастаўкі ў краіне сістэм СПА, ракет-перахопнікаў і дальнабойных магчымасцяў. Таксама краіны гатовыя дапамагчы пашыраць вытворчасць зброі непасрэдна на тэрыторыі Украіны. Акрамя таго, G7 паабяцала дадатковую падтрымку ўкраінскай энергетыцы, каб краіна змагла прайсці наступную зіму. Прадугледжаны і дадатковы ціск на расійскую эканоміку, у тым ліку за кошт новых санкцый супраць нафтагазавага сектару. Пры гэтым у заяве асобна адзначылі, што ва Ўкраіны з'явіўся новы імпульс на полі бою. Пра мірныя перамовы ў заяве няма ні слова. Да мясцовай тэмы. У памежных з Беларусю раёнах Польшчы ў жыхароў узніклі сур'ёзныя праблемы з тэлефанаваннем на экстранны нумар 112. Тэлефануючы польскім службам, яны дазвоньваюцца да беларускіх, піша Польсад. Гэта выклікае трывогу, бо ў крытычных сітуацыях доступ да мясцовых экстранных служб можа быць ускладнены. Прадстаўнікі мясцовай улады ў падляшскім ваяводстве сцвярджаюць, што ў рэгіёне сапраўды назіраюцца перашкоды ў працы мабільнай сувязі. Некаторыя чыноўнікі лічаць, што гэта можа быць звязана з мэтанакіраваным уздзеяннем з боку Беларусі і нават называюць гэта элементам гібрыднай вайны. Праблемы закранаюць не толькі экстранныя выклікі, але і звычайную мабільную сувязь. Жыхары адзначаюць, што іх тэлефоны часам падключаюцца да беларускіх сетак, што можа прыводзіць да дадатковых выдаткаў. Мясцовыя ўлады заявілі, што плануюць абмеркаваць сітуацыю з мабільнымі аператарамі. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 20. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

барабаны рулю. Пачну крычаць, біць молотком па барабане. Усе паляць.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Атака на автобус с белорусскими детьми у Брянской области. Есть загинулые и потерпелые. Тихановская провела в Варшаве брифинг для дипломатов с 29 краин. Белорусы просят усталевать свой штандарт на поле Грунвальдской битвы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У выніку атакі дрона на аўтобус з дзяцьмі 6 чалавек атрымалі раненні, сярод пацярпелых 4 дзяцей. Як стала вядома Times Buy, у выніку атакі загінула жонка трэнера, якая суправаджала дзяцей. Аўтобус з дзяцьмі накіроўваўся з Гомля ў Геленджык. Пра здарэнне стала вядома сёння. У аўтобусе было 44 пасажыры, у тым ліку 28 дзяцей, амаль усе яны падлеткі. Паводле дадзеных ведамства, усяго пасля здарэння шпіталізаваны 7 чалавек. Адно дзіця знаходзіцца ў цяжкім стане, паведамілі ў Міністэрстве здароўя Расіі. Расія адкрыла крымінальную справу па факце тэрарыстычнага акту. Следчы камітэт Расіі заявіў, што дрон быў украінскім. Міністэрства замежных справ Беларусі выпусціла заяву, у якой асудзіла атаку на аўтобус, які перавозіў беларускіх дзяцей. Таксама Міністэрства замежных справ звярнула ўвагу на абавязковасць безумоўнага выключэння выезду грамадзян у зоны канфліктаў, баявых дзеянняў і сумежных з імі рэгіёнаў. Украінскі бок пакуль не каментаваў абвінавачанні. Брифінг для амбасадараў і іншых дыпламатаў з 29 краін правяла 16 чэрвеня ў амбасадзе Італіі ў Варшаве дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская, паведамляе яе прэсавая служба. У брифінгу ўдзельнічалі намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, дарадца Ціхановскай па дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі і яе галоўны дарадца Франак Вячорка. Адзначаецца, што палітыка знаёміла дыпламатаў з планамі дэмакратычных сіл, намаганнямі па вызваленні палітвязняў, санкцыйная палітыка. Яна падкрэсіла неабходнасць падтрымкі незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці. Ціхановская адзначыла важнасць працягу ціску на рэжым Александра Лукашэнкі да спынення рэпрэсій і пачатку сістэмных зменаў у Беларусі. Акрамя таго, яна нагадала пра неабходнасць выдачы большай колькасці шэнгенскіх віз для беларусаў. Павел Латушка на брыфінгу выказаўся за правядзенне ў Беларусі круглага стала з удзелам дэмакратычных сілаў і прадстаўнікоў уладаў для выхаду з палітычнага крызісу. Пры гэтым ён падкрэсліў, што любыя ўгоды з рэжымам праз галаву беларускага грамадства не жыццяздольныя. Беларусы звярнуліся да кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам з просьбай усталяваць на тэрыторыі комплексу беларускі гістарычны бел-чырвона-белы штандар. Ініцыятыву распачаў грамадскі дзеяч, намеснік старшыні партыі БНФ Юрай Смелашкевіч, які арганізаваў збор подпісаў пад адпаведным зваротам.
4: Гэта петыцыя, яна скіраваная перш за ўсё да беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў Еўропе, ў свабодным свеце. Усталёўка гэтага сцяга, гэта нагадае пра тое, што з нашымі народамі, суседнімі, мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
3: Па словах Юрыя Мілашкевіча, пры ўзняцці сцяга над Грунвальдскім полем павінны прысутнічаць вядомыя беларускія дэмакратычныя лідары.
4: Лічу, што калі польскі бок адгукнецца на просьбу аб усталёўцы сцяга, то натуральна, што падняцце гэтага сцяга павінна адбывацца ў прысутнасці тых людзей, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі нашага народа тут, у Польшчы і ў цэлым. Таму я думаю, што прысутнасць тых знакавых фігураў, палітыкаў, лідараў будзе вельмі запатрабавана. Я думаю, што ад гэтай ідэі не адмовіцца і Святлана Ціхановская, Павел Латушка. Нешне ж, хацелася бачыць там Алеся Беляцкага, які для нас з'яўляецца вельмі важным аўтарытэтам.
3: Для таго, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву падтрымалі ўжо 439 чалавек. Падпісанты таксама могуць пакідаць каментары, тлумачачы, чаму лічаць важным афіцыйнае прызнанне беларускай прысутнасці ў гістарычнай памяці пра Грунвальдскую бітву. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День с рацией.
2: Господарство... Рады вас вітаць. Сёння 17 червня 2026 год. Мяне зовут Стась Дедерка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. У шчыльным інфармацыйна-музычным рэжыме будзем працаваць. Шмат матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў прагучыць на самыя важныя тэмы. У тым ліку пра гэты збор. Гэта таксама важна на бел-чырвона-белых сцягах на Грунвальдскім полі. Прытым, што Фейсбук пачаў блякаваць чамусьці спасылкі. Але думаю, вы знойдзеце як гэта зрабіць, і гэта даволі проста. Думаю, на нашым сайце таксама будзе гэты лінк. А што тычыцца гэтай трагічнай сітуацыі з беларускімі дзецьмі ў Расіі, якія трапілі пад абстрэл, ну, хто ў гэтым вінаваты? Краіна-агрэсар і суагрэсар таксама. І хто дадумаўся з беларускіх функцыянераў адправіць беларускіх дзяцей фактычна ў зону баявых дзеянняў? Дарэчы, Святлана Ціхановская ўжо выступіла са сваёй рэакцыяй. Маё сэрца з усімі пацярпеўшымі іх роднымі, дзеці дарослыя, што былі побач з імі невінаваты ахвяры. Гэту вайну распачала Расія. Яна агрэсар, менавіта яна нясе галоўную адказнасць за кожную смерць і кожнае раненне, звязанае з гэтым войной. Кожную гадзіну будзем пачынаць са спеўнай прэм'еры. Гэтую пачнем з гурта «Палыны» іх новым трэкам «Ранак». Голас тут вы можаце пазнаць, той самы, што быў у пятлі пры страсе, ля Чарапко-Самахвалаў спяваю.

0: беларускіх працаўнікоў.
1: Госць рацыі.
2: Спадарня Аліса, вось якую б хацеў бы тэму вам прапанаваць для размовы. Вядома, справа, што гэта будзе эканамічная тэма, але найперш такім чынам сфармуліруе сваё пытанне. Як мы дакаціліся да такой сітуацыі, калі пра беларусу распавядалі як пра вельмі працавіты народ, а зараз беларускія чыноўнікі заяўляюць, што нібыта недастаткова старанна працуюць беларусы, ну і таму, уласна кажучы, праблемы адчуваюцца ў беларускай эканоміцы. Гэта я зараз пасылаюся на словы Тетяны Лугіной. Дастаткова вядомая жанчына, асоба ў беларускай номенклатуры. Яна там была дырэктарам вялікім-вялікім, потым яе трошачкі панізілі. Канволем зараз яна кіруе, хаця да гэтага ўсім ляхпрамам кіравала. Ну і кажа пра тое, што вось праблемы менавіта з тым звязаныя ў канволя, увогуле ў лёгкай прамысловасці, што беларусы не занадта добра працуюць. Як гэта ўвогуле можна патлумачыць, як да гэтага можна аднесціся?
3: Перш за ўсё, вы правільна адзначылі, што Лугіна, перш за ўсё, яна кіравала лёгпромам усім, і гэта было зусім непаспяхова, і, скажам так, у наказанні яе адправілі на канволь. Тое, што яна гаворыць пра беларусаў, гэта такая безысходнасць, калі чыноўнік ці менеджер дзяржаўны разумее, што ён нічога не можа зрабіць, таму што памылкі былі зроблены, скажам так, занадта раней, чым ён прыйшоў да працы, ключыўся да гэтай працы. Таму што калі мы гаворым пра канволь, там праблемы зусім глыбока сядзяць, таму што была праведзена мадэрнізацыя, на якую была страчана каля 110 мільёнаў даляраў ці трошкі болей, але гэтая мадэрнізацыя была праведзена не ў адпаведнасці таго, што патрабуецца рынку сёння. То бок чыноўнікі, ну, проста гэта такая схема вымывання дзяржаўных грошай праз гэтыя мадэрнізацыі. Мы іх бачылі ўжо шмат разоў і ў цэментнай отраслі, і ў машынабудаўніцтве, і гэтак далей. То бок канволь не стаў нейкім выключэннем у гэтай цепочкі мадэрнізацыі, якая была непаспяховая. То бок грошы былі страчаныя, але мадэрнізацыя прывяла да таго, што сёння ў прадпрыемства больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў даўгоў. Гэта запазычанасць каля 5 гадавых выручак гэтага прадпрыемства. То бок яму неабходна 5 лет вырабляць свае тавары і прадаваць, як сё на сённяшнім узроўні, і нічога не траціць ні на заробкі, ні на падаткі, каб аддаць вось гэтыя даўгі. Больш за тое, пасля гэтай мадэрнізацыі вельмі добра сведчыць аб тым, што яна не была паспяхова, таму што магутнасці загружаныя на прадпрыемстве каля 50%. Ну, па некаторых там цэхах каля 70%, але гэта сведчыць аб тым, што наўпрост тое абсталяванне, якое было куплена на гэтыя грошы, усталёвана, яно наўпрост не працуе, таму што не патрэбна на гэтым прадпрыемстве. Больш за тое, із-за таго, што ёсць даўгі, ёсць вось гэтая запазычанасць, нічога не працуе, няма попыту на тавары, яны вырабляюць, няма грошай ніякіх. Каля года быў непачынены дах на прадпрыемстве, і шмат цэхоў не маглі наўпрост працаваць. І вось апошні момант, які хочацца таксама падкрэсліць, калі Лугіна гаворыць пра тое, што беларусы павінны працаваць болей, не 8 гадзін. Галоўнае у любой эканоміцы гэта эфектыўнасць. Эфектыўнасць, то бок, колькі вырабляе адзін працоўны чалавек, адзін работнік, на одну гадзіну, колькі ён дае грошай. Не колькі гадзін ён увогуле працуе, а колькі ён вырабляе ў одну гадзіну. На беларускай мове як гэта
2: KPI, здаецца, так?
3: Ну, производительность труда. Калі мы паглядзім на производительность труда, яна ў нас адстае больш чым на 10% ад роста заробкаў рэальных. Заробкі растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не производзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковай варты таварам. І гэта ўсё залежыць не ад таго, хто працуе і як працуе, а ад таго, якія тэхналогіі выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве. Тут, калі беларусы будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін, яны не будуць вырабляць больш эфектыўней, і гэтая вытворчасць не будзе карыстацца большым попытам на іншых рынках. Ёсць такіх два накірунку. Першае, надо знайсці рынкі збыта, куды ты будзеш прадаваць, а потым знайсці тэхналогіі, якія будуць дазваляць цябе скарачаць твой сабекошт кошты і працаваць работнікам больш эфектыўна. Ні першага, ні другога накірунка няма у камволя. Таму тут не важна, колькі працуе работнік на камволе, калі гэта не пользуецца

0: Це попытам у пажыўцоў. Таксама пытанне, колькі зарабляюць гэтыя работнікі на камволе? На сённяшні дзень, калі я глядзела вакансіі, гэта каля 1300 рублёў, 1500 рублёў на розных вакансіях, там, ну, інжынеры 1600 рублёў яны прапануюць. Гэта з улікам падаткаў. Гэтыя заробкі гэта амаль менш за палову таго, што прапануюць у Мінску. Каля паловы таго, што з'яўляецца сярэднім афіцыйным заробкам па краіне. Ну хто туды пойдзе працаваць? Якія інжынеры, якія, не ведаю, якія там маюць нейкія ідэі тэхналагічных інавацый, што яны будуць прапаноўваць, калі ім прапануюць такія заробкі? І вось у гэтым пытанні, а не ў тым, што там беларусы дрэнна працуюць, шмат часу праводзяць на заводзе там на свае працы бессэнсоўна, то бок п'ють чаі, там размаўляюць і гэтак далей. А навошта працаваць, прабачце, калі гэта ўсё ідзе на склад?
1: Скажыце, гразка, калі вось Лукашэнка прызначаў гэту Лугіну, ён казаў, што гэта ваш апошні шанец, калі тут не справіцеся, то ўсё вам кердык.
2: Это полный бардак и твоя недоработка, Татьяна, в том, что у нас вроде марка работы, а кто мешал этому предприятию работать? Поэтому это общие наши недостатки. Это последний шанс для вас.
1: Ну, то есть, когда отрамливается, что ён тую жанчыну кидал, умовно кажучи, на фронт, які безнадзейны?
0: Слухайте, он шмат кого кидае уже на безнадзейные фронты, потому что дефицит кадру есть не только на предприемствах у Беларуси, а так
1: само и дефицит кадров, то есть такого директора знайсці тяжко, так такую вот слугу,
0: конечно, потому
1: керувала.
0: Что там есть фильтр, вот это идеологичный политический фильтр, коли ты прихильник вот режима Лукашенко, а таких не шмат. Які таксама застаюцца яшчэ і прафесіяналамі, прафесійнымі антыкрызіснымі менеджерамі. Яшчэ ёсць вялікае пытанне тое, як у нас праходзіць сертыфікацыя антыкрызісныя менеджеры ў нашай краіне. Любы, прабачце, былы праваахоўнік можа пайсці 6 месяцаў вывучыцца чыста тэарэтычна ў нейкім вузе на антыкрызіснага менеджера, атрымаць гэты сертыфікат, нічога не ведаць, як гэта працуе на практыкі, і яго пазначаюць як антыкрызіс менеджера на нейкае прадпрыемства дзяржаўнае, якое нясе толькі страты і павінна быць ужо банкротам даўным-даўно. І яго пазначаюць туды. І ён робіць яшчэ больш запазычанасці ў гэтым прадпрыемстве, яго потым банкроціць. Вельмі шмат пытанняў да ўсяго працэсу кіравання дзяржпрадпрыемствамі, але так, гэта тое, што Лукашэнка яе пасылае. А каго яшчэ пасылаць? Яны ўсе такі.
1: Давайце разбярэмся з тым, што такое ўвогуле канволь. Так, вось я сфармулюю гэта пытанне, бо калі быў 20-ты год, калі быў пратэст, там была такая сітуацыя, што ідэолагі пайшлі ў школы і ў інтэрнэце распаўсюдзілі, ну, вось такі выступ ідэалагіні перад школьнікамі, якая кажа, што вот, часамі гавораць, што ў нас няма працы, але, напрыклад, вы ведаеце, што вашы бацькі ходзяць 4 дні ў тыдзень працаваць, прынамсі яны ходзяць, працуюць гэтыя 4 дні, а ў іншых краінах бы ўжо даўно б гэтае прадпрыемства бы закрылі, бо не патрэбны, а так прынамсі вашы бацькі ходзяць, хаця бы там 4 дні ў тыдні, але хоць нейкі заробак атрымліваюць, гэта лепей, чым бы яны б увогуле страцілі бы працу. Ці я так разумею, што камволь гэта прыкладна такі ж падыход, што нібыта працуе, просто працуе, бо людзі атрымліваюць нейкі мінімальны заробак, але атрымліваюць нейкія грошы, а тэарэтычна гэта прадпрыемства, ну, невядома, ўжо ў 21-м стагоддзі не вельмі патрэбнае.
0: Тут іншае пытанне, не ў тым, што камволі не патрэбны як прадпрыемства, а ў тым, што ў Беларусі душаць бізнес і няма умоў для таго, каб прыходзілі інвестыцыі. Мабыць, калі б прыйшлі нейкія прыватныя інвестыцыі, яны б знайшлі нейкія накірункі, у якім мог бы працаваць камволь. І тады б пасля мадэрнізацыі, якая рабілася за прыватныя грошы, а не за дзяржаўныя, з добрымі прафесіяналамі з прыватнага сектару, гэта мадэрнізацыя была паспяховая, і людзі б не зараблялі не 1600, 1500 рублёў, а, напрыклад, 3000 рублёў, таму што гэта прадпрыемства перастала быць стратнай пасля мадэрнізацыі і пачало б вытворчасць нейкага іншага тавару, які патрэбен на рынкі, на ўнутраным рынкі, на рынкі там Расіі ці недзе яшчэ. Тут пытанне пытання ў падыходах.
1: Ну, вось кажацца пра тое, што высокаякасная тканіна, так, яна ўвогуле патрэбна ў Еўропе, бо неяк так выглядае сітуацыя, што нібыта навошта гэта вырабляць на нашай тэрыторыі, калі можна з Кітаю, умоўна кажучы, прывезці. Гэта мадэль не працуе зараз, ці ўсё ж такі, калі б такі камволь нармальна працаваў, ён бы мог быць канкурэнтназдольны на тэрыторыі.
0: Ён мог бы быць канкурэнтназдольны, ёсць шмат прыкладаў турэцкіх прадпрыемстваў, якія ўкладаюць каля 6-10% ад выручкі ў research and development, то бок у навуковыя даследаванні, распрацоўкі, каб гэтыя тэхналогіі інтэграваць у прадпрыемства, у прамысловасць. Калі мы не выконваем і не вырабляем нешта з улікам тэхналогій сучасных, наўпрост наш сабекошт ён вялікі у параўнанні з тымі ж кітайскімі прадпрыемствамі ці турэцкімі. І таму, канешне, тады няма ніякага сэнсу гэта вырабляць. Але калі мы будзем інвеставаць грошы ў тэхналогіі, каб яны потым інтэграваліся ў вытворчасць, тады быў бы іншы сабекошт, і гэта было выгадна, ну, проста гэтая прамысловасць.
1: Ну, глядзіце, гэта ж увогуле гаворыць пра ўсю праблему лёгкай прамысловасці, колькі там у сацыяльных сетак, фотаздымку, што там у гумах, у цумах прадаюцца нейкія неканкурэнтныя падніцы, нейкія сукенкі, так, некаторыя нават параўноўваюць з, не ведаю, з подіумі французскімі, і вядома справа, што гэта ўсё б увогуле выглядае вельмі непрыгожа. Помніце, там же было гэты сторба вельмі падобныя на біркі, да, і ў сацыяльных сетках разышлося, што беларусы вось замянілі біркі, да і можна ў Менску купіць за вельмі такія невялікія грошы. Ну, гэта атрымліваецца ўвогуле, няма такога нікага агульнага падыходу да гэтай лёгкай прамысловасці.
0: Няма не тое, што падыходу, няма разумення. Мабыць, і ёсць гэтае разуменне, але гэта вялікая рызыка для Лукашэнкі. Таму што дзяржпрадпрыемства і тыя людзі, якія там працуюць, ён можа паўплываць на іх, аказваць ціск, калі, напрыклад, нейкія стачкі ствараюцца, нешта такое падобнае, калі яны не згодныя з палітыкай рэжыма. Калі гэта было б некае прыватнае прадпрыемства, як павінна быць. Гэта была б сучасная канкурэнцыя, былі бы тэхналогіі, людзі былі б больш незалежныя, тым больш бізнес быў бы больш незалежны. А гэта прамая рызыка рэжыму, яго знаходжання ў гэтай краіне, наўпрост. Таму, канешне, рэжым не зацікаўлены, каб эканоміка развівалась, таму што калі развіваецца эканоміка, ствараюцца багацтва, дзе няма ціску, дзе ёсць бяспека, дзе ёсць павага да людзей, гэта ўсё стварае багацтва. Калі ствараюцца багацтва, людзі становяцца больш незалежныя, таму што менавіта фінансавая залежнасць, яна перш за ўсё паўплывае на то, што можна аказваць ціск на людзей.
1: Калі гэтая справа, напэўна, работнікам камволю не распавядзеш, як вы кажаце, яны там 1300 атрымліваюць, а гэта, ну, не багата зараз у сучасных рэаліях.
0: Гэта не багата, але калі, напрыклад, ты працуеш, ну, не ведаю, як з камволем, але калі мы гаворым, напрыклад, пра нейкія рэгіёны, там шмат прадпрыемстваў такіх градаабразуючых прадпрыемства. Калі, напрыклад, іх не было бы, а яны у сваёй большасці гэта дзяржаўныя прадпрыемствы, ну, то бок недзе працаваць у іншым месцы, таму што дзяржава з аднаго боку яна душыць бізнес, бізнес не можа працаваць, няма умоў, заўсёды гэтыя крымінальныя справы за нейкія парушэнні, там парушэнні ад падатковай сістэмы, там і гэтак далей штрафы. Бізнес прымае рашэнне наогул не працаваць. І калі вось ты жывеш у нейкім там горадзе 100 тысяч насельніцтва, цябе наўпрост недзе працаваць. І людзі ідуць працаваць за 1300-1600, таму што недзе больш працаваць, таму што бізнес не развіваецца.
3: Гость рацыі.
4: Ёй была прадстаўніца па эканоміцы і фінансах у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі Аліса Рыжыченка. Дадам, што ў канцы 25-го году Лукашэнка назваў сітуацыю на згаданым камволі крытычнай. Там пазыкаў больш за 200 мільёнаў рублёў, востры дэфіцыт кадраў, нізкія заробкі, працаўнікі патрабуюцца, але ім гатовы заплаціць ад 1300 да 1600 рублёў, што амаль у два разы ніжэй за сярэдні заробак па Менску. Працягнем эканамічны тэмат літаральна праз 3 хвіліны. Наперадзе ў нас будзе музыка, прагноз надвор'я і паім эканамічныя навіны з Янай Запольскай. Заставайцеся на хвалях рацыі.
3: Радыё Рацыя.
5: Несламаныя, нестрымныя.

0: 16:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Перадусім метэапрагнозы, зафіксаваныя цягам усёй гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі. Цяплей за ўсё было ў такую самую дату ў Пінску, 2016 годзе 34 градусы цяпла. Халадней за ўсё ў Палескім у 1978 годзе амаль мінус 1, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Лынтупах. У 77 годзе 80 міліметраў роўна. Сёння на беларуска-польскім памежжы менавіта воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 18-20. Беларускія сыноптыкі таксама даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на сёння, бо ў асобных раёнах па Беларусі чакаюцца навальніцы, месцамі па паўночным усходзе узмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Расійскія вінаробы нацэльваюцца на больш як палову беларускага рынку. Пры агульным спажыванні віна ў Беларусі на ўзроўні 35 мільёнаў літраў за год, расійскія вінаробы хочуць прадаваць на беларускім рынку да 18 мільёнаў літраў сваёй прадукцыі. Цяпер расейцы прадаюць не больш за 2 мільёны літраў. Галоўная перашкода, якая пакуль не дазваляе расійскім вытворцам шырока разгарнуць сваю дзейнасць на рынку саюзнай дзяржавы, гэта ў прыватнасці імпарт. Партнэ квоты. Праўда, расійская прадукцыя прайграе таксама ў кошце. Паводле ацэнак экспертаў, літр віна, вырабленага ў Беларусі з імпартнага віннага матэрыялу, каштуе ў сярэднім 100 расійскіх рублёў, тады як літр расійскага віна каля 170 рублёў. Адкуль уцякаюць кадры? За студзень-красавік у Беларусі звольнілі 219 тысяч чалавек, а прынялі на працу на 16 тысяч менш. Найбольшы адток кадраў назіраецца ў апрацоўчай прамысловасці, асабліва ў вытворчасці адзення і тэкстылю, а таксама ў машынабудаванні і вытворчасці электраабсталявання. Значныя страты работнікаў зафіксаваныя і ў транспартнай сферы. Найбольш актыўна кадры наймаюць будаўніцтва ды IT-сектар. У будаўніцтве колькасць прынятых на працу перавысіла колькасць звольненых на 14,5%, у IT на 9,5%. Таксама рост адзначаецца ў аўтамабільным гандлі. Кошт нафты Брэнт упершыню з пачатку сакавіка апусціўся ніжэй за 80 даляраў за барэль. На гэта паўплывалі чаканні часовага пахаднення паміж ЗША ды Іранам, а таксама магчымасць хуткага аднаўлення суднаходства праз Армузскі праліў, ключавы маршрут для паставак нафты з Персідскага заліва. На гэтым фоне вядучыя інвестыцыйныя банкі панізілі свае прагнозы. Разам з тым эксперты адзначаюць, што нявызначанасць застаецца высокай. Пакуль няма ясна адносна умоў працы Армузскага праліва і бяспекі суднаходства, таму поўнае аднаўленне паставак можа заняць больш часу, чым чакаюць рынкі. Новыя дарогі на Падляшшы. Улады падляшскага ваяводства падпісалі першыя 11 пагадненняў аб фінансаванні дарожных праектаў у рамках дзяржаўнага фонду развіцця дарог. Агульная сума падтрымкі для мясцовых самакіраванняў перавышае 8 700 000 злотых. Сродкі атрымаюць 10 самакіраванняў, у тым ліку Паветы, Хайноўскі і Манецкі, гарады Граева і Сямятычы, а таксама некалькі гмін. Найбуйнейшае фінансаванне амаль 4,5 мільёны злотых накіравана гміня Юхнавец-Касцельны на рэканструкцыю дарог у Ігнатках. Сёлета ў падляскім ваяводстве за кошт фонду плануецца рэалізаваць 145 дарожных праектаў. Агульная працягласць новых і адноўленых дарог складзе прыкладна 264 кіламетры. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 65 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 56 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А зараз закранем пытанне, якое уздымалася ў мінулым выпуску навінаў. Шырэй пра гэта пагаворым. Нагадаю, што беларусы заклікалі кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам. Цяпер ён знаходзіцца на тэрыторыі сучаснай Польшчы, ўшанаваць беларускую гістарычную спадчыну. Грамадскі дзеяч, намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Мелешкевіч распачаў збор подпісаў пад зваротам з просьбай усталяваць на тэрыторыі музею поля бітвы беларускі гістарычны штандар. Ініцыятары нагадваюць, што ў войску Вялікага княства Літоўскага пад Грунвальдам змагаліся і продкі сучасных беларусаў, аднак у экспазіцыі музею гэтая спадчына сёння практычна не прадстаўлена. З Мелешкевічам размаўляе мой калега Сергей Панович.
1: Як, на вашу думку, ці патрэбна такая петыцыя і для каго яна патрэбна? Бо Грунвальдскае поле ўпрыгожваюць польскі сцяг, украінскі і літоўскі. Чаму нам трэба змагацца за тое, каб там быў беларускі сцяг?
2: Гэта петыцыя, яна скіраваная перш за ўсё да беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў Еўропе, ў свабодным свеце. Вось гэтая усталёўка гэтага сцяга, гэта нагадае пра тое, што з нашымі народамі суседнімі. Мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
1: Глядзіце, у кожны год на Грунвальдскім полі адбываецца рэканструкцыя гэтай бітвы, кожны раз там прыязджаюць кіраўнікі гэтых краінаў. Ну, зразумела, не заўсёды Зеленскі, можа, бо вайна ідзе, ясна справа. Можа, было б другой час капітыцыі, каб нашы, не ведаю, хтось з наших демократичних представників так само присутнічав на таких мероприємствах.
2: Це поважна думка. Я лічу, що коли польський бок буде відгукнеться на просьбу об усталюванні стяга, то натурально, що підняття цього стяга повинно відбуватися у присутності тих людей, які з'являються представниками нашого народу тут, у Польщі і у цілому. Тому я думаю, що присутність тих знакових фігур, політиків, лідерів буде вельми запотребована. Я думаю, що від цієї ідеї не відмовиться і Світлана Тихановська, Павел Латушка. Звісно ж, хотілося бачити там Алеся Беляцкага, який для нас є вельми важливим авторитетом.
1: А попередніх таких, от, не ведаю, свята, Грунвальдської битви, може, ведаєте історію, чи були хто-небудь з нашого? Ну, що, я пам'ятаю, що, може бути, Мілінкевич був на неким там 6-му годі, чи там 10-му годі. Не пам'ятаєте історію, да? Чи були там некі наші представники демократичних сил?
2: Умовно. У нас була історія, коли Олександр Мілінкевич був удільником реконструкції великої гэтай Грунвальдскай бітвы. Тады афіцыйныя дэлегацыі, якія былі на... Это 2010 год, так, калі я не памыляюся. Афіцыйныя дэлегацыі, якія прыехалі з Украіны, з Літвы, польская урадавая дэлегацыя. Яны сапраўды прысутнічалі, Александр Мілінкевіч прысутнічаў таксама, але на той час узровень прадстаўніцтва, ён не быў такім, які б гаварыў, што беларусы прадстаўлены на ўзроўні з тымі дзяржавамі, якіх прадстаўлялі іх лідары. І гэта быў для мяне это памятный момент. Я спадзяюся, что в будущем мы пазбегнем таких обставинов, и у нас белорусская делегация, белорусы как народ, белорусы как краины в будущем будут представлены на наивысшем уровне. Бо память про Грунвальдскую битву – это память про солидарность наших народов. И это треба подкресленно завжди обозначать.
1: Мы вертаемся до петиции. Кольки треба подписов? 2, 3, 5 тысяч, 20 тысяч. Кольки подписов белорусов треба кап? Но не поуплывать на то, как на этом поле з'явілася наш тяг.
2: Калі я запускав гэту петицію, у мене не було в голові ніводної лічби. Я думав про те, що це може бути тільки, скільки людей захоче підписатися. Але поступово, коли я побачив, що ну, і росте зараз кількість наших сябров-підписантів, то я просто згадав, що на Грунвальдському полі білося 12 тисяч білорусів. З наших продків, які з білоруських землів походили, це лік, який історично обґрунтований. Я думаю, що ну, не менше, чим... Мне б хацелася, каб зараз падпісантаў петыцыі было не менш, чым тых адважных беларусаў, якія рызыкавалі сваімі жыццямі, многія з якіх загінулі ў барацьбе за нашу дзяржаву, за нашу свабоду тады.
0: Для того, каб зварот быў афіцыйна перададзены на разгляд кіраўніцтву музею, неабходна сабраць не менш за 250 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву ўжо падтрымалі. Зараз я зірну... Так, 500 я бачу подписантов. Так што ўжо можна сказаць, што гэтая петыцыя будзе пададзеная. Пры падпісанні кожны ахвочы можа пакінуць уласны каментар, растлумачыўшы, чаму лічыць вартым ушанавання беларускай спадчыны на Грунвальдскім полі. Ініцыятары спадзяюцца, што гэтыя галасы стануць дадатковым аргументам на карысці з'яўлення беларускага штандара сярод сімваляў народаў, чыя продкі ўдзельнічалі ў сапраўды гістарычнай бітве 1410 году. У Фейсбуку, як я ўжо сказаў, у нашым эфіры чамусьці блякуюць спасылкі на гэты збор. Можна пабачыць яго на розных беларускіх сайтах, але дакладна збор подпісаў адбываецца на платформе e-petitions, або калі цалкам па-ангельску ipetitions.com. Усё апісанне даецца па-беларуску, называецца гэты збор аб усталяванні на Грунвальдскім полі штандарта з бел-чырвона-белым сцягам.
3: Радыё Рацыя.

0: Праз 17 секундаў літуральна працягнем тэму сувязі гістарычных падзеяў і актуальных. Мікола Бянько распавядзе пра тое, чаму ў Беларусі забаранілі фільм «Дарога на Курапаты». Каментар рацыі вашай уладзе.
1: Каментар рацыі.
2: У Беларусі экстрэмісцкім матэрыялам прызналі дакументальны фільм «Дарога на Курапаты». Стужка, знятая ў 1990-м на дзяржаўнай кінастудыі «Беларусьфільм», у свой час атрымала афіцыйнае прызнанне. У 1994-м яе рэжысёр Міхаэл Ждановскі быў адзначаны дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь. Праз 30 з нечым гадоў той самы фільм забаранілі. «Дарога на Курапаты» – адзін з найбольш каштоўных дакументальных фільмаў пра масавыя сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі. Яго галоўная вартасць і не толькі ў архіўных кадрах. У стужцы выкарысталі ўспаміны яшчэ жывых людзей, якія памяталі механізмы тэрору і маглі пра іх распавесці. Асабліва ўражваюць інтэрв'ю супрацоўнікаў пракуратуры і былых працаўнікоў савецкай сістэмы. Сёння гэтыя фрагменты гучаць амаль як прызнанне. Пракурор адкрыта разважае пра тое, чаму нельга раскрываць інфармацыю пра месцы расстрэлаў. Паводле яго логікі, сваякам рэпрэсаваных лепш нічога не ведаць. Маўляў, людзі не вытрымаюць правды. Пачнуцца тады маніфестацыі і масавыя шэсці. Прайшло 50 гадоў, кажа ён. Таму нічога ўжо немагчыма ідэнтыфікаваць, не трэба ўскрываць старыя раны. Не менш паказальная размова пра архівы. На пытанне, чаму яны закрытыя, прагучаў адказ пракурора. Гэта правільна, бо інакш пачнуцца спрэчкі, помста і непатрэбныя расследаванні. Пракурор нават заяўляе, што не верыць у аб'ектыўнасць журналістаў, якія нібыта будуць згушчаць фарбы, канец цытаты. Фактычна перад намі гатовая формула дзяржаўнай палітыкі памяці, якая дзейнічае і сёння. У фільме ёсць і іншыя важныя сведчанні. Былыя супрацоўнікі сістэмы дзяржбяспекі сцвярджаюць, што самі не расстрэльвалі людзей, але прызнаюць, калі б атрымалі загад, выканалі б яго, бо інакш самі маглі б апынуцца сярод ахвяраў. Гэта таксама вельмі важнае сведчанне таго, як працуе механізм гвалту. Невыпадкова цэнтральнае месца ў стужцы займаюць раскопкі ў Курапатах, і словы Зянона Пазняка пра неабходнасць вярнуць памяць пра забітых гучыць патрабаванне судовага расследавання злачынства рэжыму. Мы бачым шматтысячныя мітынгі на плошчы Леніна ў Менску, бел-чырвона-белыя сцягі і людзей, якія патрабуюць праўды. Менавіта тут і знаходзіцца галоўная прычына сённяшняй забароны. Канфлікт постсавецкай дзяржавы з памяццю пра Курапаты мае глыбокія карані. Менавіта ад акцыі дзяды 1988 года пачалася публічная дэканструкцыя савецкай ідэалогіі ў Беларусі. Таксама трэба разумець, што пры фармаванні таталітарызму не можа існаваць паўтанул. Цягам доўгага часу нават у афіцыйным дыскурсе існаваў наратыў, што супрацоўнікі НКУС і КДБ таксама былі ахвярамі сталінскай сістэмы. На сайце КДБ можна было знайсці інфармацыю пра кіраўнікоў ведамства, якія самі былі рэпрэсаваныя. Такім чынам ствараўся вобраз агульнай трагедыі, дзе сістэма знішчала не толькі сваіх праціўнікаў, але і ўласных выканаўцаў. Але ў апошнія гады сітуацыя змянілася. Дзяржаўная ідэалогія ўсё больш будуецца на культе сілавых структур і пераемнасці чэкісцкай традыцыі. У гэтай мадэлі супрацоўнік органаў дзяржбяспекі не можа быць ахвярай. Ён павінен быць выключна абаронцам дзяржавы. Калі ж нейкага там чэкіста рэпрэсавалі, значыць, паводле новай логікі, ён быў вінаваты або здраднік. І менавіта таму фільм «Дарога на Курапаты» стаў небяспечным. Стужка паказвае рэпрэсіі не як абстрактную гістарычную памылку, а як сістэму, якая пажырала ўласных выканаўцаў. Фільм прымушае задаваць пытанні пра адказнасць, праўду і памяць. А гэта супярэчыць сучаснай дзяржаўнай міфалогіі.
1: Каментар рацыі.

0: До конца этой годины остается менее за 8 хвилин. Звернемся до темы политвязня. Станом на сегодня, 17 червня, у Беларуси признаны в таком статусе 845 человек. Такую лишбу дае правооборонший центр «Весна». Диссидент Бай, иншая правооборонная инициатива, называя колькость 933. І сярод палітвязняў 122 жанчыны, паводле дадзеных дысідэнт Бай. Між тым усё больш інфармацыі пра магчымы візіт Джона Кола, прадстаўніка Дональда Трампа, амерыканскага прэзідэнта, ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў беларускую сталіцу. Ён напісаў «сун» адно слова па гэтай тэме. На старонцы УЭКС яму задала такое пытанне, падпішацца з ніка Ліса. Гэта адбылось 15 червня. Праваабаронцы беларускія падкрэсліваюць важнасць такіх чарговых візітаў. Як кажа Леанід Судаленка з «Вясны», гэтая размова пра вызваленне, пра паляпшэнне статусу тых, хто ўжо выйшаў.
1: Нават калі чалавек ўжо і выйшаў, і што? Хіба гэта адмяняе тое, што ён быў незаконна пазбаўлены волі? Я выйшаў, так, я ўжо амаль ўжо будзе ва ўжніўні 3 гады на волі. Але што? Гэта пазбаўляе мяне таго, што я быў незаконна асуджаны, ці то, што мяне ўнеслі ў спіс палітвязняў? Я прайшоў турму, я палітвязь. Вось пра што трэба казаць.
2: Падрыхтоўку да чарговага візіту Кола, умоўна кажучы, падвышаць градус гэтай тэмы, ну, каб умоўна кажучы, у Кола больш папрасіць, патрабаваць, бо такі падыход у Менску зараз стасуецца, як мне здаецца. Як вы бачыце гэта пытанне?
1: Мне падаецца, што ўсё тое, што было ў руках, кішэнях амерыканскага боку, яны ўжо зрабілі. Далейшы крок гэта зняцце еўрапейскіх санкцый і пропуск да партоў калійных угнаенняў у Беларусі. Без Еўропы гэта немагчыма. Тут ўжо амерыканскі бок не можа самастойна вырашыць гэта пытанне. І мы бачылі, што і праз Украіну спрабавалі дамовіцца, і праз Польшу, і Літву спрабавалі амерыканцы дамовляцца. Але гэта пакуль заціхла. І невядома, на якім этапе знаходзяцца перамовы і наколькі там павышаны градус вось гэтага, якія ўмовы выстаўляюцца. Таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100-150-200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі. Таму што гэты ж канвеер можа ён быць бясконца. Сітуацыя ж напамінае тыя дзверы, якія круцяцца. Аднаго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісі зноў жа палітвязняў каля тысячы. Нават калі адняць ці прыплюсаваць яшчэ тых, каго мы не ведаем, дык все равно ж атрымліваецца тысяча чалавек за кратамі невінаватых палітычных вязняў. Гэтых жа людзей трэба выпускаць. І рэжым гэта дакладна ведае і вядзе якуюсьці гульню. І мы не ведаем. Нам жа невядомы умовы, якія абмяркоўваюцца. Магчыма, як на падвышэнне ставак гуляе афіцыйны Мінск, выкарыстоўваючы сваё такое вось становішча, так і магчыма, што і амерыканскі бок патрабуе звыш таго, што можа рэжым сёння сабе дазволіць без аглядкі на Крэмль.
2: Ну і так, напэўна ж, няма ніякіх інфармацый, толькі дагадвацца можам, чаму Кол не паехаў так у траўні, бо як бы што тут, ніхто нічога не каментуе фактычна. Ці ўсё ж такі гэта сведчыць пра тое, што няма там дамоўленасцю, як вы думаеце?
1: Кол дыпламатычна толькі, камусьці ён там журналісту Радыё Свабоды, мабыць, у Ікс адказаў, у соцсетке Ікс адказаў, што пытанні спыніліся перамовы, ён лаканічна адказаў: не спынілі. Спонсарник американского президента, напевно, больше в такой ситуации, когда вас идут перемоги, больше чекать, напевно, не треба, потому что, ну, это может нашкодить, в том лику и политвязням, вызволение политвязням. Где боротьба за кожное життё, за кожного человека?
2: Ну так, Европа ж, напевно, тут нема никаких шансов, что надо лучиться, бо вы так само сказали, что нібито американцы уже выкористали все свои ресурсы, только Европа может допомогши, зараз ніяких нема, умовно кажучи, информации, по яких можно мерковать, что вось Европа попузіла і таксама пачала адмяняць санкцыі супраць Менску.
1: Мы з вами ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, то Еўропа зараз ўжо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
0: Гэта было меркаванне Леаніда Судаленкі, праваабаронцы. Тым часам у офісе Светланы Ціхановскай пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. Падчас мінулых візітаў, напрыклад, у сакавіку на волю выйшлі 250 палітвязняў. Замен ЗША часткова знялі санкцыі. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навін на гаспадарства, ўжо можам праанансаваць. Вызваленне палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Заява Анджэя Пачобута ў Еўрапарламент. парламенце. Туск паведаміў аб вызваленні двух беларусаў, затрыманых у сувязі з забойствам расійскага мастака Скрыпецкага. Маршалак Падляша перадаў Брусэль пазіцыйныя лісты аб бяспецы ўсходняй мяжы з Беларусю. Пра гэта ды іншае дазнаемся ўжо праз 3 хвіліны.
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше.
3: Вызвалення палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Анджэй Пачобут выступіў у Еўрапарламенце. Туск паведаміў аб вызваленні двух беларусаў, затрыманых у сувязі з забойствам расійскага мастака Скрыпецкага. Маршалак Падляшча перадаў у Брусель пазіцыйныя лісты аб бяспецы ўсходняй межы з Беларусю.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Анджэй Пачобут выступіў у Еўрапарламенце. Ён падзякаваў усім, хто змагаўся за ягонае вызваленне і вызваленне іншых палітычных вязняў. Летась у снежні Еўрапарламент узнагародзіў яго прэміяй імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі і ўручыў ягонай дачцы. Колішні палітвязень Анджэй Пачобут падзякаваў высокаму сходу і старшыні Еўрапарламенту Роберце Метасала за падтрымку, якую ён атрымаў асабіста, а таксама ўсе палякі, беларусі і палітычныя зняволеныя. Адзначыў таксама, што пасля 5 гадоў турмы не ў змозе адказаць на пытанне адносна санкцыяў у дачыненні да Беларусі.
4: Єднай стороны, но я істам на вальності дзенькі тэм уже праводзона пер трактація, а з другій стороны, в тым самым часе, кіды нас звальняно, арештовано інных людзі. Позьом страху на Беларусі он абсолютно ся не змнейшив. Я завше мовілам, же політика повинна быць эфектывна. Ежели диалог бензе приносил эффекты, то належи проводить диалог. Ежели диалог не приносил эффектов, ну то по что так и диалог? То я тумачу свой стосунок, але рецепты на день десейший я не мам.
3: Лаўрэат прэміі Андрэя Сахарава журналіст Анджэй Пачобут з трыбуны Еўрапарламенту заклікаў моцна выказвацца ў абарону правоў чалавека ў Беларусі і выказаў спадзеў, што Беларусь у выніку не толькі геаграфічна будзе належаць да Еўропы. Двое беларусаў, затрыманых пасля забойства расійскага мастака Сямёна Скрыпецкага ў Белай Падляскай, вызвалены, паколькі ў польскіх ведамстваў адсутнічаюць доказы іх непасрэднай датычнасці да забойства. Пра гэта, паводле інфармацыі партала мясцовага самакіравання Польшчы, заявіў прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск. Пра гэта таксама паведаміў на брыфінгу прэс-сакратар акруговай пракуратуры ў Любліне Марцін Козак. Пасля допыту ў якасці сведак яны былі вызваленыя і больш не знаходзяцца пад вартай, сказаў Козак. 16 чэрвеня акруговая пракуратура Любліна паведаміла, што пасля забойства 44-гадовага Скрыпецкага затрыманыя два грамадзяніны Беларусі. Паводле ўстаноўленых даных, забойства здарылася 15 чэрвеня ў адным з жылых раёнаў Белай Падляшскай. Паведамлялася, што следчыя сабралі шырокі доказны матэрыял, які паслядоўна аналізуецца. Гаворка ідзе ў прыватнасці аб запісах камер назірання, лічбавых матэрыялах і паказаннях сведак. Скрыпецкі вядомы сваёй публічнай крытыкай расійскіх уладаў, у першую чаргу прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна і кіраўніка Чачні Рамзана Кадырава. А ў Брусілі 16 чэрвеня адбылася серыя сустрэч маршалка падляшскага ваяводства Лукаша Пракорыма з прадстаўнікамі інстытутаў Еўрапейскага звязу. Кіраўнік рэгіёна паведаміў, што перадаў афіцыйныя лісты да кіраўніцтва Еўразвязу з прапановамі, якія датычацца функцыянавання ўсходняй мяжы Саюза на фоне сітуацыі з Беларусю. У дакументах падкрэсліваецца, што памежныя рэгіёны нясуць павышаную адказнасць за бяспеку, міграцыйны ціск і арганізацыю крызіснага рэагавання.
5: Чым на рэнце комісаржа Рафаэла Фіта злужылам мой внёсак о змяне в пакце міграцыйным в закрэсі тэго, абы рэгіёны гранічны з Беларусю і з Росію бы вызваняны з квот сайдарнасцьовых спосуб сталы, а не цорочны. Те пісмо отшымала дарадца да справ рэгіёнов pana komisarza, czyli wiceszefa Komisji Europejskiej, pani Vita Sliede. Jest to moje dotrzymanie słowa, że taką inicjatywę podejmuję. Również to pismo zostało skierowane do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, ale także szefa Rady.
3: У кантэксце абмеркавання пакта аб міграцыі і прытулку Еўразвязу абмяркоўваецца прапанова вызваліць памежныя рэгіёны, якія межуюць Беларусію і Расіяй, ад механізму абавязковай рэлакацыі мігрантаў і магчымых фінансавых абавязкаў у рамках салідарнасці. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, дзень 22-24.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Нагадаю наши координаты: 98.1 FM у Белостоку и Гародні, у приватности, 99.2 FM у Берасті де Белой Подляской, до прикладу, той самый згаданный у новинах. Наш сайт racja.com, праз яго ведзецца онлайн-трансляция, до якой зручно подлучиться. Выбирайте зручный вариант, и галоўнае, каб ён был для вас беспечный, асабліва калі слухаете нас знутры Беларуси. Напередзе закранем некоторые темы, згаданы ў навінах, у прыватнасці пра мову Анджэя Пачобута і падляскі тэмат будзе ў нас раскрыты. Так што заставайцеся на хвалях рацыі. Гэтую гадзіну таксама пачынаем з прэм'еры, гэтым разам ад Наві-бэнду «Свой сярод чужых», завецца іх новая песня.

0: 17:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскага памежжа, такога непростага і праблемнага, як мы чулі ў мінулым матэрыяле. Заўтра тут 18 чэрвеня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10, удзень 22-24 вышэй за 0. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, ён будзе слаба расці цягам дня.
1: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве сустрэча з гісторыкам Васілём Герасімчыкам, прысвечаная 170-годдзю з дня нараджэння Ігната Грынявіцкага. У чацвер у Вільні прэзентацыя кінапраекта рэжысёра-дакументаліста Максіма Шведа «Джоні Космік Эфект». Гэта дакументальны фільм пра Джоні Косміка, Івана Смаляра, беларускага фатографа, імя якога прагрымела на пачатку года выставай у Варшаве. Імпрэзу ў якасці падарунка да народзіна ў творцы арганізавала беларуская культурная супольнасць. Метад Джоні Космік можна апісаць як паломніцтва ў фатаграфію, як у прысутнасць. У Мінску ён гадамі рабіў на вечарынах фотаздымкі людзей, каб потым бясплатна раздаваць іх сваім героям. Гэта практыка прадоўжылася і ў міграцыі ў Варшаве, куды пераехаў творца. Спачатку гэта напружвала. Ён нічога за гэта не прасіў, не ўсе на гэтых здымках сабе падабаліся, але з часам, як мае быць беларусам, прызвычаіліся. Ваня стаў неад'емнай часткай культурна-тусовачнага жыцця, яго пачалі пазнаваць, сябе на яго здымках любіць. Рэжысёр Максім Шавет засняў ключавыя моманты вечарынкі шчасця для Івана Смаляра, ды не толькі іх. Падрыхтоўку да народзінаў, кульмінацыю і тое, што будзе далей. Ён называе сваё кіно фрактальнай дакументалістыкай. Яно памнажаецца на некалькі рэальнасцяў. Кіно як кропка далучэння і зменаў і сведка таго, што адбываецца. На прэзентацыі ў Вільні пакажуць гэты матэрыял, а таксама будзе гутарка з рэжысёрам Максімам Шведам. У чацвер у Варшаве творчая сустрэча з журналістам і пісьменнікам Александрам Чарнухам з нагоды выхаду новага накладу яго дэбютнага рамана «Свінні». Запрашаюць разам адсвяткаваць і паразмаўляць пра ўсё на свеце. Праходзьце весяліцца, смяяцца, жартаваць і кпіць. Мадэратарка Крысціна Дробыш. У пятніцу ў Варшаве творчая сустрэча з выдаўцом, заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг» Яраславам Іванюком. Галоўным героем сустрэчы стане сам гаспадар Яраслаў. Пагаворыць пра яго жыццёвы шлях, пра людзей, якія сустракаліся на гэтым шляху, пра беларускую мову і культуру, пра кнігі, што натхняюць, пра выбары, якія даводзіцца рабіць. І пра тое, што дапамагае заставацца верным сваёй справе нават у самыя складаныя часы. Гэта будзе шчырая, цёплая, нефармальная размова, без сцэны і пафасу, а затое з гісторыямі, успамінамі, развагамі і магчымасцю задаць свае пытанні. Прыходзьце паслухаць, паразмаўляць і правесці вечару добрай беларускай кампаніі. Уваход вольны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Яшчэ адна важная тэма у нас на чарзе, гэта здароўе і сітуацыя з медыцынай у Беларусі ў апошнія гады. Яна абвастрылася ізноў з нагоды розных заяваў. У Беларусі сітуацыя вельмі дзіўная, і гэта гаворыць эксперт пра медыцыну, дзе, здавалася б, усё павінна працаваць як гадзіннік. Размова ідзе пра здароўе, зрабілі незалежны аналіз стану аховы здароўя Беларусі. Афіцыйныя матэрыялы апісваюць беларускую сістэму аховы здароўя як стабільную, але ці пра гэта сведчаць адкрытыя звесткі. У намесніка прадстаўніцы па нацыянальных па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Станіслава Салаўя пра гэта распытаўся Улад Грыняўскі.
1: Адбыўся незалежны аналіз стану аховы здароўя Беларусі, што паказваюць адкрытыя дадзеныя. Пытання не было ў гэтай інфармацыі, а вось у мяне такое пытанне. Паракаментуй, калі ласка, але аналізаваць стан аховы здароўя Беларусі. Што мы там увогуле пабачым? Як мы пабачым гэту сістэму?
2: Бачым, то нічога не разумеем. І, на жаль, не разумею іменна аховы здароўя. Тобто тая практыка, якая склалася ў Беларусі, калі у нас ёсць дырэктыўная статыстыка, то есть, умоўна кажучы, у шпіталя ёсць план, колькі яны павінны пралячыць пацыентаў такім аддзяленні, колькі ў такім, і калі яны не выконуюць гэты план, яны атрымаюць за гэта наганяць на аховы здароўя, таму яны будуць праўдамі і няпраўдамі, затрымаць пацыентаў у шпіталі, шпіталізаваць тых, каго нават амаль не патрэбна то рабіць, і атрымліваем тое, што няма ні статыстыкі, бо немагчыма растлумачыць па-іншаму, чаму ў Гомелі, між Гомелем і Брэстам 4,5 разы ёсць разніца па сядзячым хваробам. Ну, гэта немагчыма. І гэта найгоршы варыянт, бо нават калі спрабуеце кіраваць і спрабуеце нешта зрабіць, якія рэсурсы патрэбны там у Гомелі, якія ў Брэсце, колькі пацыентаў харуе, а чым увогуле яны хваруюць, калі ў цябе няма статыстыкі, то ты сляпы. Таму наш мінахова здароўя не ведае нічога, што адбываецца ў Беларусі, калі мы кажам пра ад чым хварэюць людзі, якія іх патрэбы і далі па спісе. І таму грошы, які будуць выдзяляе на здравоохранение нашай краіны, таксама частка будзе проста зарывацца ў зямлю, то вы сказаце, што толку ад тых пацыентам не будзе, на жаль. Неяк так.
1: Як увогуле працуе гэта статыстыка і чым яна можа дапамагчы? Дапамагчы арганізаваць працу, ці як сам па сабе вось трошкі здзіўлены, калі кажу пра тое, што вось ёсць статыстыка ў ахове здароўя, што гэта нейкія планы ёсць нават, як колькі палічыць.
2: Тут трэба разумець, што ёсць статыстыка праўдзівасць у свеце. Тобто ты не можаш нічым кіраваць, ты не можаш ніякія рэсурсы, калі ты не ведаеш, што адбываецца. Таму заўсёды ёсць статыстыка. У медыцыне гэта вельмі, вельмі дасканала. Такая старая практыка, калі ёсць асобная статыстыка, чым пацыенты хварэюць, колькі аперацый выконваюцца, якія ускладненні пасля гэтых аперацый, якія ресурсы патрэбны і далі па спісе. У Беларусі вельмі дзіўная сітуацыя, наш мінахова здароўя, яго асноўная, на жаль, задача гэта ствараць добрую карцінку, прасоўваць беларускія лекі далі па спісе. А рэальнасць такова, што няма зваротнай сувязі паміж умоўна шпіталём і гарздравам, ці абздравам, ці мінздравам. Тобто што там адбываецца, ніхто не ведае. І калі шпіталь атрымлівае, он сапраўды ёсць план, тобто вы павінны пралічыць столькі-то пацыентаў. Вы павінны мець такія-то паказнікі там па умоўна кажучы, адносіна там лапароскапіі, адкрытых аперацый, ці такія-то паказнікі выжываемасці пры там інфаркце і далі. І пад гэта, калі гэта не амаль немагчыма выполніць, просто прыклад, у нас скарачаецца колькасць родаў, а ў Мінску дагэтуль працуе тая ж сама колькасць радзільных дамоў. Ну, гэта ж і дурню понятна, то не могуць яны быць запоўнены так сама, калі нас было там на 40% цяжарных больш. Ну, гэта просто немагчыма. Але яны працуюць, і яны дэманструюць, што вось, мы лечым, мы лікуем. І гэта адбываецца дзе-то, калі жанчына просто прыйдзе там з кім-небудзь незначнымі праблемамі да шпіталя, яе паложыць у шпіталь. Ці гэта будзе такая, ну, напрыклад, у нас там лічыцца, што на трэція суткі гэта вельмі там і малацы, мы адпускаем пацыента дадому пасля лапароскапіі, там такая хірургічная аперацыя праз невялікія разрезы. А ў Европі па суткі. І чамусьці пацыента да гэта не паміраюць, добра сябе адчуваюць, і мы атрымаем лішні 3 дні ў шпіталі. Навошта? Таль тоже, гэта вельмі небяспечнае месца для пацыента. Там ёсць свае мікробы, якіх лепей ніколі не дотыкацца. Таму тое, што ва ўсім міры робіць уже амбулаторна, ці там адзін дзень у стацыянары, у нас там 3 дні, 4 дні стационары, там на плану колоноскопию шпитализуюць, и гэта и тратя час пациента, и гэта и марнуе финансы, якія выделяются, а потом мы не разумеем, чаму у нас не капае грошы, например, на тыш арфанное захворывание, ці на закупку сучасных там противораковых леков, ці там сучасных стентов для кардиологичных пациентов. Из гэта вытекает, что мы просто гробим кучу грошей, и как выполнить той план, який давил Минаховы здоровья, який оторваны от реальности. То есть, калі мы параўнаем там японскіх хірургаў з беларускімі, нашы хірургі там на 3 галавы вышэй. Няма ніякіх ускладненняў, усё добра, але чамусьці ўсе да Японіі ездзяць вучыцца. Чамусьці ў нас востры панкрэаты там не паміраюць, а ва ўсім міры паміраюць. І як далей планаваць? Калі мы там будзем глядзець на статыстыку па Гомелю і па Брэсту, у нас у перам 4,5 разы ружніца між гэтым забаляваннямі сэрдэчнымі. Так нам надо траціць грошы на што? На кардыялагічную дапамогу, ці там на умовна неўралагічную дапамогу там пры інсультах. Дзе трэба лепшыць. Мы не ведаем.
0: Нагадаю, што Станіслаў Салавей быў кіраўніком групы актывістаў незалежнага прафсаюзу медыкаў, якія займаліся зборам і аналізам інфармацыі. Супольна над праектам працавалі фонд медычнай салідарнасці Беларусі, медыапраект «Белыя халаты».

Праз тры хвіліны спадарства закранем ізраільскі тэмат, абмяркуем нядаўнія заявы Лукашэнкі, які ён зрабіў адносна Ізраіля.

0: Дык вось, падчас інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія» Лукашэнка зрабіў шэраг рэзанансных заяваў адносна Ізраіля. Найбольшую рэакцыю выклікалі ягоныя выказванні пра халякост, а таксама заклік да ўсеагульнага ядзернага раззбраення, якое, паводле яго слоў, павінна закрануць і Ізраіль. У адказ Міністэрства замежных справаў гэтая краіна выступіла з афіцыйнай нотай. Сітуацыю каментуе беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте.
1: Нотамі МЗС. У самих тут шмат занадто проблем, и война, и что робить с Ираном, и Збала, и внутрішні проблемы. Мається на увазі, что мы идем до выборов, и як тут, то як буде, тому что шмат хто ставить на гэти вибори. Вибори будуть такі самі визначальні в історії країни. Ось эта оппозиция моя на увазі. Ось влада так само обивається там своєю агітацією в отказ.
2: Чи може така риторика Лукашенки попливати на відносини ізраїльтян і білоруської діаспори Ізраїлі до Білорусі і у стосунках саме поміж імі?
1: У стосунки зараз самые, конечно, мощные – это то, что люди теперь не только два, а теперь уже три раза в тыдень будут летать в Белаве с Тель-Авива в Минск и назад. Это, судя по всему, это то, что больше всего не покоит людей. Еще меньше будет белорусских товаров в израильских храмах. Ну, поглядим, что там будет в вынику.
2: Само у интервью Лукашенко закликал Израиль до ядерного разброения. Сколько реалистичных это потребований за уликом израильской безопасности и ситуация гулом в Иране или Ливане?
1: Ну, снова черговая дичь. Лукашенко же сам себе не может побачить, что он тогда дал слабину в 96-м году, что отдал ядерную зброю. Напевно, из-за этого. В общем, широко кажучи, саправды Беларусь не треба было давать ядерную зброю. Вось пытанне, што зараз, што проста пры ўладзе Лукашэнка з ядзернай зброяй, ну, магчыма, неяк аднавіць гэта ўжо пасля Лукашэнка, аднавіць ядзерны статус Беларусі, бо зараз мы гэта бачым на прыкладах, што калі ў вас ёсць ядзерная зброя, вы незалежны ў сэнсе бяспекі, вам мала хто можа пагражаць так сур'ёзна.
2: Самы гэты шэраг гучных заяваў Лукашэнкі, пра што кажа, пра то, што, можа быць, ён прадбачыць хуткае заканчэнне вайны ва Ўкраіне, ці наадварот, эскалацыю агрэсіўную таксама з боку Расіі?
1: То, что Россия идет до поразки войны в Украине, я так не стал казать. Все же таки, покуль такого не бачится, покуль что с той конфигурацией на фронте, якая есть, что Россия идет до некой поразки. Конечно, он традиционно разыгрывает несколько махчевых финалов для себе. Короткая такая есть и то, что он намагается, будет зараз перед Западом выполнять роль такой ахвяры, что я не собирался нападать на Украину, в уголе меня примусили там и так далее. Плюс зараз, конечно, не подгадить Путину в том сенсе, что он заявляет там про то, что популярно у так званых зэт-колах, якія зараз не задаволены Путіным, про тое, што мы маглі ўзяць Кіев, гэта на самой справе, гэта зрада знутры, зрада з Расіі, плюс у гэтай зрадзе мы бачым і то, што Лукашэнка казаў пра габрэйскі след, што гэта ізраільцяне, што гэта габрэі не далі, плюс таксама, што Ватыкан не даў, як я сам заявіў у гэтым інтэрв'ю, ці каталіцкі след, то, што папулярны сярод вось такой расійскай публікі, плюс яны ж таксама любяць вельмі Лукашэнка, якого яны лічаць таким больш суперменам, чым Путіна, што, конечно, Путіна не задавальняе дзеянню, каб намагацца адным стрэлам забіць двух зайцаў, разлічуючы таксама на нейкую сваю будучыню, разлічуючы на магчымасць застацца пры ўладзе ў будучым пры любым абставінах знешнепалітычных.
2: Чытаючы з гэтай заявы Лукашэнкі і пра халакост, і пра ўказанне, як далей жыць Ізраілю, то для каго ўсё ж такі Лукашэнка гэта ўсё агучвае? Для Ізраіля, для Крамля, для Захаду, для ЗША?
1: Ізраілю наладці, першу чаргу, гэта ўсё ж такі адрасавана ў бок Расіі, бо зараз у Беларусі ўсё завязана на Расію. Цікава тое, што тыя заявы, якія робіць зараз Лукашэнка, гэта заявы заходняга мейнстрыма, бо антысемітызм зараз у мейнстрыме на Захадзе. Моцныя антысемітскія полы у Францыі, у Вялікабрытаніі, у Німеччыне таксама. Магчыма, менавіта з-за гэтага мы не бачым крытыку ў адрас Лукашэнка з боку беларускай апазіцыі, яка ў сваю чаргу завязана на Захад, завязана на Еўропу. Пакуль мы не бачым ніякіх слоў пра тое, што яны лічаць, што антыізраільскі ці антысеміцкі нейкія заявы Лукашэнка гэта неправільна, гэта абсалютная дзіч.
0: Ну, яшчэ немалаважна, каму Лукашэнка што гаворыць. Нагадаю, што ягоная заява наконт Ізраіля прагучала ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія», дзе ён выступіў за ядзернае разбраэнне ўсіх дзяржаў, якія валодаюць або могуць валодаць ядзернай зброі. На гэтыя ды іншыя выказванні наконт халякосту Лукашэнкі ўжо адрэагавала Міністэрства замежных спраў Ізраіля, і яно назвала ягоныя словы непрымальнымі і глыбока трывожнымі. У МЗС падкрэслілі, што любыя параўнанні паміж халякостам і дзеяннямі Ізраіля павінны быць рашуча адкінуты. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? Вінаватыя людзі ва ўладзе. Ціхановская адрэагавала на атаку аўтобуса ў Бранскай вобласці Расіі, у якім перавозілі дзяцей з Беларусі. У Еўрапарламенце чарговы раз гучыць беларуская тэма. Музыка без межаў, дыскусіі вакол фестывалю Out Loud. Гэтыя дыскусіі знойдуць сваё адлюстраванне таксама і цягам нашага эфіру, цягам наступнае гадзіны. Заставайцеся на хвалях рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Виноватые люди во уладе. Тихановская про атаку автобуса у Бранской в области. У Европарламенте черговый раз звучит белорусская тема. Музыка без межа у дискуссии вокруг фестивалю Outloud.
2: У студы з навінамі Валя Лаёўская.
3: Расія агрэсар, і менавіта яна нясе галоўную адказнасць за кожную смерць і кожнае раненне, звязанае з гэтай вайной, заявіла дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская, каментуючы атаку беспілотнікаў па аўтобусе з беларускімі дзяцьмі ў Бранскай вобласці. Маё сэрца з усімі пацярпелымі і іх роднымі. Дзеці і дарослыя, якія былі з побач з імі, нявінныя ахвяры, адзначыла палітык. Ціханоўская нагадала, што гэтую вайну пачала Расія, і адзначыла, што вінаватыя таксама і тыя прадстаўнікі дзяржавы, якія безадказна адправілі дзяцей праз памежную зону ваенных дзеянняў. І вінаватая беларуская дзяржаўная прапаганда, якая гадамі замоўчвае праўду пра вайну і саўдзел у ёй рэжыму Лукашэнкі, каб стварыць фэйкавую карціну мірнага неба і бяспекі, заявіла Ціханоўская. 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці здарылася атака ударнага беспілотніка па двухпавярховым аўтобусе дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы з Рэчыцы. У транспартным сродку, які рухаўся па маршруце Гомель-Геленджык, знаходзіліся 44 пасажыры, з іх 28 дзяцей. Сярод людзей, якія дзяцей суправаджалі, была жонка трэнера, яна загінула. Следчы камітэт Беларусі распачаў крымінальную справу. Генштаб украінскіх узброеных сіл заявіў, што украінскі бок не мае дачынення да атакі аўтобуса. Абвінавачанні ў гэтым спікер генштаба Андрэй Кавалёў назваў чарговай інфармацыйнай правакацыяй Крамля. І размова пра дапамогу для беларускай дэмакратычнай супольнасці. У Штрасбуры праходзіць сесія Еўрапарламента. Беларускія палітыкі праводзяць сваю працу ў камітэтах і падчас працоўных сустрэч. Анатоль Лябецька сустрэўся са старшынёй дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю Малгажатай Гасеўскай. Размова ішла пра фінансаванне. Ёсць добрыя навіны, удакладняе дарадца Святланы Ціханоўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе.
4: Інфармацыя папярэдняя, падкрэсліваю, дэпутат Европейского парламента лоббиют, как финансирование на Беларусь на наступный год не изменшилось. Бо тут ходит, циркулирует разные информации, дотычно того, что будет изменшено чуть не на полову. Так вот, Светлана Тихановская наймает свою такую миссию не размерковывать гроши, а добиваться, как они были для Беларуси не меньшим в бегучем годе.
3: Сярод ключавых задач правядзення ў Еўрапейскім парламенце канферэнцыі высокага ўзроўню па Беларусі, таксама дэлегацыя па сувязі з Беларусю падтрымлівае правядзенне міжпартыйнага форуму 8+100 ў сценах Еўрапарламента. Фестываль Outloud, які прайшоў у Варшаве, стаў не толькі культурнай падзеяй, але і падставай для дыскусій у беларускім асяроддзі пра межы антываеннай рыторыкі. Беларуская госця мерапрыемства Ірына Ралавец станоўча ацаніла фестываль і адзначыла значную прысутнасць беларускай сімболікі сярод гледачоў.
5: Таго беларускіх там было значна больш. І жыве беларусь там кричалі разоў 10 больш, чым усё астатняе разам узята. Таму што вялікае пытанне, ці гэта быў расійскі фестываль, ці беларускі, якім выступалі нейкія там расіяне. Так я лічу, што ўвогуле ніхто нікому не можа забараняць, дазваляць, за кагось вырашаць, каго любіць, куды хадзіць, што слухаць.
3: Арганізатар беларускіх мерапрыемстваў у Вільні, былы палітвязень Ілля Міронаў, у сваю чаргу выказаў крытычную пазіцыю адносна даты правядзення фестывалю.
6: Я ў 23 годзе, іменна 12 іюня, дзень дасеі я уезжаў із Мінска в Вільнюс. После ваеннае песі націцільна Украіны, почему именно в этот день сделали, я, конечно, удивлен. Лучше бы они бы делали бы в какой-либо другой день.
3: Крытыкі фестывалю Outloud адзначаюць, што ў публічнай прасторы вакол фестывалю недастаткова ўвагі надаецца лёсу беларускіх музыкаў, якія зазналі пераслед у Беларусі, у тым ліку ўдзельнікаў гурта «Ніскіс». Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Прагнозы спаўняюцца. Зараз у Беластоку моцны ліўень, я бачу за вакном студыі. А заўтра на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10, удзень 22-24 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: Бягучую гадзіну, трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага эфіру, які падсумоўвае, аналізуе асноўныя падзеі дня, мы прысвецім пераважна тэмам гістарычным, культурніцкім. У нас будзе чарговая госця праз 4 хвіліны. А пачнем, як і дзве мінулыя гадзіны, з прэм'ернай песні. Гэтым разам Максім Знак, былы палітвязень і адвакат, адзін са стваральнікаў той самай каардынацыі Сыйнай рады яшчэ ў жніўні 20-го году. Не ўсе ведалі, што ён бард. На падляшчы мусілі ведаць, бо ён удзельнічаў нават у бардаўскай восені. Але вось новая ягоная песня «Ходзікі» ўжо пададзеная не ў бардаўскім, а хутчэй такім рокавым гучанні. Так што знаёмцеся.
7: Гэта ж можна рабіць і раней.

0: Адкуль у Гданьску беларусы? У гонар каго менавіта на мясцовых могілках сёлета усталяваны крыж змагарам за свабоду і незалежную Беларусь? Пра гэта да іншае пагутарам з госцяй рацыі, прафесаркай Аленай Глагоўскай, кіраўніцай беларускага культурнага таварыства «Хатка» у Гданьску. Гутарка наша была запісана некалькі дзён таму.
1: Гость рацыі.
2: Ідэя паўстала, як мы святкавалі стагоддзе Беларускай Народнай Рэспублікі. І тады прэзідэнтам горада Гданьска быў Павел Адамовіч.
3: Які трагічна загінуў.
2: Які потым у 2019-тым трагічна загінуў. А мы святкавалі у 2018-тым і якбы падумалі, ну што тут можна зрабіць, як гэта ўвекавечыць, так? Ну і прыдумалі, а давайце паставім крыж. Змагарам за Беларусь. Тым асабліва, якія не маюць невядома, дзе там спачываюць і так далей. І, ну, як забілі Адамовіча. Ён жыў у старым горадзе, недалёка до таго ўрэнду мейскага, ён хадзіў пехатой. І часта пехатой.

0: с открытия сказал, что 70% жихаров Гданьска мае белорусское походжанне, что выкликало шмеры сярод публики, что он хиба ще пшаязычил.
1: А яким чином, ось патлумачте, як гісторик, такая колькасць, нават калі гэта перабольшана, могла опынуцца ў Гданьску?
0: Не, ну, тому што ў Гданьску большасць гэта рэпатрыянты з усходу. Тому што немцы былі выселаныя. І гэта касус тых заходніх і паўночных земляў, дзе або прыехалі людзі з крэсаў, або з цэнтральнай Польшчы, бо там мясцовых вельмі шмат асталося, бо немцы ўсе падлагалі дэпартацыі ў Нямецчыну, і гэта было адназначна проста.
1: Так, так. Так. І там апынулася шмат беларусаў з заходняй Беларусі.
0: Так, значыць, яны ўсе ехалі як палакі. Я была ў шоку, як я нашла ў архіве ў Гданьску, што кожны рэпатрыянт падпісваў такую як палавіну карткі А4, друкаваную цэдулку, дзе было напісана: я так і так się nazywam, так, jestem narodowości polskiej. I однозначна deklaracja musiała być. Ніхто інший не мог приехать, так? Гэта прочма ў тых дакументах захавалася, гэтых павестак таких, што дэкларую, што я jestem narodowości polskiej. Ну і так усе яны ехалі.
1: Беларуская прысутнасць там была і да Другой светнай вайны?
0: Была. Вельмі там багатая прысутнасць. Там эміграцыя перад усім была. Таму што там стварылася беларуская сялянска-работніцкая грамада.
1: Так.
0: З простага поваду. Таму што Гданьск меў статус вольнага гораду і ён проста падлагаў лізе нацыям. І гэта аўтаномны горад быў, як быцца, так здавалася беларускім дзеячам. Але там была польская разведка, і яны ўсё, кожны прыезд беларусаў у Гданьск вельмі дакладна адсочвалі, вынатоўвалі, і яны ведалі, хто. Дзякуючы гэтаму ж лавілі з грашыма потым Тарашкевіча ў 31 годзе, які я вёз з Берліну праз вольны горад Гданьскі. Як даехаў у Тчэв на польскую тэрыторыю, то знялі яго з цягніка і забралі грошы. Так што польская разведка там вельмі добра працавала, як я пісала кнігу про беларусаў на выбрэжу гданьскім у 2003 годзе, то я там нашла гэтыя дакументы ў архіве, там лёгка пісалася, хто быў, бо там адбываліся палітычныя нарады. І там была закладжаная беларуска сялянска работніцкая грамада.
1: Выдатны факт. А вы асабіста каго найперш згадваеце ў прысвячэнні вось праз гэты крыж? То для вас галоўны рэпрэзентант гэтага беларускага руху змагання?
0: Гэта ўвогуле такая грамадская акцыя. Мы ж абвяшчаем чылі збор сродкаў, бо як ужо атрымалі ўсе згоды, што нам заняло пару гадоў, так, бо гэта помнік архітэктуры могілкі, бо то старыя з 19 стагоддзя могілкі, там капнуць не можна без археолага, без кансерватара забыткаў.
1: А як яны называюцца?
0: Гарнізонныя. Угу. Яны вельмі файныя, бо яны малыя, па-перша, адразу за аўтобусным вакзалам у Гданьску. І мы хацелі там ставіць з увагі на тое, як то проста мне сказалі, а што вы прывязаліся да гэтых гарнізонных могілак? Можна паставіць такія вялізныя на ластавіцкіх, там украінцы паставілі крыж. То і вы там паставіце, а мы не, мы тут хочам. Таму што там пахаваны Дзекуч Малей, Козьма Чурыла пахаваны, і мы туды хадзілі на 25 сакавіка, заўсёды насілі там кветкі на тыя іхнія магілы. І так увязаліся да гэтага месца. Ну і атрымалі ўсе згоды, так, і трэба было сабіраць грошы. Абвясцілі. Я тут павінна сказаць, што я вельмі ўдзячная Яну Тапаланскаму, беларускаму прадпрымальніку з Беласточчыны, бо ён як першы адгукнуўся на гэтую нашую аб'яву. Ён проста уплаціў 1000 злотых, што было так для нас, ну, вельмі кранальна, але людзі не кінуліся, як бы, уплачваць, як то шмат пры якой нашай такой акцыі. І я напісала да сына Мікалая Дварэцкага, які калісьці ў Ніве пісаў вершы, публікаваў як Мікола Базылук, чи ён мог бы падтрымаць, што маем такую ідэю, яго бацька ў Лэмбарку пахованы. І ён Плачу 3000 злотых. І я яму як пісала, я напісала, ну маем праблему, тут людзі не адгукаюцца, ён напісаў да мяне. А ты вазьмі, напішы да дзяцей беларускіх дзеячаў, ці ўнукаў беларускіх дзеячаў. Гэта іх павінна крануць. І я тады сапраўды

0: Сапраўды напісала да праўнука Францішка Лахновіча, які вельмі цікавіцца лёсам свайго прадзеда. Гэта капітан жаглугі вялікай Томаш Лахновіч, і ён адразу адпісаў так ён уплаціць, і яшчэ пераканае пару сваіх сяброў палакаў, каб таксама уплаціць.
1: Бо праўнука Лахновіча я проста зафіксую капітан
0: жаглугі вялікай, так. Так што гэта ўвогуле аказалася, што фактычна яны ўсе падгукаліся. Іх гэта кранула. Бо калі вы пытаеце, каму ён перад усім прысвечаны, я села перад адкрыццём гэта нашага крыжа, які зрабілі да канца лістапада мінулага году, але баяліся яго зімой адкрываць. Ну і добра, бо зіма была, якая была, і вырашылі адкрыем на весну. І я для гэтага адкрыцця пастанавіла, што зраблю спісак 100 асобаў, якія не маюць свайго месца пахавання. Значыць, невядома, дзе яны пахаваныя. Ну і рабіла той спісак. Так, праўду кажучы, нават Францішка Лахновіча туды ўпісала. Бо гэта, што ён быццам бы пахаваны на Россах, гэта сімвалічнае. Так. І шмат каго там. Між іншым таксама доктара з Новага двара Станіслава Грынкевіча там ўпісала, Антона Неканду Трэпку. І хлопцаў папрасіла, каб яны зрабілі спісак да гэтага таксама, каб далучыць яшчэ салдат з палку Калінаўскага, якія загінулі ў змаганні за Украіну. Ну і там гэты спісак агучылі мы на адкрыцці. Каму гэта менавіта прысвечана? Так што ў сотні не змясціліся вядомых асобаў, тых, якія проста не маюць сваіх магілаў. Між іншым, невядомы лёс В'ячаслава Адамовіча з Зялёнага дуба, з Луцкага паўстання 20-го году, які ў міжваенны час у Гданьску быў рэгент там православнай царквы, які проста след губляецца ў 39-м годзе, калі вайна пачалася. Дзесьці там Ніна Стужынская казала, што ён быццам бы трапіў у Маскву, а як у Маскву? Увогуле дзіўныя такія загадкавыя лёсы. І гэтая асоба мне была важная проста ў размовах з нашым настаячалем православнага прыхода. Таму што, калі я прасіла, каб асвячаў крыж, то сказала, ну, просто трэба вам асвяціць гэты крыж, бо ён, між іншым, прысвечаны В'ячаславу Адамовічу, які быў рэгентам праваслаўнага хору, і невядома, што з ім здарылася, дзе ён увогуле спачывае. Ну і мы там экуменічна ўсё вельмі зрабілі, таму што ксёндз асвячаў, бацюшка асвячаў, пастар баптысцкай царквы там прачытаў фрагмент новага запавету, так што было вельмі ўрачыста і так экуменічна.
1: Вялікая справа.
2: Госць рацыі.
1: Нагадаю, што госцю рацыі стала прафесарка, доктарка габілітаваная, як гэта па-польску гучыць, Алена Глагоўская, кіраўніца беларускага культурнага таварыства «Хатка» ў Гданьску, беларусістка.
2: Радыё рацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
3: Яноў-Падляшскі.
2: 99,2 FM.
1: А літаральна праз дзве хвіліны дазнаемся навіны на конт фэсту «Тутака», які, як заўжды, пасярод лета адбудзецца на Падляшшы ва ўрочышчы «Барык».

0: ад маладых артыстаў да заслужаных і, магчыма, некім ужо забытых. Фестываль тут рыхтуе вялікую праграму, якая будзе ўключаць вяртанне на сцэну гурту «Рима». Падрабязней пра гэта суарганізатар падзеі Павел Станкевіч распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Ёсць ажыванне, калі паглядзець на лайн-ап, што задача тутакі, у тым ліку, гэта і адкрыццё альбо вяртанне да жыцця тых артыстаў, тых гуртоў, пра якіх ужо, можа быць, дзесьці і забыліся хтось.
2: Гэта заўсёды важна, каб была такая магчымасць паказаць тое, што адбываецца на Белосточыне. На Белосточыне дагэтуль адбываюцца розныя цікавыя рэчы, але таксама часам хочацца вярнуцца ў мінулае і дзякуючы таму, напрыклад, з'явіцца гурт «Рима», якому год таму спаўнілася 25 гадоў існавання, хлопцы не давалі канцэртаў апошніх 15 гадоў. Год таму вось такі юбілейны канцэрт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць, можа, малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новыя рэчы, гэта можа ўжо больш такія старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класныя, крутыя праекты, як Bizarre Objects, напрыклад. Падаецца, што дуэт яшчэ мала знаны, але я вам рэальна кажу, што яны рэзервуюць беларуску музычну сцэну безумоўна, а можа нават і шырэй. Ёсць цудоўная Рыдлеўская, якая і мастачка, а цяпер уже 2 гады запар цудоўна музыка. І дзякуючы таму можам даведацца, як шмат талентныя ёсць беларусы. Але фестываль, зноў ж такі падкрэслю гэта, гэта не музычная падзея. Нам важна культура, у гэтым ліку музыка. Для музыкі мы безумоўна рыхтуем вялікую сцэну, каб было вось гэта адчуванне моцнага гука, які будзе там трасціся ўнутры нас яшчэ там некалькі месяцаў пасля фэсту, але таксама нам, а можа нават важней, лайнап будаваць з розных падзей, якія дапамогуць нам будаваць сябе як лепшае грамадства. Таму, напрыклад, у гэтым годзе мы запрасілі Анаіс Марін, якая была спецзакладчыцай Яна па Беларусі. І яна, напрыклад, там растлумачыць, а навошта гэты Аан. Мы толькі чуем, што Аан там, не ведаю, выражае сваю там занепакоенне гэтым, што адбываецца. Чи гэта вугле ёсць якісьці інструмент? Таксама прыедзе нас Паліна Прысмакова. І яна паразмаўляе пра самакіраванне. Але калі тут зноў ж такі культура, Ханна Златкоўская, пісьменніца, прыедзе за сваім воркшопам. Музычна яшчэ будзе і разбітае сэрце пацана, але зноў ж такі і музычна, і паэтычна, і вугле класна сустрэча. Я думаю, што атрымаецца з Максімам Знакам, які толькі што недаўна выйшоў з турмы. Я думаю, што гэта можа быць і кранальна сустрэча, але таксама вельмі цікава паглядзець на чалавека, ну, юрыст, Барт, і господі памілуй, цудоўны чалавек да сустрэчы да абдымак, так? Што яшчэ тут без назвы? Гэта такі гурт, які хіба звычае пакалення, бо і малодшы знаюць, і старэйшы мне чужы. Але таксама Тоні Лажден, актывіст-актывістка фэм-квіра, які распавядзе нам лекцію, як размаўляць пра ЛГБТ, каб нікога не пагрыўдзіць. Мне падаецца, што калі нам хочацца будаваць гэты сучасны еўрапейскі грамадзянства, нам трэба вось гэтымі ўсімі рэчамі, проста як губка, браць іх да сябе, фармулаваць і прапушчаць праз свае думкі. Але нам удалося ўжо ў мінулым годзе ўвесці такія рэчы, як падкасты, запісаваныя ў жывую. У гэтым годзе прыедзе, напрыклад, падкаст «Каласы пад чарпом шы», дзе Айці Барада разам з Эмількай, разам з Яўгенам у Вроцлаві ствараюць вельмі класны падкаст пра шы. А цяпер вырашылі, што яны зробяць такую жывы запіс падкасту з удзелам аўдыторыі, дзе можна будзе задаваць свае пытання, таксама і на нашым фэсце. Музыка зноў ж такі «Вінцэнт». Уже сколькі гадоў хлопца мы не бачылі на сцэне, так? Цяпер ён вернецца з новым матэрыялам. І я думаю, што Вінцэнт, ён проста пушка-бомба, таму тут мы яго проста бяром. Класна, што ён вугаль пагадзіўся і што ён вяртаецца. Але зноў ж такі маладая артыстка, але вельмі таленавіта, Чорнаброва. З новым альбомам, вельмі класным альбомам, мігранцкім альбомам, дзе пачуем рэп і па-беларуску, і па-польску. І вось такая ўжо дзіўна польска-беларуска трасянка крыху. Але будзе таксама Ірына Сідорская. Зноў ж такі, вяртаемся да грамадства, так? Дзе яна будзе нам паказываць розныя працэсы ў грамадстве. Цудоўна сацыялагіні. І гэтай праграмы мы будзем напаўняць далей.
0: Гэта кажа Павел Станкевіч, арганізатар тутакі. Нагадаю, сёлета фэст пройдзе з 16 да 19 ліпеня. Квіткі варта набываць загадзя.
3: Радыё Рацыя. Мельнік. Берасте.
4: Бяроза.
3: Белая Подляска.
4: 99,2 FM.

0: Прагноз на заўтра гучыць гэтак. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень будзе 22-24 вышэй за нуль. Такое надвор'е будзе ў асноўным вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ён будзе цягам дня слаба, але расці. Між тым у Беластоку дождж ўжо, я бачу, скончыўся і зноў крыху развіднела. А калі паглядзім далейшы прагноз, то 19 числа тэмпература паветра стане яшчэ вышэйшай, чым у чацвер. У пятніцу будзе да плюс 27 градусаў, але магчымыя кароткачасовыя дажджы, праўда, больш па ўсходняй палове Беларусі. 20 чэрвеня стане яшчэ цяплей, да плюс 29 будзе па паўднёвым захадзе Беларусі, то бок на Берасцейшчыне, і ўжо цалкам і на Беларусі, і на беларуска-польскім памежжы будзе пераважна без ападкаў.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.
3: 18 чэрвеня, чацвер. Тэрапінька, асацыяцыя ў карысці дыялогу і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектакль «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства, аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беластокчыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучалі гістарычныя сведчанні, дакументы і гісторыі сваіх равеснікаў часоў Першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнографкай спектакля выступіла Яна Троц. 18 чэрвеня спектакль пакажуць у Гайнаўскім доме культуры. Пачатак о 12:30 і 17 гадзінах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Місячэк» о 9 гадзіне і «Амелька, бабёр і кароль на даху». Пачатак о 11 гадзіне. Як гучыць «Зялёны востраў»? Чым адрозніваецца ірландская флейта ад папярочнай флейты? Ці можна спалучаць традыцыйную музыку з электронікай? Як працуе лупер? Гэтага ўсяго юныя гледачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляшскай оперы і філармоніі. Пачатак о 10 і 12 гадзінах.
4: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гнеў і болі,

0: І вось адна з анансаваных тэмаў, вельмі дыскусійная, можна гэта назіраць на пляцоўках беларускіх незалежных медыя, у сацыяльных сетках. У Варшаве 12-13 чэрвеня прайшоў фестываль Out Loud, які сабраў музыкаў з розных краінаў і стаў падставай для спрэчак у беларускім асяродку. Падзея выклікала розныя ацэнкі ад захаплення атмасферы і прысутнасці беларускай сімболікі да крытыкі абранай даты і палітычнага кантэксту. Беларуская госця фестывалю Ірэна Ралавец адзначыла пазітыўную атмасферу і звярнула ўвагу на ўдзел у праграме расійскага гурту «Машына времени», «Машына часу», лідар якога Андрэй Макарэвіч пасля пачатку вайны пакінуў Расію і цяпер жыве ў Ізраілі.
1: Гэта «Машына времени», якая будзе спяваць тыя самыя нафталінавыя спевы, якая з майго дзяцінства, які спявае нафталінавыя песні. Зараз жа іх будзе зноў спяваць, і гэта як бы, ну, такія моцныя спевы. Для мяне гэта быў сюрпрыз на самім фестывалі. Я якісьці не падумала паглядзець, хто там што спявае. А з цяго беларускіх там было значна больш. І жыве Беларусь там крычалі разоў 10 больш, чым усё астатняе разам узята. Таму што вялікае пытанне, ці гэта быў расійскі фестываль, ці беларускі, якім выступалі нейкія там расіяне. А на фестывалі былі 3 гурты, а на чыя канцэрты я хожу, у прынцыпе, з вялікім задавальненнем. Гэта «Дай дарогу», гэта «Джей Морс» мой любімы. Spotify уже там шмат гадоў, гэта першае месца па праслухоўванні. «Бі-2», які таксама, думаю, што шмат з беларусаў задавальненнем бы пашоў, калі б. Я, власна кажучы, ішла правесці файна час, паслухаць любімую музыку. Ну так, я лічу, што ўвогуле ніхто нікому не можа забараняць, дазваляць, за кагось вырашаць, каго любіць, куды хадзіць, што слухаць. А гэта пытанне, якое кожны вырашае для сябе сам, а паміж там дзясяткамі розных авантаў, які былі ў Варшаве, я выбрала сабе быць на Outloud фестывалі, добра праводзіць час са сваімі знаёмымі, а слухаць добрую музыку і не звяртаць увагу на хто што пра гэта думае. Вось, а што датычыць іншых выступоўцаў, шчыра кажучы, для мяне не былі ноунеймамі. Я, на жаль, не разбіраюся, хто там такія манеточкі, нойзы і іншыя выступоўцы расійскія, просто тому, што нині у мене на плейлісті, ну, але музычка була файна, услова я навіть не вслуховувалась.
2: Але не ўсе беларусы спрынялі фестываль «Outloud» свята свабоднай культуры і антываеннага супраціву. Сярод крытыкаў у асноўным Рэспублікі Беларусь ёсць тыя, хто з меркаванняў бяспекі не хоча выступаць публічна. На іх думку, правядзення маштабнага фестывалю з пераважна расійскімі выканаўцамі, у даты, які супадаюць з Днём Расіі 12 чэрвеня, выглядае як мінімум неадназначна і можа быць успрынята як палітычна адчувальны выбар, нават калі арганізатары не закладалі ў яго ідэалагічнага сэнсу. Яны таксама нагадваюць, што вайна супраць Украіны доўжыцца не 22-го года, а 14-га, і многія сённяшніх антываенных расійскіх музыкаў працягвалі выступаць у Расіі пасля анексіі Крыма. Асобна крытыкі звяртаюць увагу, што публічныя дыскусіі вакол фестывалю амаль не ўзгадваецца лёс беларускіх музыкаў, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. У якасці прыкладу называецца гурт «Ніскіз», удзельнікі якога падвяргаліся пераследу з боку беларускіх уладаў. Яшчэ адзін аргумент датычыцца культурнага кантэксту. Паводле гэтай пазіцыі беларуская культура і так знаходзіцца пад моцным ціскам, і гістарычна доўгі час выцяснялася расійскай. Таму падтрымка буйных расійскіх культурных праектаў, нават антываенных, падчас вайны выклікае ўчасткі беларусаў пытанне і ўнутраны пратэст. Прыхільнікі такога погляду падкрэсліваюць, што гаворка ідзе не пра забарону камусьці слухаць любімую музыку, а пра маральны выбар і прыярытэты ў час, калі беларуская культура і беларускія творцы асабліва маюць патрэбу ў падтрымцы. Сваю пазіцыю вакол фестываля «Outloud» выказвае арганізатар беларускіх канцэртаў у Вільні, экс-палітвязень Ілля Міронаў.
3: У нас людзі ездзілі з Вільні ў Варшаву, гэта фэст, і тое, што там выступалі за два дні нашых 3 гурты, гэта «Дай дарогу», «Бі-2» і «Джей Морс», магу сказаць, гэта довольна добры саставе. Толька былі групы рускія і беларускія. Я магу сказаць, што «Бі-2», пажалуй, сейчас находіцца в топе, і там она была самая звестная. А что касается «Джей Морс» и «Дай дорогу», они не так, конечно, известные, но на том уровне очень хорошо, что они там выступили и донесли свою позицию.
2: Недозначное меркование у большинства, напомню, выкликало то, что фестивальные дни припали аккуратно День России. Как думаете, если можно было подобрать инший день?
3: Так, я могу отказать, так как я у 23-м годе именно 12 июня, день России, я уезжал из Минска в Вильнюс. Я могу сказать, что в Минске тогда было очень так видно, что много с этими триколорами и так далее. И почему в этом году, в 26-м году, особенно после военной агрессии нацистами Украины, почему именно в этот день сделали, я, конечно, удивлен. Лучше бы они бы делали бы в какой-либо другой день.
2: Сапраўды, можа быць, расійская пазіцыя займець свой незалежны дзень Расіі, бо напрыклад, так ж бы дзіўна была б, напрыклад, сітуацыя, калі б беларусы правялі, напрыклад, такі ж канцэрт не ў дзень волі 25 сакавіка, а напрыклад, выбралі дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь 3 ліпеня.
3: Это было бы очень плохо, очень дискредитирующе для тех, кто это бы организовал бы, кто бы там бы выступил. Официальный день России, что это выглядит не очень хорошо, особенно сейчас. Вот люди пишут, что это день выхода России из состава СССР. Типа это есть какой-то плюс. Но можно что угодно притянуть и сказать.
2: Адпаведна, самая рэзкая крытыка правядзення самога такога фестываля расійска-беларускай музыкі ў дзень Расіі ўсё ж такі прыйшло з Беларусі, і каментатары не могуць даваць публічна зараз каментары з улікам бяспекі. Тым не менш, не выглядае так, што сапраўды у беларусу ўнутры Беларусі зараз самае такое крытычнае стаўленне да такіх з'яў.
3: Так, я и так само лишу, что у белорусов больше таки, потому что Беларусь, по-перше, это путинский режим втянул в военные действия. Ну, конечно, не могу сказать, что Украина к белорусам относится. Она относится к режиму, но в том числе и граждан, короче, Беларуси. И как пишут, что российский дрон взорвал белорусский автобус, который ехал в Брянске, и связывают некоторое с тем, что Беларусь хотят втянуть в военные действия. Потому что сколько там прошло? Ну, совсем немного времени. И тут, получается, Следственный комитет, как и Беларуси, так и Россия, они выступили и сказали, что у них точно есть данные, что это украинский какой-то дрон, что-то было спланировано по провокации. Хотя на самом деле не так. И опять же, мы сами понимаем, что такое это страна восточнее нас. Россия – это страна-агрессор, это государство-экстремист, разбомблена Киево-Печорская лавра. И 12 июня, когда они праздновали свой официальный день России, в это же время бомбы летели на украинцев.
0: Прыхільнікі фестывалю Outloud у сваю чаргу падкрэсліваюць, што гэтая падзея мела антываенны і культурніцкі характар, а яго ўдзельнікі, у тым ліку частка расійскіх артыстаў, публічна асудзілі вайну і пакінулі Расію пасля 2022 году. Што касаецца атакі дрона на аўтобус з дзецьмі-футбалістамі беларускімі, атака адбылася ў Брянскай вобласці Расіі, то вядома, што загінула ў гэтай атацы Вікторыя Гарошка-Грыценка, жонка рэчыцкага футбольнага трэнера. Пра гэта ў прыватнасці паведамляе нашая Ніва. Таксама вядома, што ўсяго пасля здарэння былі шпіталізаваныя 7 чалавек. Адно дзіця, што трапіла пад абстрэл, знаходзіцца ў цяжкім стане. Астатнія пасажыры ў бліжэйшы час будуць вернутыя дадому.
4: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: Лідары краін Вялікай Сімёркі на саміце ў французскім горадзе Эвіані заявілі аб падтрымцы Украіны і намеры ўзмацніць санкцыі супраць Расіі, у прыватнасці яе нафтагазавага сектару. Мы, лідары G7, адзіныя ў нашай непахіснай падтрымцы Украіны ў абароне яе свабоды, суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці. Мы пацвярджаем нашу салідарнасць з украінскім насельніцтвам, якое церпіць ад атак на яго крытычна важную інфраструктуру і культурную спадчыну. Мы высока ацэньваем стойкасць Украіны і яе поспехі на полі бою ў апошнія месяцы і падкрэсліваем, што на ім цяпер з'явілася новая дынаміка. Адзначаецца ў апублікаванай 17 чэрвеня заяве кіраўнікоў ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны, Італіі, Японіі, Канады. У заяве адзначаецца, што краіны G7 дамовіліся павялічыць пастаўку сродкаў супрацьпаветранай абароны, дадатковых сістэмаў і перахопнікаў, а таксама сродкаў вялікай далёкасці. Мы таксама гатовы разгледзець пытанне аб наданні Украіне ліцэнзіяў, якія дазволяць павялічыць яе вайсковую вытворчасць, адзначаецца ў дакуменце. Для Украіны вынікі саміту Вялікай Сімёркі выглядаюць даволі пазітыўна. Лідары «сімёркі» пацвердзілі падтрымку Кіева, абвясцілі пра намеру ўзмацніць санкцыйны ціск на Расію, у тым ліку на яе нафтагазавы сектар, а таксама працягнуць ваенную і фінансавую дапамогу. Асобная ўвага надавалася супрацьпаветранай абароне, энергетычнай бяспецы і магчымасцям пашырэння вытворчасці заходняй зброі ва Украіне. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі правёў шэраг двухбаковых сустрэчаў, у тым ліку пагутарыў з прэзідэнтам ЗША Трампам. Важна і тое, што на саміце не прагучала ніякіх прыкметаў стомленасці Захаду ад дапамогі Украіне. Наадварот, краіны G7 падкрэслілі, што працягнуць падтрымку і будуць шукаць новыя спосабы ціску на Маскву, каб падштурхнуць яе да перамоваў і заканчэння вайны. Для Беларусі, якая ніяк не ўзгадувалася ў афіцыйных выніках саміту, ускосныя наступствы могуць быць даволі істотнымі. Па-першае, калі санкцыі супраць Расіі будуць пашырацца, гэта закране і беларускую эканоміку, якая моцна інтэграваная з расійскай і залежыць ад яе. Любыя праблемы расійскага экспарту, банкаўскай сістэмы альбо бюджэту непазбежна адбываюцца на Беларусі, на тым, колькі дапамогі ў той ці іншай форме Масква можа прадставіць Мінску. Да таго ж, на фоне магчымага мірнага пагаднення паміж ЗША і Іранам не выключана, што адбудзецца зніжэнне цаны на нафту на міжнародных рынках, што ударыць па даходах расійскага бюджэту. Па-другое, саміт паказаў, што галоўныя заходнія дзяржавы па-ранейшаму разглядаюць вайну ва Украіне як галоўнае пытанне бяспекі ў Еўропе. Сярод іншага, гэта азначае, што пакуль афіцыйная Беларусь з'яўляецца ваенным саюзнікам Расіі, няма падставаў чакаць хуткай нармалізацыі адносінаў паміж Мінскам і Еўразвязам.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: До конца гэтай гадзіны застаецца меней за 8 хвілінаў. Яшчэ адна тэма трагічная і вельмі блізкая геаграфічна да Падляшча, хоць гэта і Люблінскае ваяводства. Забойства расійскага мастака і акцыяніста Роберта Кузаўкова, вядомага пад псеўданімам Сямён Скрапецкі ў польскай Бялападлясцы. Белая Падляшча выклікала рэзананс сярод беларускіх і расійскіх эмігрантаў. 44-гадовы мастак, блогер, аўтар палітычных перформансаў быў застрэлены 15 чэрвеня. Іншы мастак, акцыяніст з Беларусі Владзіслаў Бохан, які падтрымліваў кантакт з Робертам, распавёў, што размаўляў з ім менш чым за суткі да гэтай трагедыі.
1: Пазнаёміліся мы з ім віртуальна ў канцы 21 году. Я толькі прыехаў да Польшы і вырашыў зладзіць выставу палітычнага мастацтва. Вось, дамовіўся з моладзевым хабам у Варшаве і пачаў шукаць мастакоў і праз агульных знаёмых з мастацкай сферы. Вось даведаўся, што Сімон Скрапецкі, ён жа, ну, Роберт, жыве ў Польшы, напісаў яму, вось так і пазнакоміліся, а асабіста ўжо непасрэдна на выставе. Што тычыцца таго, які ён быў чалавек, то ён быў чалавекам даволі неадназначным і складаным, ну, мне падаецца, як і ўсе мастакі. Ён быў асоба, вялікая, моцная, са сваімі поглядамі, чалавек, які быў здольны для рэфлексіі. Але гэтая жорсткасць, як мне падаецца, была нейкай часткова бронёй, якую ён выкарыстоўваў, каб абараняцца ад знешняга сусвету.
2: Пасля яго смерці засталіся творы, на якіх мы бачым з'едлівую рэакцыю на нашу паўсядзённасць. Той же самы Лукашэнка, як дзіцятка ў руках маці Пуціна. Як бы вы ахарактарызавалі як мастака Роберта для тых, хто ніколі не бачыў ягоных прац?
1: Ну, як мастак ён выкарыстоўваў такі радыкальны, грубы, прымітывісткі жэст. Мне падаецца, гэта ўплыў таго, што ён пачынаў як рэшчык па дрэву. І пражыў большую частку жыцця ў глыбінцы на Алтаі. І мне падаецца, вось гэта яго стыль рэзкі, прымітывісткі. Ён якраз ідэальна, аптымальна, можна сказаць, перадае вось гэтую аўтэнтычнасць расійскай глыбінкі.
2: Расказу, Роберт, чаму ён пакінуў Расію і выбраў жыць у Бялападляшчы?
1: Пра гэта не размаўлялі, але ён часта многа пісаў у Тэлеграме, у сваім канале. З'ехаў ён, ён же займаўся, скажам так, палітычнай сатырай, вёў блог і маляваў яшчэ ў Расіі. І, наколькі я ведаю, на яго пачалі пісаць даносы. І таму ён вырашыў з'ехаць. Не ведаю, чаму менавіта ў Польшу, Белай Падляшчы ёсць лагер для бежанцаў. Папросту вырашыў пасля таго, як атрымаў уцякацтва, папросту вырашыў там застацца.
2: Ці расказу, Роберт, пра рызыкі да свайго жыцця, якія паступалі, як вагулам ацэньваецца ўзровень бяспекі для палітычных мастакоў у эміграцыі?
1: Асабіста ён не расказваў, агулам гэта чалавек, які не той, які будзе скардзіцца. Ось, і выглядаў ён як чалавек, які мала што ў жыцці баіцца, але ён перыядычна ў сябе на канале, то бок зараз пішуць пра астатні яго допіс перад забойствам, але такія скриншоты з каментарамі, з пагрозамі ён вываліў пачкамі, якія тычацца чэчэнцаў ці Кадырава, там вельмі многа пагроз. Та для яго сталася папросту ўжо такой звычкай, на якую ён, можа, і не звяртаў увагі.
2: Навіны пра забойства Роберта былі фарбаваны тым, што, напэўна, злоўмыснік схаваўся на тэрыторыі беларускага пасольства. А зараз якая версія найверагоднейшая? Ці маецца беларускі след?
1: Непасрэдна, я думаю, што не. Я не бачу ніякай выгады ў гэтым для беларускага рэжыму. Мы ведаем, што абдымкі вось гэтага старэйшага брата, я думаю, Лукашэнка таксама разумее, што яны для яго могуць скончыцца вельмі дрэнна. Ён хоча выйсці з ізаляцыі, вось Трамп зараз яму даў надзею, хаця б частковае вяртанне гэтай многавектарнасці, аб якой ён так марыць, выпусціў Пачобута, пачаў выпускаць палітвязню. Мне падаецца, што рускі дысідэнт, не рускі, а расійскі дысідэнт, для яго гэта, ну, не падстава, каб вось гэта ўсё згубіць. Вось, таму калі ёсць нейкі беларускі след, то толькі, можа, як ускосны.
2: Расійскі ці чачэнскі след, бо мы ведаем, што ёсць дыяспара чачэнцаў у той жа Польшы.
1: Для Расіі хіба так? Калі асабіста мая суб'ектыўная думка, то, канешне, гэта можа быць звязана з чачэнцамі. Я б не сказаў, што Семён Скрыпецкі быў як бы вядомы на ўсю Расію. Так, у яго было буйное камьюніці у віртуальнай прасторы, але не настолькі, каб на дзяржаўным узроўні ўзгадняць яго забойства. Мне падаецца, што гэта ўсё ж такі верагодна помста чэшэнцаў. Вось, бо мы ведаем, што яны з сваімі ворагамі заўжды стараюцца разабрацца. Гэта частка іх ўжо іміджу. Вось, астатнія месяцы ён актыўна троліў, жорстка высцёбываў менавіта Кадырова і яго бліжэйшае акружэнне.
2: Будем спадзявацца, што польская паліцыя знойдзе вінаватых. Тым не менш, пасля забойства Роберта засталіся яго ўдава, пяцёра дзяцей, яшчэ адно дзіцё ненароджанае. Як можна дапамагчы сям'і ў гэтай бядзе? І што будзе далей са спадчынай працы мастака? Можа быць, нейкая экспазіцыя можна будзе набыць іх дзесьці, таксама так дапамагчы сям'і?
1: Як бы гэта не было страшна, але яго смерць стала яго вялікай экспазіцыяй, якая, мне падаецца, зробіць яго творчасць бессмяротным, бо, на жаль, пра яго пачалі пісаць, і многія даведаліся толькі пасля забойства. Мне падаецца яго працы, а яго працы эпахальныя, бо ўсё ж такі няма ні аднаго мастака, які б настолькі аўтэнтычна выражаў бы вось гэты рускі свет за межамі буйных мегаполісаў. Ось, мне падаецца, што як бы яго палотны зараз будуць каштаваць вельмі многа, не толькі ў матэрыяльным плане, але і культурным. Ось, патрымаць яго сям'ю можна па рэквізітам, якія дала яго жонка. А на конт экспазіцыі, то не ведаю, но мне падаецца, што мноства галерей магчыма зацікавяцца, калі не спужаецца яго рэзкасці яго выказванню.
0: За некалькі дзён да гібелі Роберт Кузаўкоў правіў акцыю каля расійскай амбасады ў Берліне. За некалькі гадзінаў да скону апублікаваў у сваім тэлеграм-канале скрыншоты паведамленняў з пагрозамі. Польская паліцыя працягвае расследаванне і пошук непасрэднага выканаўцы гэтага злачынства. Матывы забойства афіцыйна пакуль не названыя. Дарэчы, стала вось вядома, што двух грамадзянаў Беларусі, затрыманых па справе, адпусцілі на волю. Следчыя не знайшлі доказаў іх датычнасці да злачынства. Чарговы выпуск навіна ўжо неўзабаве.
3: Беларуская радыёрацыя.
4: Беларусь з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
5: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важності заховання прав білоруської етнічної меншості.
6: Візит спадарення президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіо Рація. Ми разом.
7: Радіо Рація. Перша білоруська незалежна FM-станція.
0: 19 година в Беларуси, 18 у Польши.
8: У потерпелых у Бранской области минно-выбуховые травмы. Одно дитя прооперованное. Риторика у Минску относно Украины и миру в регионе меняется, лечит Павел Латушка. А городок рыхтуется до фестивалю Тутака.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
8: Об стане потерпелых от атаки беспилотниками у Бранской в области России поведомил министр охраны здоровья Александр Хаджаев. По выдвижению министра, 8 человек, из них 6 неполнолетних, отрымали минно-выбуховые травмы разной ступени тяжкости. И они находятся у нескольких больницах Бранской в области. Одно дитя, измещенное у отделения анестезиологии, реаниматологии. Ему сделана операция. Мы накіравалі 3 рэанімацыйныя брыгады, якія дапоўненымі рознымі спецыялістамі ў складзе 11 чалавек у Бранск, якія на месцы сумесна са спецыялістамі Расійскай Федэрацыі змогуць ацаніць стан нашых грамадзян і прыняць рашэнне аб магчымасці іх транспарціроўкі ў Рэспубліку Беларусь, аказанні неабходнай дапамогі на месцы, сказаў Хаджаеў. Чыноўнік паведаміў, што цяжка пацярпелымі з'яўляюцца двое дзяцей, ім аказваецца медыцынская дапамога У транспартным сродку, які рухаўся па маршруце Гомель-Геленджык, знаходзіліся 44 пасажыры, з іх 28 дзяцей спартсменаў. Сярод людзей, якія суправаджалі дзяцей, была Вікторыя Гарушка, і яна загінула. Следчы камітэт Беларусі распачаў крымінальную справу. Генштаб украінскіх сілаў заявіў, што украінскі бок не мае дачынення да атакі аўтобуса. Візіт у Мінск міністра замежных справ Расіі да інтэрв'ю Александра Лукашэнкі тэлеканалу «Аль-Арабія» дзве падзеі, якія паказваюць, як змяняецца рыторыка ў Мінску адносна Украіны і міру ў рэгіёне. У якім месцы сёння Александр Лукашэнка, каментуе намеснік кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павал Латушка. Паводле палітыка, рыторыку Мінска можна зразумець з улікам абставін вакол.
9: Лукашенко боится. Лукашенко заполоханы, и это интервью Аль-Арабия и встреча с Лавровым это продемонстрировало. Психологично он заполоханы. И он находится под тиском, под уздением Российской Федерации, как в большей ступени долучиться до агрессии России супрать Украине. Зразумело, что он удельничает в этой агрессии с 2022 года. Але сегодня стоит пытание, что Россия находится в тяжкой ситуации.
8: Политик нагадывает, что на фронте не няма ніякіх добрых навін для Расіі. Перад Лукашэнкам таксама стаіць выбар, а Расія цісне.
9: Патрабуе Лукашэнкі большай ангажаванасці. І ён у інтэрв'ю Аль-Арабія прама кажа пра тое, што Украіна акрэсіла 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі. І вось гэтага ён вельмі баіцца. Тут трэба пагадзіцца, што ён не хоча пашырэння вайны, бо ён разумее, што ў грамадстве беларускім ёсць агульная згода, абсалютны кансэнсус па пытанню таго, што беларусы не хочуць, каб Беларусь была больш уцягнута ў гэтую бессэнсоўную, здрадніцкую і злачынную агрэсію, якую вядзе Расія.
8: Палітык Павал Латушка нагадвае, што Александр Лукашэнка фактычна сёння адзіны, хто падтрымлівае Пуціна. Такія дзеянні Мінску расцэньваюцца як суагрэсія. 16 по 19 ліпеня на Падляшшы пройдзе фестываль «Тутак», а сёлета на ім можна будзе пачуць як маладыя гурты, так і тыя, якія даўно не было чуваць, распавядае суарганізатар івенту Павел Станкевіч.
10: Часам хочацца вернуцца ў мінулае і дзякуючы таму, напрыклад, з'явіцца гурт «Рыма», якому год таму спаўнілася 25 гадоў існавання, хлопцы не давалі канцэртаў апошніх 15 гадоў. Год таму вось такі юбілейны канцэрт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць, можа, малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новыя рэчы, гэта можа ўжо больш такія старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класныя, крутыя праекты, як Bizarre Objects, напрыклад.
8: А ўсю праграму тут такі можна пабачыць у сацыяльных сетках фестывалю. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
7: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень 22-24 вышэй за нуль.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
11: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
12: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 17 чэрвеня.
11: У Расіі абстралялі аўтобус з беларускімі дзецьмі. Што вядома?
13: Это всё, канешне, інфармацыйнае давленне.
12: Здзелка паміж ЗША і Іранам. Хто перамог?
14: Супрацьстаянне працягваецца.
11: Долар вырас. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
15: Такая тэндэнцыя, она можа памяняцца.
12: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск даведаўся суперніка ў першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Беларускі клуб сустрэнецца з румынскай універсітаця Краёва. Матчы гэтай стадыі пройдуць з 7 па 8 і з 14 па 15 ліпеня 2026 года. Склад румынскай каманды ацэньваецца больш чым у 34 мільёны еўра. У мінулым сезоне клуб выступаў у лізе канферэнцыі і не прайшоў у плэй-оф толькі па дадатковых паказчыках. Арэна універсітаці змяшчае каля 30 тысяч гледачоў і часта запаўняецца амаль цалкам. У выпадку вылету МЛ Віцебск працягне еўракубкавую кампанію ў кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Хатнія матчы каманды пройдуць у Венгрыі. Динамо Мінск і Батэ у сваю чаргу даведаліся супернікаў у першым раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Мінская Динамо сустрэнецца з паўночна-македонскім Сіліксам. Першая гульня, фармальна хатняя для беларускага клуба, адбудзецца ў Балгарыі. Батэ згуляе супраць албанскага Эльбасані. Першы матч барысаўчані правядуць у гасцях. Матчы пройдуць 9 і 16 ліпеня. Зборная Паўднёвай Карэі спыніла кантакты з нацыянальнай прэсай падчас чэмпіянату свету. Прычынай стаў інцыдэнт на адкрытай трэніроўцы, дзе журналістаў злавілі за насмешкамі над капітанам каманды Сон Хын Мінам. Рэпарцёры крытыкавалі футбаліста за вызваленне ад вайсковай службы. Такое права ён атрымаў пасля перамогі зборнай Паўднёвай Карэі на азіяцкіх гульнях 18-го года. У знак падтрымкі капітана гульцы адмовіліся даваць інтэрв'ю нават пасля перамогі над Чэхіяй. Карэйская футбольная асацыяцыя выступіла з публічным папярэджаннем у адрас журналістаў, а рашэнне футбалістаў падтрымала значная частка балельшчыкаў. Мясцовыя СМІ ўжо называюць гэты канфлікт найбуйнейшым у гісторыі адносін паміж гульцамі і прэсай у паўднёвакарэйскім футболе. 38-гадовы Ліянель Мессі паўтарыў рэкорд выніковасці на чэмпіянатах свету па футболе. У матчы супраць зборнай Алжыра аргенцінец аформіў хет-трык і давёў сваю колькасць галоў на мундыялях да 16. Такім чынам Мессі зраўняўся з немцам Міраславам Клозе, які да гэтага быў аднаасобна найлепшым бамбардзірам у гісторыі чэмпіянатаў свету. У спісе самых выніковых футбалістаў турніра таксама знаходзяцца бразілец Роналду 15 галоў, Герт Мюллер і Кіліан Мбапэ па 14. Жуст Фантен 13 і Пяле 12 мячоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: ЗША і Іран дамовіліся спыніць вайну. Ды пральецца нафта, заявіў Трамп, а іранцы заявілі аб перамозе над Амерыкай.
2: Пры гэтым змест здзелкі застаецца невядомым. Якім ён можа быць і ці адмовіўся Іран ад ядзернай праграмы? І ўвогуле надоўга гэты мір?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрый Лукашук пагутарыў з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
3: Чаго чакаць ад мірнага пагаднення паміж ЗША і Іранам, паміж Трампам і вось хто там з таго боку падпісаваў?
4: Пакуль насамрэч вельмі цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо няма акалічнасцяў гэтага пагаднення. Ёсць толькі інфармацыя, якая прыходзіць з іранскага боку, ёсць інфармацыя, якая прыходзіць з амерыканскага боку, і яна досыць супярэчлівая і пакуль асабліва не зразумелая. Ну, гэта, канешне, так напэўна этапная падзея ў тым сэнсе, што бакі дамовіліся распачаць перамовы наконт лёсу іранскага ядзернага праекту, і гэтыя перамовы будуць ісці 2 месяцы наступныя, 60 дзён, магчыма, іх яны будуць працягнуты. Ну, гэта такое пытанне, якое пакуль застаецца адкрытым, што будзе на сённяшнім узроўні. Выглядае так, што Армузскі праліў будзе адчынены, і ў свайго боку амерыканцы так там таксама здымуць блакаду, то бок гэты крок будзе зроблены. Хутчэй выглядае так, што ў гэтым напрамку справа ідзе. Як яно будзе далей, што будзе з санкцыямі супраць Ірану, ад якіх санкцый амерыканцы будуць адмаўляцца і за што? Пытанне таксама наконт вайны ў Лівані, ці будзе яна працягвацца, як будзе рэагаваць Ізраіль, таксама пытанне, якое застаецца адкрытым. Застаецца адкрытым пытанне ўвогуле, якое тычыцца і урану, тых запасаў урану, якія ў Ірана засталіся, што будзе з імі, будуць яны аддадзеныя, ці што будзе з гэтым узбагачоным уранам і іншае. Пытанне іранскіх ракетаў, яно зараз ўвогуле адышло на другі план, на трэці план, яно не ўздымаецца на дадзены момант. То бок пытанняў засталося куды больш. Калі разглядаць гэту сітуацыю ну, дадзены момант, у моманце, то выглядае гэта, канешне, не дрэнна для сённяшніх іранскіх уладаў. Яны захаваліся, то бок рэжым у Іране захаваўся. Трамп, канешне, шмат можа размаўляць пра тое, што гэта ўжо іншы рэжым, гэта іншыя людзі. Так, гэта сапраўды, хутчэй за ўсё, іншыя людзі, якія сёння вырашаюць лёс Ірана. Але што тычыцца рэжыму, гэта пранейшаму рэжым ісламскай рэвалюцыі. Так, там ідзе пэўная эвалюцыя гэтага режиму, корпус стражу ісламскай рэвалюцыі, корпус ахоўнікаў ісламскай рэвалюцыі адыгрывае зараз у Іране ключавую ролю. Усё так, але да нейкай дэмакратызацыі, каб рэжым змяніўся карэнным чынам, гэтага не адбылося і пакуль відавочна не адбудзецца. Яшчэ адзін поспех, відавочны поспех для Ірану, гэта пагаршэнне стасункаў паміж Ізраілем і Злучанымі Штатамі. У іх з самага пачатку былі розныя мэты ў гэтай вайне. Ізраільцяне жадалі дабіцца змены гэтага рэжыму. У Трампа былі куды больш сціплыя меры. Ну, зараз тая дамова, якая можа быць для Ізраіля, з ізраільскай перспектывы, хутчэй за ўсё гэта выбар паміж дрэннай і зусім дрэннай дамовай. Такая дамова, калі яна будзе, гэта зусім не тое, на што разлічвалі. Бо ізноў жа яна можа палепшыць эканамічную сітуацыю для Ірана, яна можа адкрыць новыя магчымасці для таго, каб выдаткоўваць грошы на Хезбалу, Хамас і іншых сателітаў, гусітаў і іншых партнёраў Ірана. Ось невідавочна, што Іран адмовіцца ад свайго ядзернага праекту, невідавочна, што ён не будзе працягваць працу над ім, іншае. То бок Іран, хутчэй за ўсё, у якасці пагрозы для Ізраіля захаваецца. А вось Злучаныя Штаты паступова страчваюць, відавочна, Трамп ўжо кажа пра гэта, цікавасць да таго, што адбываецца на Блізкім Усходзе. Ну і тая крытыка з боку ЗША, якая ідзе на адрас Ізраіля, наконт метадаў, якія Ізраіль выкарыстоўвае ў баявых дзеяннях, наконт ізраільскай аперацыі ў Лівані, гэта для Ізраіля вельмі такі непрыемны момант. Што тычыцца Трампа, то мяркую, што ягоны падыход прагматычны. Паспрабавалі, насамрэч перамагчы не атрымалася, але ўсё роўна абвесцім, што гэта была наша перамога. Ну а далей ўжо ідзём далей, шукаем новыя тэмы і новыя рэгіёны, дзе можна будзе абвесціць пра новыя перамовы. Так што пытанне пакуль я б сказаў так, падсумоўваючы, шмат адкрытых пытанняў па-ранейшаму, но што тычыцца перспектыў дэмакратызацыі Ірана альбо пагаршэння альбо змяншэння пагрозы, якая сыходзіла ад Ірана, то тут усё выглядае, мякка кажучы, зусім не так, як на што можна было разлічваць на пачатку гэтай аперацыі. На пачатку, калі аперацыя толькі пачыналася і былі адпаведныя мэты, выглядала гэта больш, я б так сказал, выглядала куды больш аптымістычна з пункту гледжання амерыканскага і з пункту гледжання ізраільскага. Але ізноў жа, як заўсёды ў палітыцы, гэта этап. Вось пэўны ізраільскае кіраўніцтва гэта падкрэслівае. Пэўны этап скончыўся ў супрацьстаянні паміж Іранам і Ізраілем, але супрацьстаянне працягваецца.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука і Александра Фрыдмана. Гаворка ідзе пра здзелку США і Ірана. Чаго чакаць?
3: Ізраільскі ваенны эксперт, аналітык Сергей Ауслендер перакананы, што зараз, ось, калі захаваўся ў прынцыпе рэжым іранскі, хай з новымі людзьмі, але як вы слушна заўважылі, у прынцыпе з канцэпцыяй ідэалогіі той же самай, то ён можа быць зараз трошачку заціхарыцца, але як толькі Трамп сыдзе, увагу ад Ірана адцягнуць іншыя падзеі, з удвоенай энергіяй будзе працаваць над тым, каб здабыць сабе ядерную бомбу. І гэтага не пазбегнуць, калі не вырашыць от гэтае пытанне от этой ідэалагічнай канструкцыі сённяшняй Ірана. То наколькі ўсё ж такі, на ваш погляд, пагроза, што не адступяцца, будуць рабіць, а можа нават і зараз дзе-небудзь у сваіх падпольных падземных лабараторыях будуць над гэтым працаваць, ён сапраўды існуе, якія гэта стварае пагрозы?
4: Тут справа ў тым, што рэжым іранскі, ён лічыць сябе пераможцам. Хаця, калі паглядзець, там, якія ўдары былі нанесены, якія страты былі нанесены Ірану, і ўсё іншае, іншае, іншае, ну, казаць пра тое, што вось, як яны гэта кажуць, яны перамаглі і адбылася капітуляцыя перад Іранам, ну, гэта зразумела, зразумела перабольшана, безумоўна перабольшана. Але, зноў жа, калі галоўнай мэтай для гэтага рэжыму, відавочна, гэта было так, было захавацца, і яны захаваліся, і яны лічаць, што яны перамаглі, яны будуць працягваць весці тую палітыку. Ну, можа, будуць весці сябе больш асцярожна, ўсё ж такі, як бы яны там не казалі, але тое, што перажыў іранскі рэжым за апошнія тыдні, там было досыць непрыемная была гэта сітуацыя, вельмі, вельмі непрыемна. Так што пэўная асцярожнасць магчыма і будзе, але ад галоўных мэтаў, ну, навошта ім адмаўляцца? Яны ж разумеюць, што пакуль яны не валодаюць ядзернай зброі, пакуль у іх магчымасці абмежаваныя, можа гэтая гісторыя паўтарыцца. Нават калі Трамп дасць абяцанне таго, што больш не будзе ўмешвацца ва ўнутраныя справы Ірану, альбо што не будуць наносяцца нейкія, не будуць прымацца нейкія варожыя рашэнні ў адносінах да Ірана, ну хіба ж там гэта ў нехта ў гэта паверыць. Гэта прамежкавы этап, і ведаючы Трампа, там стаўленне можа змяніцца, і вельмі, вельмі хутка можа змяніцца. Думаю, што рэжым будзе рабіць усю, будзе працягваць тую палітыку, якую ён праводзіў да гэтай вайны, і можа нават выдаткоўваць яшчэ больш намаганняў, каб у рэшце рэшт стаць аядзернай дзяржавай і забяспечыць доўгатэрмінова сваё існаванне. Ну, а што тычыцца хаўруснікаў Ірана, тую ж Хізбалу і іншыя, то гэта інструменты ўплыву. Адмовіцца ад гэтых інструментаў ўплыву азначае страціць гэты ўплыў у рэгіёне. Калі будуць зняты санкцыі з Ірана, Іран зможа больш зарабляць на нафце і іншае, альбо нават здолее нейкія пошліны ўзімаць за праход Армузскага праліву. Ну, гэта ўсё тое, усе тыя сродкі, якія з аднаго боку дазволяць рэжыму хаця б нейкім чынам, але палепшыць сітуацыю эканамічную, якая там па-ранейшаму гаротная, але што тычыцца простых іранцаў, яны ад гэтага шмат не атрымаюць. Гэтыя грошы, гэтыя сродкі, як далей, як і раней, будуць выдаткоўвацца на ўтрыманне рознага кшталту іранскіх проксі, а калі проксі будуць і раней і далей існаваць, то сітуацыя ў рэгіёне будзе заставацца вельмі напружанай. Без змены рэжыму ў Іране сітуацыя ў рэгіёне істотна не палепшыцца. Бо змаганне са Злучанымі Штатамі, з так званым вялікім сатаной паводле іранскай афіцыйнай дактрыны, і з Ізраілем, так званым малым сатаной, гэта ж малым д'яблам. гэта тое, што застаецца карэннай ідэяй гэтага рэжыму. Гэта ідэалагічны фундамент гэтага рэжыму. Адмовіцца ад гэтага ідэалагічнага фундаменту азначае паставіць уласнае існаванне пад пытанне. Думаю, што гэтага яны рабіць не будуць. Сітуацыя істотна бліжэйшым чынам не палепшыцца. І тут вельмі застаецца толькі пачуваць насельніцтву Ірана. Тым людзям, якія выходзілі на пратэсты, тыя людзі, якіх блізка загінулі, тыя людзі, якія спадзяваліся на дэмакратызацыю Ірана. Бо гэты вось пункт гледжання, ён быў вельмі распаўсюджаны, па-ранейшаму застаецца насамрэч распаўсюджаны. І сярод тых, хто марыць пра дэмакратыю ў Іране, і сярод іранскіх эмігрантаў, гэта погляд на тое, што ў пэўны момант адбудзецца вось гэты канфлікт, адбудзецца вайна паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем з аднаго боку і Іранам. І што гэта адбудзецца, і што ў выніку будзе прыйдзе крах Ісламскай Рэспублікі. І што Іранская Ісламская Рэспубліка спыніць сваё існаванне, і Іран стане дэмакратычнай вольнай дзяржавай. Такія надзеі яны выказваліся на працягу там апошніх 30 гадоў, нават больш 30 гадоў. І вось што мы атрымалі. Сапраўды, гэты канфлікт адбыўся, адбылася сапраўдная вайна, і нават былі заявы з боку прэм'ер-міністра Нетаньяху, з боку прэзідэнта Трампа пра тое, што рэжым павінен знікнуць, іншае. Усё гэта было сказана. Што мы бачым сёння? Сёння мы бачым, што рэжым па-ранейшаму там, вайна не прывяла да карэнных зменаў, так што ў гэтым сэнсе будучыня, дэмакратычная будучыня Ірану, яна пасунута магчыма на вялікі тэрмін, магчыма не. Хаця ізноў жа, тут трэба з прагнозамі. Я заўсёды вельмі асцярожны ў прагнозах. Я ўвогуле асцярожны ў прагнозах, асабліва калі гаворка ідзе пра рознага кшталту дыктатарскія рэжымы, якія не транспарэнтныя, не празрыстыя, і многія тэндэнцыі, якія там адбываюцца, мы проста не бачым, не разумеем і не ўяўляем сябе. Тут у прагнозах трэба быць вельмі асцярожным. Паглядзім, якім будзе іранскае грамадства ў будучыні, якія там будуць праходзіць працэс.
3: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александрам. Нагадаю, што ў нас у эфіры быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
4: Жыве.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Долар вырас. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
0: Такая тэндэнцыя, она можа памяняцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Містыкал, вядомы па хітах Shake Ya Ass і Danger, атрымаў 20 гадоў турэмнага зняволення па справе аб згвалтаванні. Суд у штаце Луізіяна вынес прысуд пасля таго, як артыст прызнаў сябе вінаватым па абвінавачванні ў згвалтаванні трэцяй ступені. Пацярпелая жанчына ў судзе заявіла, што рэпер душыў яе, вырываў валасы і прымусова згвалціў у сваім доме ў 2022 годзе. У адказ музыка сказаў, калі я сапраўды зрабіў гэта, я заслугоўваю максімальнага пакарання. Першапачаткова Містыкалу пагражала пажыццёвае зняволенне па больш цяжкіх артыкулах, у тым ліку за згвалтаванне першай ступені. Незадоўга да вынясення прысуду ён спрабаваў адклікаць сваё прызнанне віны, сцвярджаючы, што знаходзіўся пад моцным эмацыйным ціскам. Гэта не першы скандал у біяграфіі рэпера. У 2004 годзе ён ужо адбыў 6 гадоў турмы за сексуальны напад, а ў наступныя гады неаднаразова трапляў у поле зроку праваахоўнікаў праз абвінавачванні ў хатнім гвалце і іншых злачынствах. Вядучы легендарнага аўташоу Джэрэмі Кларксон паведаміў, што ў яго дыагнаставалі агрэсіўную форму раку. Пра гэта ён расказаў у фінальных серыях 5 сезона шоу «Кларксон Фарм». Паводле Кларксона, пра хваробу ён даведаўся яшчэ ў траўні. Лекары адзначылі, што рак развіваецца агрэсіўна, аднак яго ўдалося выявіць на ранняй стадыі. Нагадаем, Джэрэмі Кларксон амаль 20 годзе быў адным з галоўных твараў культавай аўтамабільнай праграмы «Топ-гір», якая зрабіла яго вядомым далёка за межамі Вялікабрытаніі. У Вялікабрытаніі стартуе 34-й фестываль незалежнага кіно «Rain Dance» – адна з найбуйнейшых пляцовак для маладых і незалежных рэжысцёраў. Сёлета ў праграму ўвайшлі 85 поўнаметражных фільмаў, больш за 100 краткаметражак і дзясяткі імерсіўных праектаў. Пры гэтым больш за палову стужак знялі рэжысёры-дэбютанты. Заснавальнік фестывалю Эліот Гроў падкрэсліў, што галоўная мэта «Rain Dance» – адкрываць новыя імёны і даваць шанец талентам, якія пакуль застаюцца па-за ўвагай вялікай кінаіндустрыі. Паводле Грова, сярод галоўных тэм сёлетняга фестывалю крызіс ідэнтычнасці, трывога перад тэхналогіямі і нестабільнасць сучаснага свету. Акрамя таго, упершыню будзе ўручана спецыяльная ўзнагарода за найлепшы фільм жахаў, бо гэты жанр сёння стаў адным з самых яркіх кірункаў незалежнага кіно. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Дачное радио FM.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Сучасныя палітычныя партыі не заўсёды адпавядаюць ідэалагічна сваёй назве, ды і філасофіі права таксама. Левая рыторыка, якой карыстаюцца правыя, стала досыць звыклай справай. Пра адзін рэвалюцыйны закон, які ў гэты час амаль прапусцілі ў еўрапейскіх медыях, пра закон ВОКС, які прыняты для разгляду парламентам балярскіх выспаў па забароне насіць нікап, а бурку ў грамадскіх месцах, і які падтрымала мясцовая народная партыя, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Агулам кожны можа дазнацца, што Гішпанія складаецца з 17 аўтаномных тэрыторыяў і двух аўтаномных гарадоў у Афрыцы. Усе аўтаноміі маюць свае парламенты. Дык вось балярскія выспы таксама аўтаномія ў складзе Гішпаніі. Ініцыятыва, якая аднаўляе ў багата ў чым, не абавязуючую раней прапанову пераадолела першы бар'ер пры падтрымцы партыі ВОКС і народнай партыі у гэтым архіпелягу. У той час, як правячыя партыі, гэта значыць левыя, выказаліся супраць. У тэксце аўтарства партыі ВОКС мяркуецца ўвесці поўную забарону нашэння буркі і нікаба ў кожным месцы грамадскага карыстання, а таксама ён прадугледжвае 1000 еўра штрафу для тых, хто другі раз парушыць правіла іх нашэння, альбо навязвае іх непаўнагадовым, альбо жанчынам, якія знаходзяцца пад апекай. Таксама прадугледжвае ўнесці ў крымінальны кодэкс, які прадугледжвае ўвязненне да 4 год. Для тых, хто змушае, запалохвае жанчынаў насіць прадметы адзення, а таксама з пагрозы выслаць з тэрыторыі краіны чужынцаў, якія неаднаразова чынілі права парушэння. Законапраект таксама ўсталёвае, што прымусовае нашэнне поўных вэлюмаў уважаецца супярэчаннем грамадскаму парадку і чалавечай годнасці, заснаваны на прынцыпах іспанскай праўнай сістэмы. Калі гэтая норма пераадоліць увесь парламенцкі працэс, чаму можна паверыць, то гэта будзе першы ў еўразвязі справы абароны нацыянальных правоў мясцовых жыхароў. Дэпутатка ад партыі ВОКС Мануэла Каньядас, якая адказвае за абарону гэтага законапраекту ў парламенце, заявіла, што нармалізацыя ўжывання гэтых прадметаў адзення азначае

0: прыняццё сярэднявечнага рэгрэсу у 21 стагоддзі. Яна выказалася за захаванне культуры тойснасці, звычаю, як прыярытэтных, настаяўшы на тым, што ісламскія практыкі прыніжэння жанчынаў не мусяць мець месца ў гішпанскім грамадстве. Яна заявіла, што вэлюм – гэта інструмент для пазбаўлення асабістасці, пакліканы пазбавіць грамадзянскага існавання жанчынаў. Гэта адзенне пакоры і падпарадкавання. Яна абвінаваціла левыя партыі ў тым, што яны з'яўляюцца крывадушнымі і ілжэфеміністкімі за тое, што тыя не падтрымліваюць гэную ініцыятыву. Забарона нашэння буркі і нікаба не ёсць фактам дыскрымінацыі для мусульманаў, а мерай дзеля забяспечэння строгага грамадскага парадку і нацыянальнай бяспекі. Ёй уторыць дэпутатка аднароднай партыі Крыстіна Гіл. Яна мяркуе, што гэны законапраект не закранае свабоду веравызнання, а хутчэй абмяжоўвае практыку, якая робіць жанчынаў нябачнымі. Дэпутатка аднароднай партыі раскрытыкавала левых за адмову жанчынам у праве на існаванне, іх прагрэсівізм і ідэю цалкам закрытых хіджабаў яна назвала «Яны хочуць змусіць іх трымаць цалкам у няведанні, у таямніцы і сакрэце». Канец цытаты. Ну і гэтае адзенне перашкаджае вызначэнню асобаў. Заўважу. Дарэчы, Еўрапейскі суд па правах чалавека пацвердзіў магчымасць абмежаваць ўжыванне поўнага хіджабу ў грамадскіх месцах. Канешне, левыя партыі назвалі такі законапраект расійскім. Няма чаму здзіўляцца. У чым жа рэвалюцыйнасць гэтага законапраекту ў балеарскім парламенце Гішпаніі? Ды ў тым, што партыя ВОКС і саюзная і народная партыя ўжываюць рыторыку ультралевых і прагрэсівістаў, якія кіруюць зараз Гішпаніі. І менавіта іх прадстаўнік Педро Санчэс, які ўсцяж гаворыць пра фемінізм, пра роўнасць правоў усіх нацыянальных меншыняў, рэлігійных меншыняў. А на самой справе мае на ўвеці толькі адну – мусульманаў. І такім чынам яны ўжываюць іх рыторыку. Вось што забаўна. «Мы баронім жанчынаў ад эксплуатацыі сярэднявечных практыкаў», кажа народная партыя, «таму вызваліце іх і не змушайце іх насіць гэтыя рэчы традыцыйнага ісламскага побыту». І такім чынам правы жанчынаў будуць выраўнены са звычайнымі гішпанскімі жанчынамі. Удалая рыторыка, узятая ў левых, каб дамагчыся абароны гішпанскай тоіснасці. Мяркую, цікавы палітычны ход. Пачуемся.
1: Не ўвесь той свет, што ў вакне.
2: Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Беларуская радыё рацыя.

0: Фельетон рацыі.
1: Міністэрства эканомікі прапануе забараніць на дачных участках лазні, сауны, розныя забаўляльныя мерапрыемствы. Бо аказваецца, калі чалавек здае дачны домік разам з альтанкай і лазняй, то гэта ўжо не проста дача, а амаль што аграэкатурызм. Логіка тут жалезная. Калі на дачы ёсць лазня, значыцца бізнес. Калі ёсць альтанка, падазрона. Калі яшчэ і мангал стаіць, наогул эканамічная дзейнасць у асабліва буйным памеры. Калі так далей пойдзе, то хутка здачу кватэры з ваннай і туалетам таксама можна будзе прызнаць гатэльным бізнесам. Бо навошта чалавеку ванная, відавочна ж, каб аказваць аздараўленчыя паслугі. А туалет – гэта ўвогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў. Калі праект указа аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў падрыхтаваны Мінэканомікі будзе прыняты, то на землях, прызначаных для калектыўнага садаводства і дачнага будаўніцтва, будзе забароненае правядзенне забаўляльных, спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў. Тут адкрываецца сапраўдны прастор для фантазіі. Дзень нараджэння на дачы – забаронена. Вяселле ў сямейным коле вельмі падазрона. Турнір па шашках паміж суседзямі амаль незаконная спартыўная дзейнасць. Нават шашлык цяпер можа апынуцца пад пытаннем, бо дзе шашлык, там кампанія, дзе кампанія, там размовы, а дзе размовы і смех, там ужо чаго добрага культурна-масавае мерапрыемства. Асабліва калі нехта ўключыць музыку, тут ужо і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы. Адпачываць не належыць. Адпачынак – гэта ўжо аграэкатурызм. А аграэкатурызм патрабуе дазволаў, справаздачнасці і, самае галоўнае, падаткаў.
0: Беларуская радыёрацыя.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: У пацярпелых у Бранскай вобласці траўмы, адно дзіця праапераванае. На мяжы з Літвой магчымыя затрымкі праз рамонт у Беняконях. А беларусы просяць усталяваць свой штандар на полі Грунвальдскай бітвы. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Вызвалення палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых, заявіў Анджэй Пачобут у Еўразвязі. Туск паведаміў о вызваленні двух беларусаў, затрыманых у сувязі з забойствам расійскага мастака Скрипецкага. А таксама пра пасля фестывальнай разборкі Outloud праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Вызваленне палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Анджэй Пачобут у Еўрапарламенце. Туск паведаміў аб вызваленні двух беларусаў, затрыманых у сувязі з забойствам расійскага мастака Скрыпецкага. Пасля фестывалю разборкі «Музыка без межаў». Аутлаут.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У Еўрапейскім парламенце ў Штрасбуры адбыўся выступ журналіста, былога палітычнага зняволенага і лаўрэата прэміі Сахарова Анджэя Пачобута. Кіраўніцтва дэлегацыі Еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусю Малгажата Гашевска падкрэсіла, што выступ Пачобута стаў моцным і сімвалічным момантам для ўсёй Еўропы, але не здымае рыск з-за планаў Анджэя Пачобута вярнуцца ў Беларусь.
4: Radość, że Andrzej jest z nami, że może, że jest na wolności i może swobodnie wyrażać swoje poglądy, mówić o Białorusi, mówić o mniejszości polskiej. O Nagrodę Sacharowa mówiłam niewiele. Stawiałam przede wszystkim na kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla was są ważne, ale mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
3: Osobna Gasiewska prokomentowała i ideę kruchlego stola dla wychodu z палітычнага крызісу, якую раней агучыў прадстаўнік дэмакратычных сілаў Павел Латушка.
4: Округлы стол з чалавекам, які стале замыка kolejne асобы за то, што пробуюць свабодна мысліць, а утро будзем прыймаваць kolejną рэзалюцыю датычуцца сітуацыі на Беларусі, і не можемо выцовываць сі з санкцій. Ну найперш мусіў настаўпіць змяна, а потым можа быць допіро дыялог.
3: Паводле Гасеўскай пазіцыя еўрапейскага звязу павінна заставацца паслядоўнай. Ціск праз санкцыі і міжнародную ізаляцыю рэжыму павінен працягвацца да моманту рэальных дэмакратычных змен. Двое беларусаў, затрыманых пасля забойства расійскага мастака Сямёна Скрыпецкага ў Белай Падляшскай, вызваленыя, паколькі ў польскіх ведамстваў адсутнічаюць доказы іх непасрэднай датычнасці да забойства. Пра гэта, паводле інфармацыі партала мясцовага самакіравання Польшчы, заявіў сёння прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск. Пра гэта таксама паведаміў на сённяшнім брыфінгу прэс-сакратар акруговай пракуратуры у Любліне Марцін Козак. Пасля допыту ў якасці сведак яны былі вызваленыя і больш не знаходзяцца пад вартай, сказаў Козак. Паводле ўстаноўленых даных, забойства здарылася 15 чэрвеня ў адным з жылых раёнаў Белай Падляскай. Скрыпецкі, вядомы сваёй публічнай крытыкай расійскіх уладаў, у першую чаргу прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Владзіміра Пуціна і кіраўніка Чачні Рамзана Кадырава. Фестываль «Аутлаут», які прайшоў у Варшаве, стаў не толькі культурнай падзеяй, але і падставай для дыскусій у беларускім асяроддзі пра межы антываеннай рыторыкі ў культуры. Беларуская госця мерапрыемства Ірына Ралавец станоўча ацаніла фестываль і адзначыла значную прысутнасць беларускай сімволікі сярод гледачоў.
5: Таго беларускіх там было значна больш. І жыве беларус там крычалі разоў 10 больш, усё астатні разам узята. Таму што вялікае пытанне, ці гэта быў расійскі фестываль, ці беларускі, якім выступалі нейкія там расіяне. Так, я лічу, што ўвогуле ніхто нікому не можа забараняць, дазваляць, за кагось вырашаць, каго любіць, куды хадзіць, што слухаць.
3: Арганізатар беларускіх мерапрыемстваў у Вільні, былы палітвязень Ілля Міронаў, у сваю чаргу выказаў крытычную пазіцыю адносна даты правядзення фестывалю.
6: Я ў 23 годзе, іменна 12 іюня, дзень дасіі я уезжал из Минска в Вильнюс. Таины, почему именно в этот день сделали, я, конечно, удивлен. Лучше бы они бы делали бы в какой-либо другой день.
3: Крытыкі фестывалю «Аутлаут» адзначаюць, што ў публічнай прасторы вакол фестывалю недастаткова ўвагі надаецца лёсу беларускіх музыкаў, якія зазналі пераслед у сваёй краіне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
7: Вітаю, шановныя, сёння 17 чэрвеня серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя» і я, Кірыл Малаховскі, у студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Гурт «Хурма» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях. Далей у нашых радыёкулісах нас чакаюць гурты «Роксет», «Акута», «The Cat Empire», «Адель», «Унескладовы», «Анастейша» ды іншыя выключна выбітныя выканаўцы. Уже літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён уже адмыслова для нас палістаў тыднёвік. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай і чытай Ян Мордань.
1: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. У госці да суседзяў. Кляп-кляп, прычыніліся раздзяўленыя ад захаплення роцікі сыноў. Блізь сонечным зайчыкам стрэліла люстэрка ў руцэ маёй лепшай палавіны. Кіруй дзюбаю проста ў галоўную стругу, загадваю, ясна, што не жонца, а ўсяму сямейнаму караблю. Часу ў абрэз, бягом, міленькія. Пых-пых, і мы ізноў на праспекце. Плывем уперот разам з людскім патокам. Імхнемся да спаткання з чалавекам, які так глыбока запусціў карэнні ў родную зямлю, што нават смерць іх выдзерці не здолела. На спатканне з Якубам Коласам. Каржакаваты, насаты дзядзька, ён цяжкаю глыбаю рассеўся сярод плошчы свайго імені. Край мой родны, дзе ж у свеце край другі такі знайсці, дзе б магла так поруч смеццем гожасць пышная ўзрасці. На гэтых словах ён, здаецца, затрымаўся, гартаючы раней напісаныя старонкі. Пёрышкам пры ім малы музыка, які па ягонай правай руцэ смыком скрыпку будзіць, там і дзяўчо прыкурнула песняю заварожанае. І Сымон музыка іграе, іграе з дазволу вялікага песняра, які чарам натхнення уліў пераможную моц у дзіцячыя кволыя рукі. А скрыпіца галасіла смутнай восені дажджом. Адчувалася ў ёй сіла, што лілася ручаём. Задрыжалі, здаецца, пальцы, прыціскаючы тыя, што трэба струны. Павярнуліся галовы ў той бок, дзе граў Сымон, і спыняюся размовы гэтых струн прыўдалы звон. Адзін колас, гэты вялікі дырыжор сэрца ў чалавечах, у другі бок спаглядае. І енкнула струна, бо там шуміць, кіпіць, бурліць змаганне за шчасце, волю і свабоду. Там ужо не музыка смыком, а дзед талаш рулёю стрэльбы водзіць. Не сам ён, на маладосць абапіраецца. Хлапчаня падлётак разам з ім зорка за ворагам сочыць. Суровы дзеда ў твар, і не дрыжыць рука, хоць на левай шчаце якраз па бародаўцы сляза, здаецца, павісла. Волі, волі і прастору ён не просіць, жадае. Пакуль разгублена водзеш туды-сюды вачыма, пясняр у іншым месцы свой запаветны сшытак адчыніўшы, здаецца, мовіць. Ты пачуеш голас мае песні, мыслі твае праясняцца, згіне цемра, як гінуць туманы ў блеску сонца. І дзіва, і так яно, ты ізноў у залітым сонцам Мінску, які гудзе працоўным гулам, як вулей падчас медазбору, і ўжо б'яжыш. Куды? Ясна, што па кветкі дзве жмені каляровых жывых іскрыстых расою. Адну коласу зложым за тое, што панёс ён людзям песень дар, агонь душы і сэрца жар, панёс пяснярскай каляінай. Другую, вяртаючыся, купале ахвяруеш, не ты адзін, шмат кветак на ягоных ног у знак пашаны, падзякі, кахання. Многа мне помнікаў давялося бачыць, паэтам іх пераважна на могілках ставяць, ды і то не заўсёды. А гэтыя два жывуць. Жывуць і валодаюць, здаецца, горадам, сталіцай. Адзін узвыш паглядае, другі ў зямлю моцна ўкараніўся. Два паэты, два сэрцы ў грудзях аднаго народу, сэрцы злучаныя артэрыяй праспектам, напісаў Ларс.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
4: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Яго даўжыня 938 кіламетраў, басейн 98 тысяч квадратных кіламетраў, а разыход вады гэта сярэдні такі 678 кубаметраў у секунду. Пра што я гавару і пытаю Валодзі Хільмановіча, з якім вядзем перадачу «Рація ў падарожжах», а я гэта Юрка Лашчынскі.
3: Усім прывітання. Размова, безумоўна, не пра Ніл, не пра Янзы, не пра Хуанхэ, а пра беларускую раку Нёман, якая ў нашай гісторыі значыць не меншым названыя мною рэкі ў гісторыі тых народаў, па тэрыторыі якіх яны працякаюць.
2: Яна працякае праз тры краіны, так бы мовіць, праз Беларусь, Літву і Расійскую Федэрацыю, Калінінградская там акруга, але ў Беларусі гэта бальшыня, бо 459 кіламетраў, гэта даўжыня рэчкі Нёман, ракі Нёман, якая працякае праз Беларусь. Гэта ад вытокаў да таго, як ўваходзіць у Літву.
3: І трэба сказаць, што цягам гэтых кіламетраў шматлікіх характар ракі мяняецца не аднойчы. На ўвогуле пачынаецца з дробнага вытоку з Уздзенскага раёну. У Стаўпецкім раёне яна ўжо трошкі павялічваецца, хаця там дастаткова яна яшчэ такой рэчкай выглядае не глыбокай і не шырокай, ну а ўжо па Гарадзеншчыне набірае моц на поўніцу.
2: Тут і варта ўспомніць, што калі гаворым пра рэчкі, гэта два асноўныя такія фактары. Адзін гэта даўжыня, самая доўгая рэчка ў свеце, гэта Ніль у Афрыцы, а другі фактар, мабыць, і важнейшы, гэта разыход вады, значыць, колькі пераплывае гэтых кубаметраў праз секунду ў якімсьці там месцы, ну, скажам, найчасцей пры вуйшчах. І Нёман так на фоне іншых рэчак, скажам, у гэтай частцы Еўропы, то сярэдняя рэчка, ўсё ж такі сярэдняя. Вісла большая, Рэйн большы, але Дняпро большы, не гаворачы пра Дунай ці Волгу.
3: Ну, менавіта, але Нёман і Дняпро гэта вот найбольш славутыя беларускія рэчкі, апіяныя нашымі літаратарамі, класікамі, нездарма. Нёман мае найменне, такі прыдатак, як Нёман бацька. Гэта, канешне, ад Якуба Коласа найперш.
2: Нёман наш бацька, наш родны.
3: Пайшло, гэта ўвасобілася ў шматлікіх песнях, у выкананні.
2: Будзеш спяваць?
3: Спяваць будзем, але калі мы паплывем па нём не чарговы раз, а спадзяюся, што прыйдзе яшчэ такі час, што атрымаецца нам павандраваць і праплыць па гэтай цудоўнай беларускай рэчцы.
2: А плывалі вы па Нёмане, на байдарках, на чым там яшчэ, на плоце, на лодках і розных?
3: Так, мы з сябрамі плавалі па Нёмане на байдарках і плавалі таксама па яго прытоках, выплываючы ў Нёман. Гэтыя мясціны вельмі цікавыя, скажам, там, дзе моўчаць, упадае, улівае свае воды ў Нёман, там, дзе шчара упадае, так што гэта вот злучэнне дзвюх рэчак, некалькіх рэчак, яно вельмі заўсёды цікава назіраць. Гэта само месца, нават адна рака прымае ў сябе воды іншай.
2: Ты успомню тут шчару, якая працякае праз славуты горад Слонім. Дарэчы, калі яна ўцякае, значыць, уплывае ў гэты Нёман прыток Нёмана, яна мае даўжыню 325 кіламетраў. Калі нашы слухачы на Падляшчы не ведаюць, што гэта шчара, скажам, што Нарва мае 480 кіламетраў. Гэта мала менш.
3: Шчара адзін з найбуйнейшы прыток Нёману, але характар у кожнай рэчкі свой. Напрыклад, Моўчаць скарацейшая, вузейшая, чым шчара, але яна вельмі такая небяспечна, нават для сплаву, там лёгка перавярнуцца, там шмат затораў, розных пастак, а шара гэта найбольш, можа быць, лагодная рэчка на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці. Чаго не скажаш пра Нёман, ён вельмі розны, у некаторых месцах вельмі лагодны, плыткі, а ў некаторых вельмі небяспечны. Прыкладам, каля мястэчка Любча, дзе ён паварочвае, там вельмі небяспечна месца, мы там любім часта спыняцца сябрамі на начлег, але там вельмі небяспечна купацца, там вельмі шмат людзей патанула, таму што вельмі такія небяспечныя віры, глыбіня. Нёман вельмі шмат паглынуў людзей. Ён дае жыццё, даваў жыццё людзям і забіраў таксама шматлікія ахвяры.
2: Ёсць, скажам, у літаратуры беларускай шмат апісання пра гэты Нёман, Нёмана, удар Якуба Коласа. Але вяртаючыся да прытокаў, ты сказаў, што ўсё ж такі шчара найбольшая. Не найбольшая прытока, бо найбольшая гэта па-беларуску Вілія, па-іншаму Нерыс. Это 510 километров моей должины.
3: Саправды, веля туды ж так само упадае, веля месцами она нават ширейшая, там у районе Михалішак, напрыклад. Так само чароўна вельмі. Речка так само пашчастілася брамі праплыць па адрэзку ад Жодзішак да Михалішак, незабыўныя ўспаміны пакідае кожная речка.
2: Галоўнае, што гэты басейн, значит, тое месца, тая тэрыторыя, адкуль прытокі і сам Нёман ёсць у асноўным, гэта тэрыторыя сучаснай Беларусі. Тая частка Нёману, якая праплывае праз Беларусь, але таксама з Падляшча ёсць дзве рэчкі невялікія, што праўда. Адна гэта Чорная Ганча, 145 кіламетраў даўжыні. Гэта з тых рэчак, якія плывуць у Польшчы, усе плывуць на захад, а гэта чамусьці на ўсход задумала плывшчы. А іншая гэта, якая на межы плыве, гэта Свіслач, ну, Зельвянка з беларускага боку, а Свіслач гэта на межы. Яна 170 кіламетраў мае разам, там то таксама многа. Дарэчы, Свіслач дзве ў Беларусі, другая ў Менску.
3: Ну і не будзем забывацца, што Нёман спалучаецца густоўскім каналам з Віслаю.
2: А канала Магінскага з Дняпром, так што можна праплыўшы з Чорнага мора ў Балтыйскае мора, карыстаючыся з байдарак ці чаго там яшчэ і праплываючы праз Нёман.
3: Застаецца чакаць зноў лепшых часоў, каб гэта навігацыя, гэты сплавы былі рэальныя праз межы, і я мяркую, што гэта вельмі перспектыўны турыстычны кірунак як для Беларусі, так і для Літвы, для Польши.
2: Я думаю, что речка это как бы такое для наших территорий, таких, ну, нижинных, недалеко от моря. Самое главное, я народился над речкой Орлянка, и это совсем малая речка, была должина 50 километров, ширина, скажем, 2, а может 10 метров усяго, але все ж таки вспоминаю, что мы там купались, мы там ловили рыбу, мы там на раки ходили, такое, что еще завсёды есть. Коли ты над Нёманом, Володя, народился, ну, неподалек Нёмана, так само Нёман застався у твоей сердце и души.
3: Менавіта, принамсі, я трошки далей от Нёмана народился, але с дзяцінства гэтай размовы про Нёман были, тому что радзіма моей мамы, это вёска Красная, это Збляна Панямонская дуга так званая, и под Зблянами Нёман так само достатково небе бяспечны. Я вельмі часта ў дзяцінстве слухаў гэтыя гісторыі, трагічныя гісторыі часам, але былі такія гісторыі і з жыцця, калі утапілі прыкладам пад Зблянамі бюст Сталіна, вялікі помнік Сталіна. Магчыма, і зараз ён у нетрах, дзесьці там ракі знаходзіцца, таму што нічога я не чуў, каб яго даставалі адтуля.
2: Ну, можа, цяперашні ўладальнік Беларусі задумае там вернуць.
3: Не дай Бог, каб Сталін вяртаўся, у якім то было выглядзе, няхай ён будзе там глыбока на дне дзесьці у глеі схаваны, але вось гэтую гісторыю я памятаю з дзяцінства, як пад Зблянамі утапілі Сталіна.
2: Можна сказаць, праз якія большыя такія мястэчкі, гарады праплывае Нёман. Гэта перш-наперш Столбцы.
3: Так, Столбецкі раён, это радзіма Мікалаеўшчына, радзіма вёска, радзіма Якуба Коласа, далей Новы Свержань, вельмі знакамітая мястэчка, якое дала немала дзеячаў міграцыі, найперш Беларусі. Ну і далей ўжо па гарадзеншчыне, гэта ўжо Шорсты, гэта Любча, гэта вельмі цікавая мясціна, дзе знаходзіцца Лаўрышаўскі манастыр, насамрэч на вёска Гнесічы. Манастыр старадаўні быў у Лаўрышаве, пазней яго перанеслі ў ваколіцы вёскі Гнесічы, і там, канешне, туды прыплыць, гэта дарагога варта.
2: Ну, яшчэ можна назваць і Бярозаўку, і масты. Можа, я тулі назоў мястэчка масты, бо мост над Нёмане. Але ёсць і друскенікі, друскеніка, інакш гаворыцца, Алітус, Аліта, ну, Каўнас, Коўна, і што, Менаш, і самы на канцы вельмі такі савецкі горад, які называецца Савецк.
3: Из того, что ты згадал, варто сейчас сконцентрироваться на именно на мостах, потому что там наибольшая колькасть мостов, отповедно назвы, и там один и такой пешеходный, великий подвесный мост, который выремонтованный, реставрованный, это такая вельми значная аттракция для всех туристов, там можно перейти с ровером, навод с мопедом неким, але как пешеходный мост, это подвесный, он вельми высоко, достатково нем, он там вельми широкий, и, конечно, это великая цикавинка для всех, кто наведая город мосты, прайсціся гэтым мостам праз вялізную раку.
2: А ёсць нейкія, скажам, угародні такія курсы, ну, скажам, курсы якія ж плаванні, такое на Нёмане, такіх караблёў, паромаў, ці штосьці такое?
3: Плавалі цеплаход, такі параход, Вольга Соламов, так, былі такія, зараз яны аднаўляліся, просто не ведаю, зараз у гэты постковідны час, наколькі арганізаваны гэты ў гэты час такі хаосу і не лепшых часоў у нашай краіне, не ведаю, ці шмат турыстаў зараз прыязджае, як гэта арганізавана.
2: Чи ты Нёманам плыў, скажем, у самое мора? Чи не вдалося?
3: На жаль, не вдавалося. Так, був на ньому і в різних городах, містечках, в тому ліку і в Литві. Ось вельми цікавий Ньоман з моста в Каунасі так само.
2: А у Каунасі широкий Ньоман?
3: Там здималися многі мастацькі стужки ще совєтського часу. Ось і завсюди, як там буваєш, то пригадуєш ці стужки.
2: Значення Ньомана, скажімо, тепер для рибалки, то є воно тільки індивідуальне. Вже не є ось таке, що виживає, дякуючи тому, що живе над Ньоманом. Що для господарки воно так само менше, ну для туристики менше. Вже нема тих, скажімо, орелі, коплилі по Ньомані, то є древо, десь чи зрубане на Ліботській пущі, чи в іншій, чи з Палеща, як там то є.
3: Так, нема вже тих промислових сплавів, нема такого промислу риби, хоч завсюди можна спаткати рибаков по різних берегах Ньомана, ось риба водиться в гетерішці, безумовно. Так що Ньоман притягує не тільки тих, хто любить сплавлятися, хто любить природу, але й тих, хто любить паласуватися свіжою смачною рибкою.
2: У нас, скажімо, говориться, що люди, які живуть над речкою нейкою, то кожен має нейкою лодочку, щоб сам мог пойти поплавати. Ну, така більша речка, не така, як Орлянка, але як Ньоман. Чи люди мають на вьосках там, що живуть над Ньоманом, своє, якби, ну, ті...
3: На жаль, многі вьоски вже вимирають, тим не менш, ті люди, які ще засталися, які мають лечище, бо многі купляють лечище в околицах, особливо ось в цьому Мостовський район, там в околиці Менявичів, Богатиревичів, Мешетников, таких вёсок и ближе тут в околицах Коматова, Мигова. И они, конечно, мают лодки свои. Кто-то имеет еще такую дедовскую лодку, а кто-то имеет сучасную абсолютно лодку. Сплав по нём они завсюды. Это додатковая аттракция, забава и отпочинок.
2: А коли найлепше організувати такий сплав? Бо я то з того, що читав, то, ну, відомо, наша кліматична зона така, що більше тих осадків, може, є найбільш улітку, але наймогутний Ньоман є у Сакавіку і Красавіку, там найбільш води тоді, на весну, відомо, після снігу, після зими. У літні місяці він доволі такі плитки робиться, бо немає тої води.
3: Можно сказать, что сезон на сезон не пропадая, как бы по-разному бывает. Но, конечно, больше комфортно сплавляться в липень и в жнивне, хоть как мы плыли, то потрапили под вельми моцную заливу и промерзли. Але, дякую Богу, было чем согреться, и мы хутко вельми обновили свой энтузиазм и балазе, что и дождь скончился, и далее мы иншие дни плыли уже без дождов. И уже в соковику, конечно, и в красовику еще это трошки экстремально уже.
2: А на бобры робят такие сплавы на байдарках? Тогда, когда она мае много води, коли гэта можна плывщі дзесьці па лузе, ну там...
3: Я разумею.
2: Улетку є ж лук.
3: Ну. У Польщі это намного больш развіта, в Беларусі ж таки пераважає летні пакулі сплавы, а зараз увогулі цяжко
2: казаць. А то екстремальні, некаторые любяць такі екстремальні
3: безумовно,
2: сплавы,
3: спорты. Повинна быць розны выбор, розную пары года, некаторые сплавляюцца па рэчках і зімой, нават на байдарках.
2: Ось. І рибу ловлять.
3: Ну, але гэта уже на аматараў адпаведных.
2: А замерзае Ньоман чи не?
3: Рэдка, апошнія гады Ньоман замерзае рэдка повністю. Цяжка спрагназаваць, як будзе далей у наступнасці, бліжэйшай прышласці.
2: То што, на каньках на Ньоман не рэкамендуеш? Хучай за ўсё на байдарках.
3: На каньках небяспечна. Ньоман сапраўды забраў вельмі шмат жыццяў і в тым ліку і ўзімку. А улічваючы, што гэта рака вельмі непрадказальная, то есть у адным месцы яна такая, а праз 200 метров зусім іншая, то зимой переходить проз лед по нему я бы не рекомендовал.
2: Як то співається в пісні? Могилою ворогам чесної не раз твої хвалі били.
3: Так, був він натуральний перешкода для ворогів, для тих же самих крижаков, які приходили на цій землі. Був повноводний час переправитися проз Ньоман. Це вельми непросто було.
2: Так що, коли на Ньоман, з миром і
3: безумовно,
2: з добрим, як би, таким почуттям.
3: І будемо чекати з таких часов.
2: А з вами були Юрка Лящинський
3: і Владимир Хельманович.
2: До зустрічі на Ньомані
3: і на інших реках.
1: Рація у подорожжах. Запрошаємо наведати цікаві місця у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
0: Радіація. Нас чувати у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1916-го нарадзіўся Тэры Гілкісон, поўнае імя Хэмілтон Генры Гілкісон III, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень. Фолк-выканаўца, які найбольшую вядомасць атрымаў у сярэдзіне 50-х, у час, які прынята лічыць страчаным для амерыканскага фолку. Да таго ж, Тэры Гілкісон здымаўся ў кіно і пісаў музыку да фільмаў. Ягоная «The Bare Necessities» з мультфільма «Кніга джунгляў» у выкананні Філа Харрыса ў 68-м годзе была намінаваная на прэмію «Оскар» у номінацыі «Лепшая песня да фільма». Bare necessities, the simple bare necessities. Forget

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1943-го нарадзіўся Барры Манілоў, сапраўднае імя Барры Алан Пінкус, амерыканскі эстрадны спявак. За сваю кар'еру выпусціў больш за 75 мільёнаў дыскаў па ўсім свеце. У дзяцінстве ён навучыўся граць на акардэоне, а на 13-годзе яму падарылі піяніна, што шмат у чым вызначыла ягоны жыццёвы шлях. Вучыўся ў музычнай школе, а ў 21 год напісаў мюзікл «П'яніца», які на працягу 8 гадоў не сыходзіў з брадвейскіх падмогаў. Мосткаў. Таксама зарабляў на жыццё складаннем пазыўных для радыёстанцый і музыкі для рэкламных ролікаў транснацыянальных карпарацый. Дарэчы, гімн «Макдональдс» таксама напісаў Барры Манілоў. Але мы будзем слухаць адзін з самых яркіх дыска-хітоў «Копакабана». Поспех гэтага трэка быў настолькі вялікі, што спявак не змог адмовіцца ад прапановы тэлеканала CBS згуляць у тэлефільме па яго матывах.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Крыс Спэдзінг, сапраўднае імя Пітэр Робінсон, ангельскі рок-спявак і гітарыст, адзін з самых актыўных і стылістычна разнастайных сесійных музыкаў. Ён працаваў па абодва бакі акіяна, у нейкі момант пачаў сольную кар'еру, але сусветнага поспеху не дамогся не столькі з-за недахопу таленту альбо зацятасці, колькі з-за няўдачлівасці і неспрыяльнай кан'юнктуры. Самы вядомы сольны хіт Крыса Спэдзінга «Motorbiking» стаў адзіным, які трапіў у брытанскі сінгл-чарт у 85-м годзе.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1958-га нарадзіўся Джелла Біафра, сапраўднае імя Эрык Рыд Бучар, амерыканскі панк-рок-музыка і палітычны актывіст. Вядомы як фронтмен і аўтар песень гурта «Dead Kennedys», заснавальнік культавага незалежнага лейбла «Alternative Tentacles». Пасля распаду «Dead Kennedys» у 80-х годах зрабіў кар'еру ў жанры «Spoken Word», а таксама супрацоўнічаў з мноствам музычных калектываў. Актыўны удзельнік амерыканскай партыі «Зялёных».

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.
2: 17 червеня 1962-го нарадзіўся маці Антэра Крыстиан Файерхольм, больш вядомы як Майкл Манро, фінскі спявак, мультыінструменталіст, фронтмен гурта Ханой Рокс. Гэты гурт быў заснаваны ў 79-м годзе і атрымаў найбольшую вядомасць у пачатку 80-х. Калектыў разваліўся ў 85-м пасля смерці бубнача Нікаласа Дінглі, памянушцы Разл. У 2001 годзе члены класічнага складу Ханой Рокс, Майкл Манро і Эдди Маккой запросили новых удельников и обновили деятельность, происнававши до 2009-го.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Тут Алесь Дубавец і программа «Кола Дзён» з барадой. Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1967-го нарадзіўся Эрык Стэфані, амерыканскі клавішнік, аўтар песень, удзельнік гурта «No Doubt», старэйшы брат Гвен Стэфані, а таксама былы аніматар сіткома «Сімпсаны». Але нас, вядома ж, цікавіць музыка, таму паслухаем «No Doubt». Нягледзячы на тое, што Эрык Стэфані быў адным з заснавальнікаў гурта, працаваў ён у шэрагах «No Doubt» да 95-го года.

Напрыканцы праграмы мне б хацелася распавесці пра музычныя і каля музычныя падзеі, але акрамя таго, што 17 чэрвеня 80-га Led Zeppelin пачалі трохтыднёвае еўрапейскае турнэ, нічога больш-менш цікавага няма. Варта адзначыць, што гэта была развітальная гастроль Цепелінаў, бо пасля смерці Джона Бонэма ў верасні таго ж года калектыў спыніў сваё існаванне. Але я маю яшчэ адну нагоду дня, больш вясёлую нагоду. 17 чэрвеня 1968-га нарадзіўся Максім Пакроўскі, расійскі музыка, кампазітар, акцёр, прадзюсар, аўтар песень і лідар гурта «Ногу свело». Чамусьці ў шэрагу крыніц пазначана, што ён нарадзіўся 16 чэрвеня, але мы з Максам не згодныя з гэтым меркаваннем. Што тычыцца «Ногу свело», дык гэты гурт стаў вядомы дзякуючы песням сцёбна-здзеклівага характару з доляй абсурдызма. Вось штосьці з рэпертуару гэтага калектыва і паставіць кроп на сёння. Трымайцеся!

0: Кансультація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.
4: Зіма, варушкі, шалік, фляжка. На вулцы маёй вісіць расцяжка, што году хутка гэтаму канец. Хэндс-фрі, і ў кішэнях рукі, бы хочу сагрэцца, ціснуць гукі, змагаюцца старэнькім МП3. Не,

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Вызваленне палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Анджэй Пачобут у Еўрапарламенце. Туск паведаміў аб вызваленні двух беларусаў, затрыманых у сувязі з забойствам расійскага мастака Скрыпецкага. Пасля фестывалю разборкі «Музыка без межаў» Outloud. З навінамі Валя Лаеўская. У Европейском парламенте у Штрасбуре отбылся выступ журналиста былого политичного зняволеного и лауреата премии Сахарова Анджея Пачобута. Керавництва делегации Европейского парламента по сувязях с Беларусью Малгажата Гащевска подкресила, что выступ Пачобута стал мощным и символичным моментом для всей Европы, але не сдымая риск за планов Анджея Пачобута вернуться у Беларусь.
3: Radość, że Andrzej jest z nami, że może, że jest na wolności i może swobodnie wyrażać swoje poglądy, mówić o Białorusi, mówić o mniejszości polskiej. O Nagrodę Sacharowa mówiłam niewiele. Stawiałam przede wszystkim na kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla was są ważne, ale mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
2: Osobna Gasiewska prokomentowała i ideę kruchlego stola dla wychodu z politycznego кризису, якую ранее огучил представник демократичных сил Павел Латушка.
3: Округлый стол с человеком, который стале замыка колейные особы за то, что пробуя свободнее мысли, что утро будем принимать колейную резолюцию, дотчонцов ситуации на Беларуси, не можем выцепывать ее с санкций. Но найперв мушел наступить змяне, а потом может быть допиро диалог.
2: Павел Гасевская, позиция Европейского связу повинна заставаться последовательной. Тиск про санкции и международную изоляцию режиму повинен протягиваться до моменту реальных демократичных измен. Двое беларусов, затриманных после забойства российского мастака Семёна Скрипецкого у Белой Подляжской, вызволенные, покольки у польских ведомств отсутничают доказы их непосредной дотычности до забойства. Про это, поводле информации портала местного самокирования Польши, заявил сегодня премьер-министр краины Дональд Туск. Про это так само поведомил на сегодняшнем брифингу пресс-секретарь округовой прокуратуры у Любліне Марцін Козак. Пасля допыту ў якасці сведак яны былі вызваленыя і больш не знаходзяцца пад вартай, сказаў Козак. Паводле ўстаноўленых даных, забойства здарылася 15 чэрвеня ў адным з жылых раёнаў Белай Падляскай. Скрипецкий, ведомый своей публичной критикой российских уладов, у первую чергу президента Российской Федерации Владимира Путина и керовника Чечни Рамзана Кадырова. Фестиваль Outloud, який прошел у Варшаве, стал не только культурной подеей, але и подставой для дискуссий у белорусским осяроддзі про межи антивоенной риторики у культуры. Белорусская гостья мероприемства Ирина Раловец становча оценила фестиваль и отзначила значную присутность белорусской символики сярод глядачоў.
4: Того белорусских там было значно больше. И живе Беларусь там кричали раза у 10 больше, все остальные разом взято. Потому что великое питание, чи это был российский фестиваль, чи белорусский, таким выступали некие там россияне. Так я лечу, что в Бугле никто никому не может заборонять, дозволять, за кого-то ворошать, кого любить, куда ходить, что слухать.
2: Организатор белорусских мероприемств у Вильни был политвязень Илья Мирона, у свою чергу выказал критичную позицию относно даты проведения фестивалю.
5: Я у 23-м годе, именно 12 июня, день досии, я уезжал из Минска в Вильнюс. Тайны, почему именно в этот день сделали, я, конечно, удивлен. Лучше бы они бы делали бы в какой-либо другой день.
2: Критики фестивалю Outloud отзначають, что у публичной просторы вокруг фестивалю недостатково уваги надається лёсу белорусских музыков, якія зазнали переслед у своей краине. Больше новина на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Под 10 градусов ночью в нашем белорусско-польском Помежье, завтра в облачно с прояснениями, днем под 23 градуса.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
6: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску. Папа вітае гістарычнае мірнае пагадненне паміж Злучанымі Штатамі і Іранам, адначасова заклікаючы да неадкладнага спынення кровапраліцця ва Ўкраіне. Касцёл у Францыі актыўна рыхтуецца да восеньскага візіту Святога Айца, які павінен даць усёй Еўропе важныя імпульсы для стабільнасці і захавання міру. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею» 17 чэрвеня вас вітае ксёндз Аляксандр Мельшэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Леў 14 падзяліўся ўражаннямі ад свайго нядаўняга падарожжа ў Іспанію. Пантэфік з удзячнасцю адзначыў цёплы прыём з боку мясцовага грамадства і жывую веру людзей розных узростаў. Ён падкрэсліў надзённую неабходнасць шукаць грамадскае адзінства на трывалай аснове Евангелля, а не абапірацца на зменлівыя ідэалогіі. У сваёй прамове святы отец згадаў незабыўныя сустрэчы ў вялікіх катэдрах і на сучасных стадыёнах Мадрыда і Барселоны. Асаблівае ўражанне на яго зрабілі ружанцовая малітва ў абацтве Мансерат і літургія ў велічнай базіліцы Саграда Фамілія. Гэты сінтэз старажытнай каталіцкай традыцыі і сучаснай культуры дазволіў біскупу Рыму ўбачыць сапраўднае актуальнае аблічча Еўропы. Візіт на Канарскія астравы даў магчымасць пантыфіку бліжэй пазнаёміцца з праблемамі вымушаных мігрантаў. Тамтэйшы вопыт нагадаў пра важнасць шчырага дыялогу паміж народамі і ўзаемнага ўзбагачэння культурнымі дарамі ў духу братэрства. Свой зварот папа завяршыў заклікам вучыцца глядзець на навакольны свет і кожнага чалавека вачыма Бога. Напрыканцы сённяшняй сустрэчы на плошчы Святога Пятра пантыфік выказаў задавальненне надыходзячым падпісаннем мемарандума Ісламабада. Гэта важнае пагадненне паміж Злучанымі Штатамі і Іранам было дасягнута дзякуючы паспяховаму пакістанскаму пасрэдніцтву. Дакумент павінен быць афіцыйна зацверджаны 19 чэрвеня дэлегацыямі каля швейцарскага Люцэрна. Гэты дыпламатычны поспех здольны зрабіць істотны ўнёсак у гарантаванне доўгачаканай бяспекі і стабільнасці на Блізкім Усходзе. 14-ты шчыра падзякаваў усім краінам, якія спрыялі дасягненню такога абнадзейлівага выніку праз цярплівыя перамовы. Паводле яго слоў, толькі паслядоўны дыялог дазваляе мірна вырашаць нават самыя складаныя міжнародныя супярэчнасці. Адначасова з радасцю з нагоды блізкаўсходняга ўрэгулявання святы отец падзяліўся сваім глыбокім болем адносна ваенных дзеянняў ва Ўкраіне. Ён з трывогай назірае за канфліктам, які працягвае пашырацца, забіраючы новае чалавечае жыццё, знішчаючы гістарычныя святыні. Пантыфік настойліва заклікаў сусветную супольнасць адкрыць новыя шляхі для ўзаемаразумення і назаўжды загасіць полымя нянавісці. Учора вечарам папа нефармальна паразмаўляў з прадстаўнікамі мас-медыя каля сваёй рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Нягледзячы на неспрыяльнае надвор'е з моцным ветрам, ён ахвотна адказаў на вострыя пытанні сабраных журналістаў. Сярод іншага, святы отец раскрытыкаваў намер еўрапейскіх краін высылаць бежанцаў выключна дзеля зняцця з сябе адказнасці. Леў 14 пракаментаваў бягучую міжнародную палітыку, згадаўшы сустрэчу кіраўнікоў дзяржаў вялікай сямёркі ў Авіяне. Ён чарговы раз падкрэсліў жыццёвую важнасць поўнай ліквідацыі ядзернага ўзбраення і вырашэння глабальных сацыяльна-эканамічных праблем. Толькі адказны дыялог здольны забяспечыць мірнае існаванне ўсіх народаў без вяртання да разбуральных узброеных канфліктаў. Размова закранула і ўнутрыкасцельныя выклікі, у прыватнасці пагрозу схізмы з боку брацтва Святога Пія X. Гэтая супольнасць плануе правесці біскупскія пасвячэнні без папскага мандата, нягледзячы на папярэджанне з боку святога пасада. Напрыканцы брыфінгу Леў 14 з усмешкай выказаў надзею на добры летні адпачынак, які ён прысвяціць чытанню і разважанням. Сёння ватыканскія дзверы адчыніліся для лацінаамерыканскіх прадстаўнікоў цэнтра даследаванняў і падрыхтоўкі ў галіне абароны непаўналетніх. На сённяшняй аўдыенцыі Леў 14 выказаў шчырую падзяку спецыялістам за іх нястомную працу па стварэнні бяспечнага асяроддзя ўнутры касцельных супольнасцей. Пастар паўсюднага касцёла падкрэсліў, што менавіта спакойная прастора з'яўляецца галоўнай умовай для сапраўднай сустрэчы чалавека з уваскрослым Хрыстом. На думку біскупа Рыма, перажытыя гвалт наносяць ахвярам надзвычай глыбокія духоўныя і псіхалагічныя траўмы, падобныя злачынствы дзейнічаюць дыяметральна супрацьлегла Божай любові, жорстка абмяжоўваючы гарманічнае развіццё пацярпелых асоб. Таму місія абароны самых уразлівых абапіраецца на прамыя словы самога пана аб недапушчальнасці спакушэння малых. Святы Отец чарговы раз нагадаў, што касцёл закліканы адказваць на такія трагедыі праўдай, справядлівасцю і належнай кампенсацыі. Госці атрымалі заахвочванне інтэнсіфікаваць супрацоўніцтва з грамадзянскімі ўстановамі дзеля пашырэння культуры прафілактыкі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: У Рымскім палацы Мафеі паспяхова завершылася першая вочная сустрэча папскай камісіі па абароне непаўналетніх і праваабаронцаў. Гэты двухдзённы форум пад назвай «Рымскія дыялогі па бяспецы» аб'яднаў высілкі касцёла і прадстаўнікоў пацярпелых ад насілля духавенства. Ініцыятыва правядзення такога сумеснага мерапрыемства належала непасрэдна Льву 14-му пасля яго восеньскіх кантактаў з актывістамі. Старшыня Ватыканскай камісіі арцыбіскуп Тыбо Верні звярнуў увагу на безумоўны абавязак святароў уважліва слухаць ахвяр. Праваабаронцы з 14 розных краін прапанавалі замацаваць у кананічным праве універсальную норму нулявой талерантнасці. Гэтая строгая ініцыятыва прадугледжвае укараненне выразных стандартаў і канчатковае звальненне са службы пры доказе віны. Падчас дыскусіі бакі дамовіліся абмяняцца канкрэтнымі прапановамі па паляпшэнні юрыдычных механізмаў і стварыць пастаянныя каналы камунікацыі. Папская структура таксама прэзентавала новыя статуты і ўласную метадалогію складання штогадовых справаздач аб практыках бяспекі. Удзельнікі форуму пагадзіліся з тым, што ахоўныя захады павінны пашырацца на манахаў, семінарыстаў і чальцоў разнастайных свецкіх рухаў. Каталіцкія вернікі Англіі, Уэльса, Шатландыі і Ірландыі рыхтуюцца адзначыць традыцыйны дзень жыцця 21 чэрвеня. З гэтай нагоды дзяржсакратар яго святасці перадаў мясцоваму епіскапату словы шчырай падтрымкі ад папы Льва 14-га. Сёлета ўрачыстасць цалкам прысвечана глыбокаму ўсведамленню цуду поўнай чалавечнасці дзіцяці, якое яшчэ знаходзіцца ва ўлонні маці. Леў 14 ўдзяліў асаблівую малітоўную ўвагу бацькам, якія перажываюць трагічную смерць уласнага немаўляці. Ён выказаў спадзяванне на тое, што збалелыя сем'і знойдуць неабходную апору і суцяшэнне ўнутры парафіяльных супольнасцей. Галоўнай крыніцай духоўных сіл у такіх цяжкіх абставінах павінна стаць жыццё, шчыльна напоўненае малітвай і сакраментамі. На 96-м годзе жыцця ў італьянскай сталіцы адышоў у вечнасць выбітны кардынал Каміла Руіні. Былы папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі і старшыня мясцовай канферэнцыі біскупаў пакінуў глыбокі след у гісторыі. У 2000 годзе ён наведаў Беларусь для ўдзелу ў заканчэнні важнага міждыяцэзіяльнага сіноду. Апошнія месяцы жыцця спачылага іерарха былі азмрочаны цяжкімі выпрабаваннямі і значным пагаршэннем стану здароўя. Пасля перанесенага інфаркту і ныркавай недастатковасці яму спатрэбілася працяглая шпіталізацыя ў вядомую клініку Джемелі. Пахавальная літургія каля алтара катэдры ў базіліцы Святого Пятра пройдзе 18 чэрвеня пад кіраўніцтвам самога пантыфіка. Са смерцю заслужанага пастара агульная колькасць выбаршчыкаў калегіі кардыналаў скарацілася да 117 чалавек. Каталіцкі касцёл у Францыі пачаў актыўную падрыхтоўку да маючага адбыцца візіту Льва 14-га напрыканцы верасня. Арцыбіскуп Тура Вінсент Жардзі ў эфіры мясцовага радыё паведаміў, што праграма ўключае наведванне Парыжа, Лурда і Меца. Іерарх чакае, што пантыфік дасць кантыненту важныя імпульсы адносна дэмакратыі, абароны правоў чалавека і захавання міру. Цэнтральнай падзеяй сталічнай часткі падарожжа стане маштабная сустрэча з моладдзю ў найлепшых традыцыях часоў Яна Паўла II. Пасля гэтага біскуп Рымана кіруецца ў Лурд для супольнага набажэнства пад адкрытым небам разам з французскім епіскапатам. Ужо ў канцы бягучага месяца арцыбіскуп Жардзі асабіста наведае Ватыкан для канчатковага ўзгаднення ўсіх арганізацыйных дэталяў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Сярод евангельскіх тэкстаў ёсць адзін, які можна назваць сапраўдным падмуркам хрысціянскага жыцця. Гэта нагорнае казанне Езуса, своеасаблівая мазаіка, калаж самых моцных і выразных слоў Хрыста, сабраных разам, каб адкрыць нам усю навізну Евангелля і паказаць магчымасць новага жыцця як Божых дзяцей. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы распачнём новы цыкл радыёпраграм, які будзе прысвечаны нагорнаму казанню Езуса, вельмі важнаму евангельскаму тэксту, які часам называюць «вялікай хартай хрысціянства». Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё, італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Нагорнае казанне займае тры раздзелы Евангелля паводле Святога Мацвея. Яно з'яўляецца настолькі важным, што часам яго параўноўваюць з новым законам, праводзячы выразную паралель з законам Маісея, атрыманым на гары Сінай. І сапраўды, на самым пачатку евангеліст Мацвей кажа, што Езус, убачыўшы натоўп, узышоў на гару, дзе сеў і пачаў прамаўляць. І калі закон Маісея, атрыманы на Сінаі, стаў асновай для Ізраэля, то слова Езуса становіцца асновай для касцёла. Заўважым таксама, што нагорнае казанне – гэта адно з пяці вялікіх казанняў Езуса, згодна з якімі было структуравана Евангелле паводле Святога Мацвея. Затым, пасля яго, евангеліст змяшчае так званае місіянерскае казанне, пра тое, як былі пасланы прапаведаваць апосталы, потым ідуць прыпавесці Езуса, затым так званае эклезіяльнае казанне, адрасаванае супольнасці вучняў, і нарэшце апошні блок – гэта словы, якія Езус сказаў напередадні сваёй мукі, смерці і ўваскрасення, самай важнай часткі Евангелля. Такім чынам, гэтыя пяць казанняў у святога Мацвея утвараюць своеасаблівая пяцікніжжа, чым зноў праводзіцца паралель са старым запаветам. І насамрэч, Езус у сваім казанні на гары часта звяртаецца да дэкалогу. Ён заўсёды паўтарае «А я кажу вам», то бок «Вам было сказана, а я кажу вам». Аднак Езус не адмяняе тое, што было сказана раней, але прыносіць нешта новае. Ён прапануе новае жыццё, прапануе новы позірк, прапануе цалкам новы і іншы ключ для разумення веры, надаючы ёй адну фундаментальную рысу – сыноўскае вымярэнне. Божы сын хоча дапамагчы жыць па-сыноўску тым, якія пакліканы быць Божымі сынамі, Божымі дзецьмі. І сапраўды, калі мы паглядзім на структуру нагорнага казання, то заўважым, што яго галоўная, яго самая цэнтральная частка – гэта малітва «Ойча наш», якая ў першую чаргу з'яўляецца нашай сыноўскай малітвай. Такім чынам, у цэнтры нагорнага казання знаходзіцца менавіта нашыя адносіны з Богам Айцом. Езус на самым пачатку свайго служэння заклікае нас да новага жыцця, якое з'яўляецца жыццём Божых дзяцей. І ён заклікае да новага жыцця, якое даецца Богам Айцом. Тут Езус не заклікае нас да гераічнага ці паслядоўнага жыцця верай. Хоць і гэта неабходна. Ён не заклікае прытрымлівацца нейкай этыкі ў духу стаіцызму, але заклікае да жыцця, якое нараджаецца ў першую чаргу ў адносінах з Богам, які ёсць айцом. Пры гэтым Езус звяртаецца да сваіх слухачоў, кажучы ім «вы». Ён звяртаецца да нас як да супольнасці, як да касцёла. Мэта нагорнага казання – гэта дапамагчы нам жыць, як Божыя дзеці, жыць, нарадзіўшыся ад нябеснага айца. Казанне Езуса на гары мае сваю структуру. Спачатку ідуць евангельскія благаслаўленні, пра якія Езус расказвае сваім вучням, кажучы, што яны пакліканы быць соллю зямлі і святлом свету. Ён кажа, што прыйшоў не адмяніць законы прарокаў, а споўніць іх – давесці да паўнаты, гэта дар, які можа прынесці нам Божы сын. Далей Езус кажа пра дэкалог.

0: дыялог, пра запаведь «не забівай», пра суд і паяднання. Ён кажа пра справядлівасць, якая чыніцца па-новаму, па-іншаму. Затым ён гаворыць пра чужалоства і развод, пра слабасці чалавечай прыроды. Кажа пра наш спосаб камунікацыі, што наша «так» павінна быць «так», а «не» – «не». Ён заклікае не адплачваць злом на зло і нават любіць сваіх ворагаў. Гэта адзін з самых складаных момантаў нагорнага казання, які найцяжэй прыняць нашай чалавечай прыродзе, але таксама і самы светлы момант. Потым Езус кажа пра фундаментальныя ўчынкі веры, пра міласціну, пра малітву, ён вучыць вучня ў малітве «Ойча наш», кажа пра пост, пра адносіны да багаццяў, пра айцоўства Бога, пра спадзяванне на Божы провід і пакліканне да братэрства, чыстасці, святасці, заклікаючы рабіць іншым тое, што хочам, каб людзі рабілі нам. Езус папярэджвае пра фальшывых прарокаў і нарэшце кажа: «Кожны, хто слухае гэтыя словы мае і выконвае іх, будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале». На гэтым яго прамова завяршаецца, і евангеліст Мацвей звяртае ўвагу на тое, якое ўражанне словы Хрыста зрабілі на натоўп. Ён піша: «Калі Езус скончыў гаварыць, здзіўляліся людзі вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх як той, хто мае ўладу, а не як кнішнікі». Нагорнае казанне Хрыста будзе тэмай нашых наступных радыёпраграм. Разважанні над гэтымі словамі Езуса павінны мець галоўную мэту – абудзіць у нас жаданне гэтага новага жыцця, якое Хрыстус хоча прынесці нам, а таксама заахвоціць нас прасіць аб гэтым новым жыцці нябеснага айца. Такім чынам, гэтыя словы нагорнага казання пакліканы ў першую чаргу напоўніць зместам нашу малітву. Сябры, мы сустрэнемся ў эфіры на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус!
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

Яна ведае пахі сноў, у іх збірае каноплі на смак. Вільгаць гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вячэры ў яе кава і халодны ліванскі гашыш.

Яна ведае, што жыццё толькі вада ў келіху існага. Яна ведае, што час кажаны не бачыць ён у дзень. Яна ведае, што сэнс звон, які заўсёды нясуць за ёй. Яшчаркі грэюцца на яе скуры.